0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Björt og brosandi í 40 ár.
5: Bylgjan.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Einir hópurinn sem raunverulega hefur staðið við allt sitt eru þeir sem að gerðu samningin íslenskt lágtekjufólk og verkafólk. Aðrir hafa síðan ekki aftur sína ábyrgð og ástæðan fyrir því að við erum með þessu sporum í dag eru einfaldlega vegna þess að aðrir hafa ekki verið tilbúni til þess að þetta þá vegferð sem við ákvæðum.
2: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Traustar fréttir og frábær tónlist.
0: Þetta er Bylgjan, björt og brosandi.

0: Búnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
2: Hvaða rullir í gangi hérna?
3: Er bóngó á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum?
4: Ok, þau eru næsta.
3: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
5: Maður sér að þetta getur bara að fara vel.
3: Spáin er alltaf góð á Sýn Plus.
6: Ég ætla að hafa gaman.
7: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinni í sami dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.

0: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
1: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
2: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
3: Það verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til ég að vera með.
4: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
5: Einir hópurinn sem raunverulega hefur staðið við allt sitt eru þeir sem að gerðu samningin íslenskt láttekjufólk og verkafólk. Aðrir hafa síðan ekki aftur að sína ábyrgð. Og ástæðan fyrir því að við erum í þessu sporum í dag einfaldlega vegna þess að aðrir hafa ekki verið tilbúni til þess að þetta fá vegfæli sem við ákvæðum.

0: Þetta er rosalegt lag.
1: Mæli bara bínu feimin.
0: Velkomin Svali.
1: Takk fyrir það.
0: Það er bítið sem heilsar ykkur á þessum mánudagsmótni með látum.
1: Já, svona líka.
0: Og þetta er aflýsinga útgáfan. Það er SOS. Svali Ómar Simmi.
1: Já.
0: Sós. Sós. Það er staðan. Heru, já, þetta er lag sem að Stefán skildi okkur eftir með. Hann samdi fyrir okkur lag út vikuna.
1: Við ekki að það, ég er bara bínu gaman að þessu.
0: Það er ekki. Hann tók upp á því í síðustu viku sem er nýtt lag á hverjum degi.
1: Á hverjum degi, já, hver elskar ekki AI?
0: Já, það er bara það.
1: Það er að nota því alls konar, það eru margir sem var þetta að hlusta annan. Þau getur fundið svona Spotify playlista.
0: Já.
1: AI, alls konar svona sólög, þú veist.
0: Er það? AI playlisti á Spotify?
1: Já, flott sko. En svo erum við svo fordóma fullum að nei, ég getur ekki að hlusta það.
0: Talandum að tækni getur stundum komið til góðs. Það er ekki allt slæmt í tækni.
1: Nei, alls ekki sko. En heyrðu, tækni sko, talandum um þróun og allt svona. Nú erum við hérna tveir með gleru.
2: Ég er með gleru líka, bara með linsur í dag.
1: Þú með linsur.
0: Við erum komin á hana aldurst.
1: Við erum þrýr með gleru. Það er svona, maður er á 60-saldri og þetta er ekki gott.
0: Þú ert einn á 60-saldri en inn í sattsvöldi.
1: Eins og sagði ég á 60-saldri.
0: En klálega semur í formalínu því að þú ert nú bara eins og 35.
1: Svo skellur þetta á, já, allt í hennu, og bara djúður þetta hann gammal. Herðu, en hérna, nei, það eru glerugun, þau kom á þessu. Ég spurði hérna í morgun hvað þetta mörg glerug og alltaf. Ég veit enga tölu hvað ég er búin að fara oft í Costco og eitthvað apótek og kaup einhver gleru og eitthvað því að þegar ég fara að finna fyrir þessu fyrst þá keypti ég strax einhver ægilega fín gleru kosta undra og eitthvað hún kallið eitthvað. Ég var jafn snöggur að tína þeim og bara þessum sem ég kaupi í Costco. Þannig sé skilur það bara,
0: ég tín ekki glerugum.
1: Ég er hræðilegur með þetta, hræðilegur. En það sem að mér finnst verst eftir öll þessi ár í framleiðslu á glerugum sem mér skilst að sé nánast bara eitt fyrirtæki að það er að ræða við þó. Það er með fjandann skrúuna sem að heldur spönginni.
0: Þessi litla skrúa.
1: Maður það bara vera með verkfæri allstaðar til þess að festa þetta.
0: Ég var að hugsa það sko, það væri mögulegi á að stækana eins að ofan, hafa hana litla niður en stóran haus, þannig að væri bara hægt að nota, þú veist.
1: Ef þú pælir í
0: fimmörin sem er hættir að gefa út.
1: Af hverju erum við með gleru? Af því við sjáum lítið. Svo ertu að bjóða mér upp á þetta pínu hvernig ná ég að geta séð hvernig
2: að ég sem þeir eru tekur niður glerugun allar að fara að herra
0: þú tekur af því glerugun og ertu að sjá þetta litla gata þess að herða sko
1: af því að svo hennar, svona eins og ég get stundu verið að þú geymir glerugun sem vantar á einu og eina spöng sko svo ætlar að fara að vinna í verkefninu þú ert búin með glerugun þetta er ekki, nei, mér fannst ég þurfa
0: en kosturinn er þú getur flutt skrúur á milli glerugna.
1: Já,
0: þannig að þú getur átt hengleru sem er ónýtt sem svona vara hluti í hengleru.
1: Ég held samt þetta sé gangurinn en ekki skur von.
0: Já.
1: Ég er nokkuð vissum.
0: Líklega þannig. Eru þú nýkominn frá Tenerife, þitt annað heimili hálgert?
1: Já, fór skaustæðins út núna. Bara
0: ekki hitabylgja þar?
1: Nei, en samt alveg orðið lít sko, það eru svona 27-28 gráður, 6-28 gráður á daginn og
0: það er náttúrulega bara næs.
1: 21-22 á kvöldin sem er bara svona eins og á að vera sko. En þetta er búið að kaldast í vetur í manna minnum á Tenerife.
0: Já.
1: Og þegar að tala ár þá tala kaldast í vetur í hálfa öld sko.
0: Nú það er svoleiðis.
1: Já, og hefur ekki verið að slæmt sko.
0: Nei.
1: Og menn finna mikið fyrir því, það er miklu rólegur að gera á svona.
0: Já.
1: Og ég veitur, og rólegt núna sko.
0: Já.
1: Þannig að það er ekki bara Ísland sem að býtur í budduna sko.
0: Nei, það er víða.
1: Já.
0: Og svo erum við nú að tala um það ef að hólkan heldur áfram þarna niður frá þá muni bensín verð hækka og það hefur nú heldur betur áhrif að ferða því svona, hvort sem það eru siglingar eða flug.
1: Já, en var ekki tímabundi friður eitthvað komin í gang núna?
0: Og, já, svo, og, meina, svo er maður að sjá eitthvað hérna núna en þá hólka og hver veit, maður veit það ekki.
1: Nei, það var ekki fréttur núna í sístu viku það hefði allt henni droppað hérna bensínverð og en það fylgdi að hélst ekki alveg hendur hér.
0: Nei,
1: það var fréttin sem ég las.
0: Ná,
2: svo þetta lengja liðinni hérna skeitin hingað.
0: Já.
1: Byttu, ha, búið að lækka, ó
0: nú, búið að lækka verð.
1: Já.
0: En svo er þetta með hérna svo er þetta með Þór. Við erum eitthvað að fara við víðan völd í þættinum í dag.
1: Já.
0: Við erum eitthvað að erum með fjölbreytta þátt tilbúin fyrir hlustendur. Munu fara yfir hérna, varðskipi Þóri komið af stað Sérsveitamönnum
1: Spennandi, það er Mr. Watson
0: Það
1: var að heita hann, vonandi
0: Ótrúlega hvað einn maður getur skapað mikið usla
1: Já, það eru blessaði kvalveðarnar Við ætlum aðeins að kanna svona Evrópumálin á þann hátt og við ætlum að spjalla að mann sem býr er búin að búa hérna nokkur ár í einu af Evrópulöndunum
0: Það er kostning já eða nei í ágúst
1: Akkurat, og við ætlum að heyra hvað honum finnst
0: Já
2: Á ekkert að tala Stebba Hilmars Á bara algjörlega
0: Hvernig var á föstudaginn?
2: Það við, 20 sekundur dug ekki til það sem
1: Nei, ég vil ekki gera það
2: Það hefur bara tekið sér fyrir hér
1: Ég sá bara á Facebook að menn voru bara með titrandi neðruður Þetta var svo gekkað
2: Bara með titrandi tár, deiliða smáblóm Ég höfum tvö myndina
0: Herri, já, við ætlum að víkja fyrir auðlýsingum og fréttum En eftir fréttir, þá förum við að stað í mjög fjölbreytta þátt
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is. Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
6: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
7: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
8: Þú far allt fyrir útskriftaveisluna hjá okkur. Partiland Holtagarðum og partiland.is
9: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is
10: Kúliakan, þú þekkir það. Nú á Suðurlandsbraut 10.
11: Snakk og ídýfa Voga ídýfa Gerir allt betra
12: Lífgaðu upp á pallin með kjörvara Íslensk framleiðsla Fyrir íslenskar aðstæður
13: Þú fær túli hjólafestingar Ferðabóks Og tóttjöld hjá okkur Stilling
14: Allt fyrir lagsveðina Vesturöst Laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
15: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
16: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugun Augað gleraugnaveslum kringlunni
17: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar Næg bílastæði, strandgata26.is
18: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen Komdu að prófa Ellingsen
19: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
20: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
21: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
22: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottjétt tvenna. Sérefni, betri efni.
23: Lengstu biðlistar í heimi? Hvað planið, Kristrún? ADHD samtökin.
24: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
25: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhóðar.
26: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
27: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Bandaríkjamenn og Íranir eru sagðir hafa ákveðið að leggja niður vopn eftir átök síðustu daga og ætti því skipa umferðum Hormúz sundið geta hafist að nýju. Nokkrar árásir á báða bóa hafa verið gerðar á svæðunum helgina og hafa þjóðirnar saka hvor að ræðum að hafa brotið skilmála friðarsamkomulagsins sem er undirritað var á dögunum. Ráðist var á flutningaskip á sundinu á 50 daginn og bandaríkjamenn gerðum helgina nokkrar árásir á Íran í kjölfarið. Íran svöruðu svo með árásum á herstöðar í Kuveit og Bahrein. Nú vonast menn til þess að ró færist yfir á ný. Olíuverð hækkaði þó á mörkuðum í Asíu þegar þeir opnu í nótt og ljóst að fjárfestar hafa áhyggjur af því að vopnahléið mun ekki skila árangri og að olíuflutningar sundið gangi enn of hægt. 1300 dauðsföll í Evrópu síðustu daga eru rakin til hitabylgjuna sem gengið hefur yfir álfuna. Þetta segir framkvæmdastjóri Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hann segir að evrópsk heimili, vinnustaðar og skóla sé ekki byggði fyrir slíka hita sem mælst hafa í álfunni síðan í síðustu viku og að hiti líkt og geisa hefur geti haft alvarleg áhrif í för með sér á heilsufar fólks. Hann bendir á að Evrópa sé svo heimsálfa þar sem hitinn hafi hækkað mest undanfarin ár eða tvöfalt á við það sem gerst hefur að meðaltali í heiminum. Flestir sem látist hafa eru yfir 65 ára aldri. Í gær sunnudag féll hitamet í Þýskalandi en í austari hluta landsins skammt frá landamærum landsins að Póllandi fór hitinn í 41,7 gráður. Þá féllu hitamet einnig í Póllandi þar sem hitinn mældist 40,5 gráður. Tedros Ghebreyesus segir ljóst að bregðast þurfi við með aðgerðum. Og forseti Venezuela segir að 33 hafi verið dregnir á lífi upp úr rústum bygginga sem hrundu í jarðskjálftunum stóru sem lögðu þjóðuna í rúst á dögunum. 800 byggingar eru taldar hafa hrunið í kjölfar skjálftana. En er talið að margir Venezuela búa séu fastir undir rústunum, 1450 dauðsföll hafi verið staðfest, en ljóst að 2000 er enn saknað. Hjálparsamtök í landinu telja að enn hafi ekki spurst til 46,000 einstaklinga. Björgunarsveitir, hermenn og sjálfboðaliðar vinna hörðum höndum að ná fólki upp úr rústum byggingana, en yfir völd hafa þó verið gagnrýnd fyrir seinagang. Íbúa segjast heyra í fólki undir rústunum og bíða óþreyjufullir eftir vinnuvélum til aðstoðar við björgunarstörfin. Og aðeins að veðrinu hér á landi að það verið væta með köflum í flestum landshlutum í dag, suðvestan og vestanátt 5-10 metrar á sekundu. Á morgun verður suðlægari átt og dálítil rigning, en bjart með köflum norðaustan og austan til. Þá bætir í rigningu og vind á vestanverðu landinu annað kvöld, hiti 9-17 stig að deginum, hlýjast á austurlandi og austfjörðum að því að Frank kemur á vef veðurstofunar. Og frétti vera næst læstnar á bylgjunni klukkan 8 en þangað tilfinnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Bjartir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Ég er rættur það að klukkan 3 gengin í 8 á mánudagsmorgni. Það Svali Ómar og Sigmar sem heilsa ykkur hér í bítinu og bylgjunni þennan morguninn og það af nægu að taka Svali.
3: Það nú að taka, það svo sannlega rétt hjá þér og við byrjum bara strax á þessum fyrsta klukkutíma að henda okkur í stóru málin.
2: Já.
3: En hann kemur til okkar að Pétur Þór Óskarsson sem fórstjóri í Íslandsstofu og þannig að það verið að setja tölvar upphæðir af peningum í að markaðsetja Ísland en hvernig verið að gera það?
2: Já.
3: Og hversu mikill raunverulega þessu peningur?
2: Og hver árangurinn? Við ætlum að fara yfir víða völl með honum. Íslandsstofa virkar og hvernig það að nýtast okkur hér heima fyrir. Við fáum síðan sleggjuna Vilhjálm Birgisson. Hann ætlar að koma og ræða við okkur lífeyrissjóði, kjarasamninga, hvalveiðar, þjóðasátta vinnumarkaði. Þetta eru stór mál sem að margir eru uggandi yfir fyrir haustinu.
3: Já, menni finnst svona stundum eins og boltinn rúla bara og hann stækkar bara stækkar og stækkar.
2: Já.
3: Og það sé engin lausn því að hækka laun þá hækka verð og skilur
2: við
3: og kalla kvalli.
2: Við ætlum að fara þessi mál með Vilhjálmi Birgissyni.
3: Já, og já, við ætlum svo að ræða við hann Ásgeir Erlendsson sem upplýsingafulltrúi í Landhelgisgæslunni. En þó lagra stað og það sérsveitamenn um borð og það þykir okkur svona ákveð spenna í því sko.
2: Já, við kannski fá eitthvað upp úr honum hvert protokollið hvað á að gera og hvernig.
3: Þarf klippurnar.
2: Já, og svo það ESB umræðan. Það kosning í ágúst og við munum í allsumar svona að reyna að finna einhverja vinkla á því sem að svona kveikja nýja umræðu. Þetta bara efnaðasmál krónan stöðuleiki. Við erum með og munum heyri í Birgi Krænek Gilbertssyni sem búsettur í Austurríki. Hvernig að búa í Evrópusambandsríki?
3: Akkurat.
2: Hann vill nú meina að það sé nú ekki allt kostir og allar svona þess að fara yfir
3: Já, hann er ekkert endilega þeim megin.
2: Nei.
3: Og hefur sínar ástæður fyrir því og austurríkismenn almennt.
2: Já, bíður samt.
3: Já, við skulum, já. Hérna, við ætlum að taka stöðun ánum og sjá hvernig honum listið á þetta.
2: Já. Svo fá við Sigrúnu Ágústu til okkar vörumerkjastjóra Öskju sem að talar það að breytingarnar í reglugerð með ökutæki, þingri rafknúin ökutæki sé algjör leikbreytir á markanum.
3: Já.
2: Og við munum komast að því hvernig það breytir leiknum og hvað þetta þýðir fyrir, já, atvinnulífið sem að nota atvinnutæki sem ganga fyrir rafmagni.
3: Veistu hvað þú mátt kera þungan bíl?
2: Hvað veit ég, það stendur nú á ökuskýrtunum mínu, ég með gamla góða skýrtunum.
3: Hefur eitthvað fælt í því?
2: Nei, en ég veit að ég má ekki kera stóran Dodge Ram, ég veit það.
3: Þú mátt það ekki?
2: Nei.
3: Ég má það.
2: Já.
3: Ég má svo óðbúðslega gamla
2: ökuskýrtunum. Þú eldra ökuskýrtunum ég, grísipunkur. Já, við vunum farið þetta á fleiri mál, þannig að fara ekki langt, býtið rétt að byrja.
3: Og svo spyrir við, varst þú í hörpu um helgina?

0: Það er ekki annað hægt en að komast í stuð við þetta þetta hét Hjónabandsráðgjafinn, upprunalega lagið upprunalega átti þetta lag að heita Hjónabandsráðgjafinn. Vissuð þið það?
1: Nei,
0: þetta fór... er Hjónabandsráðgjafinn var titillin að þessu lagi áður þeir tókuð það upp, það var verkheitið. Svo ákveðum en að segja, nei, skýrðu það fyrir ábyggjalega.
1: Betra nafn, ég ætla sér betra nafn.
2: Þetta kemur nú 92.
0: Já, þetta var salinn, Steppi Hilmar 60. Fyrstu daginn og við erum eitt fulltrúa sem að var með miða.
1: Ég var með miða á laugardeginum, náttúrulega keypti hann hér í beinni útsendingu meðan því voru í Italí á föstu deginum, fattaði ekki að skoða dagsendinguna, hann var á laugardeginu.
0: Já, þú ætlaðir á föstu skoðinu.
1: Já, náða reynda með miðum á föstu deginum.
2: Ok.
1: Ég var komin nýr í bæsamt og tólingan það var eitthvað búið þegar þessi miðar dutt í hendurnar á mig, sko.
2: Oh.
1: Já, og er eitthvað sem forfallaði þessna, sá sér ekki fært að vera allar tónleikana.
0: Fórstu þá líka á laugardeginu?
1: Nei, ég seldi Gumma Ben þá miða, sko.
0: Já.
1: Þannig að hann fór á laugardeginu.
2: Þá slegist þessa miða?
1: Þá slegist þessa miða og ég skil það vel, þetta voru stórkostlegir tónleikar.
0: Já.
1: Og fyrir sko, svona sálaraðdáðandi sem ég var bara steppaðdáðandi þegar sko, það var, kom myndband á sviðinu, dimmt, og ég sá Gumma læðast inn með gítarinn, byrja svona að setja sig í samband, svo byrjaði bara ábyggilega og verður allt vitlust, sko.
0: Já. Það var fyrsta lagið.
1: Já, hjá þeim.
2: Opna bara á þessu. Þið er ábyggilega vel sama.
0: Og þetta lag kunni ég út og inn. Þetta var, hérna, við bjóði í Svíþjóð þegar þetta lag kemur út og ég saknaði eigist að það var með heimþrá. Og þá hlustaði ég á þetta. Og hugsaði, hvað var ætli draumakonur
2: sér? Hvað varst aftur lengi í Svíþjóð?
0: Þrjú ár. Já, þetta var fyrsta hálf árið, þá var erfitt. Það er svona þegar maður vill ekki læra tungumál og setja sinni í samband við samfélagið sem maður býr í. Þá var maður
2: svona pyrraður upp. Hvað varstu gamal?
0: Í 13.
2: Já, það er
0: 13 til 16.
2: Það er unglingu. Bá taka mig frá öllum við.
0: Já,
2: maður vest á fóreldri heimi.
0: Sko. Þetta var góðu skóli. Já. Svo þegar maður læri tungumáli þá fann maður hvað maður var mikið þáttakandi á öllu. Þetta er svona átta maður sér því að það er grundvöllurinn að innflytjenda stefnu, það er að kenna fólki tungumáli. En það er annar umræða. Þannig að ef þú ætlar að gefa umsögn

0: Skálinn var auðvitað vinsælum um all landið, þetta var rosa mikið svona kolsvöldadæmi. Þannig var hitti fullt af fólki sem var ekki hitti 25 ár og Já. Allir í góðu stuði og þetta var alveg geggjað.
1: Já.
0: Og líka bara, þú veist, það voru allir bara að gera sitt, sko. Mm. Erna og Regína þarna með, tóku til dæmis í gær og Birgist eitt sonurars kom og tóku og heyruðu Björgvin. Það er gæs á það moment. Eitt af mörgum, þetta kvöld.
1: Var þetta ekki örglega tekið upp?
0: Það hlýtur að vera. Það hlýtur að vera.
2: Ég vona það. Þannig að helgin, ég kemur vel undan helgin. Já, þá var þetta að segja það. Herðu, ef við kíkjum aðeins yfir fréttir þennan morguninn, að þá er að vímsa taka, það náttúrulega er einar stóru fréttum morgunblaðsins, kemur engum á vart og kemur frá Vestmanni, en ástandið á samgöngumálu Vestmanni á síðustu misserum hefur verið algjör hryllingur, segir hér Sigurður G. Brynjar Kristgeirsson, framkvæmdastjóri vinnslustöðvarinnar. En já, og þetta er eilíða mál.
1: Þetta er alltaf búið að vera ófremdar ástand með, fyrir ekki að ég segi þetta í móðgengunni versmann, hennan dall sem á að sigla þarna fram og tilbaka og náttúrulega ástandið á höfninni og allt það. Þannig að ég skil svo vel heimamenn.
2: Eðlilega.
1: Þú veist, þetta er tómt bras.
2: Já, já.
1: Þannig.
2: Og sérstaklega í ljósi þess að þetta hafnasvæði er ekki alltaf til brúks.
1: Nei, menn ég bara alls ekki.
2: Og þetta er svona óvissafslat, þetta er svona hapa og glapa.
1: Eins og þú veist og fleiri sem hafa verið rekstur og svona, þú ert alltaf háður einhverjum öðrum líka. Það er vont mál, sko. Þeir eru bara háðir móður náttúru alveg fram og tilbaka. Sko.
2: Og á Íslandi.
1: Og á Íslandi þokkabót.
2: Já, já. Það er svo það er. Og svo er önnur yfirskrift í morgunblaðinu. Trump yfirgefur landið og þar er verið að vísa í vöngu. Trump og eiginmann hennar Jared Kushner sem eru farin að landi brott en þau voru sem sagt flugu á brott og engarvél sinni frá Akureyri flugvelli.
1: Já.
2: Þau flugu á Akureyri og dvöldu á Deplum fyrir glæsi sveita hóteli. Og já, það fennu ekkert mörgum sögum af því hvort að þau hefur farið og fengið sér Brynju Ís eða farið og prófað klósettið á Akureyri sundlaugina.
1: Nei, ég held að hérna, það er eitthvað mikið, ekkert í gangi, það er kannski búið að vera lengi en sama skiptir engumálu hvort að það er sumar vetur vor eða haust en þú fer norður og kíkar á flugvöllin, þú getur tryggt það er engaþóttunar, ekki ein sannlega tvær að þrjá.
2: Alltaf ein, tvær, já.
1: Það er nóg að gera yfir vetartíman í þetta heli skýing dæmi þarna sem að ríku Evrópu búinir segja í, sko.
2: Já, já.
1: Og svo náttúrulega deplanir. Þannig það er alltaf einhverjar nafntúgar stjörnur á fælingu þar, sko. Já.
0: Og flestar bara vitum við ekki að séu hérna.
1: Nei, ekki hugmynd, sko.
0: Nei.
1: Og það er partur að því að hverju er að vera þetta.
2: Já, já. Þegar þú ert svona svakalega hérna, stór manneskja og stór persóna í heimsmyndinni, þá ferð á misvið hluti eins og veist, franskar í pulsuna.
1: Já, bara, það er reyndar eskert.
2: Já, og þú ferð á misvið jafnvel skóabön, veist, ferð ekki inn á meðal fólks og ferð á misvið fullt að hluti sem túristi, sko.
1: Já, aumingja þau. Já.
2: það er svona, þau eru alltaf að fara inn að landi brott. Og svo í léttari tónum, var ástænsku maður, Joseph McGrail Batup, já, held ég farið rétt með þetta. Hann sló núna heimsmet sem hávarasta manns öskrið. Öskrið hans var mælt 122,4 decibel.
0: Stegan og leikokup.
2: Nei, þetta er bara keppni í öskra. Hann er 58 ára gamall og hefur reynt við heimsmetið í sjöskiptu og tókst núna að fara upp í 122,4 decibel. Og ef við setjum þetta í samhengi, sko, þetta er svipaðu styrkur og keðjusög, loftrýstibor og þruma sem hann er að öskra. Og hérna, það er talað það líkamlegu sársíki hefist við 130 decibel. Og það er svona það sem við heyrim í 100 metra fjalla frá herþóttum. Hann er að öskra upp í 122,4 og maður veldi fyrir sér sko hvort hann þakki ekki bara slæmi hjónabandi.
1: Og mikið af vörnum.
0: Ég vil bara alltaf svona keppna á Íslandi samstarfi dynjanda kemi sem er að selja svona vartanbúnað, þeir eru hirdina, venda hirdina.
2: Hver er öskrar hæst á Íslandi?
0: Hæst öskur.
1: Öskur af Íslands.
2: Já. Hann getur fikið svona auka vinnu með alls konar mótmælenda hópum, alltaf inn í hópnum svona fæst til þess að hérna Siggi Öskur, hann verður á staðnum.
0: Ég kannski tekin ykkur stuðnismann sveit í fótboltanum.
2: Víkingar! Það er bara þannig.
1: Svo sem búið að segja frá því hér í fréttum fyrir morgun, en hitamet hafa fallið víða í Evrópu síðustu daga og 1300 manns látnir vegna hitana.
2: Það er
1: rosalegt.
2: 21. öldin og menn get ekki kælt sig.
1: Nei, og það er alveg ótrúlegt hvað maður limpast rætt niður þegar er heitt í marga daga. Já. Það er alveg með ólíkindum, fyrir, meira segja fyrir heilsu hraust fólk, sko. Og þó þú drekkir vatn og sumir drekka mikið vatn og skóla söltum og verða, þá máttu þessari fyrir

0: vikið og svo framvegis ég líka með það náttúrulega því að halda og hérna og það mjög algengt að eldri hópurinn og mögulega sjúklingar sem að ráða síður við að slástu hitan því að líka með þar ég var að fara að kæla sig á fullu og þá fór alltaf starfseminni í gang og ræður þá er lenda ekkit við og þess vegna verða þessi döðsföll og það er alveg ótrúlegt að fólk sem býr ekki alltaf við en háa hita líka með þekkir það ekki þannig að þetta skellur svona á Evrópu eins og núna að þá fellur fólk bara
1: Já, manni finnst eitthvað neginn skrítið þegar við búum við alla þessa tækni og alla þessar upplýsingar það hvernig á að haga sér í hinum ýmsa aðstæðum að við skulum sjá þetta í Evrópu að fólk bara limpist niður á degi
0: Já, nú sér að þú þarft ekki að fara við erum ekki að tala Suður-Evrópu eins eða þú veist, þú tala Pólland og Tjekkland og á þessum stöðum óbóðslegur heiti, sko Við heyrum með mitt að því við verum í símasambandi til Austurríkis þar, hún var núna banki 40 gráðnar
1: Já Það var hægt að taka stöð á því ásamt mörg öðru.
0: Þú veist, fólk var bara á skíðunar fyrir kortari, sko.
1: Já. Spurningin er, við fáum hérna fóstjóri í Íslandsstofu hér og eftir, kannski þetta eitthvað mál fyrir Pétur Þátt Óskarsson að auglýsa Ísland, come over, cool down, cool place.
0: Já, hvernig væri það?
1: Já, bara við getum haft þetta hugfast þegar við lítum út og sjáum, já, það er skíað úti, en það er engin að deyja. Það er nú alltaf einhver jákvæð punktur við hinn neikvæða.
0: Já, ég, það er alveg rétt, þú getur fundið eitthvað jákvæð og gott við þetta, þó að sé grátt úti. Já.
1: Það er leiðilegt í golf í þessu veri, en þú færir ekkit í golf í hinu verunu.
0: Nei, akkurat.
1: Þannig að það er kannski mönurinn.
2: Er það lagsveiðin maður?
1: Já, þetta er þannig. Nú væri hann að taka... Þetta er fyrir þá, þá elska þeir þetta
0: Já, ykkur veiðistráka
1: Lagsveiði venn elska þetta veður og við sem erum í innan úr aftreyðingu við fögnum svona veri
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
4: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu.

0: einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Karnivalið klárt, lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi, Ubbi og 06 bandið, Birgitta Höddal, Herra Netusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli, miðasala á tix.is. Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi, 4. júli, mætum.
2: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is Skútuvogi
3: Hvaða flugur virkar best í veiðivötnum? Kíktu við! Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is Orkan
4: komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
5: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala betra baks nú í fullu fjöri. Betra bak.
10: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
11: Ævintýri í einum smelli. Þú finnur heilan heim ævintýra á UU.is
12: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hislan.is og úrvalið í sýningarsal hislunar í skeiðinni 8.
13: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeiðinni 17. Við tökum vel á móti þér.
14: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
15: Vaknaðu með okkur.
16: Virka morgna frá 6.50 til 10.
15: Bítið á bylgjunni.
17: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippi

0: Já, fyrir ykkur sem að voru að koma að viðtækjunum þá voru þið alveg stopp ítið á bylgjunni. Það Svali, Ómar og Simmi með ykkur þennan morgunin og þeir sem eru þið á vísi.is þá sjáuð þið að það töluverður litamunur á mér og Svala. Svali var að lenda frá Tenerife í gær.
1: Já. Ég slappi hitabylgju.
0: Það var ekki beint hitabylgja þar.
1: Það er lít og gott, sann, sko.
0: Já, lít og gott, segir hann. Og já, þetta er nú svona eitthvað sem að við Íslendingar erum nú alltaf að fást yfir, sko. Spáin er nú ekki álitleg núna, næstu daga.
1: Hún er nú allt í lagi.
0: En þú varst að segja mig frá podcasti sem varst að hlusta á varandi sól og birtu og mikilvægi þess fyrir sálina og líkamann hreinlega.
1: Sko, bara þannig sé ekki að fara með hennar heimildavillur hérna, sko. En ég var að hlusta á spjall sem að var hjá Joe Rogan við mann sem heitir Rowan Jacobson. Og hann sem sagt var að gefa nýja bók sem heitir In Defense of Sunlight.
0: Já, In Defense of Sunlight.
1: Já, hann okay. Verja sólarljósi, sko. Og þetta kemur í tilefni af umræðu sem er svo mikið í gangi af heilbrigðis yfirvöldum. Kannski skiljanlega á margan hátt og það er að sólarljós veldur gæti veldi krabbameini og við þurfum að vera með sólarvörn til þess að koma í veg fyrir það. Við könnumst öllu þá.
0: Við rauðbyrknum mennirnir. Við rauðbyrknum mennirnir þekkjum þetta.
2: Kastaníubrún.
0: Já, kastaníubrún. Sko ég ykkur að segja sem barn, það var svona áður en að, ef við að segja áður en að foreldrar voru upplýstur um mikilvæg þess að bera börnin sín. Þá hérna fór ég til Ítalíu, 10 ára gamall og var í sjónum alveg heilan dag og fekk blöðrur á axlirnar, ég brann svo illa. Og hérna,
1: tókstu jógurt bæðið á eftir?
0: Nei, nei, það var bara svona, setti eitthvað smisla á þetta og svo fór ég ekkert mikið út í sólina næstu daga og
1: nei.
0: Og þá var svona, við vorum að þetta í Riccione.
1: Riccione
0: á Ítalíu, þetta var mikil íslendinga nýlenda. Og þá var ég settur í svona spilakassasal bara. Hvað hétt aftur þetta bílaleikurinn? Bílaleikurinn með það sem fórst að keyra Ferrari en eitthvað hérna.
1: Já,
0: hvað hétt aftur sá leikur? Ég var alveg mjög góður í honum. Þannig að, já, já, það er svona, það var ekki endilega svona.
2: Ég fyndir og segir þetta, sko, ég mani aldrei eftir að hafa verið borið á mig sem bara núna bara, það liggur við bara að sett kar og börnunum hent út í, sko.
0: Já, þetta var svona aðeins örfisi fílingur á þessum tíma og mamma reykti aftur í flugvélinni og eitthvað svona, sko, það var aðeins annar tími. Já, já,
1: það var gaman. Sko, bara frá röð 20 og aftur hún mátti reykja.
2: Já,
0: já.
2: Og svo, já, röð 19 var reyklaust.
1: Já, það er
0: rosa sérstakur tími.
1: Maður panta sér fyrir ég að fá fremst í reyk við ganginn.
0: Ég meiri sér að mér fannst þetta svo töff, ég fekk stundum að fara aftur í þessi má að reykja því að hún og Latti voru mikið að spjalla saman.
1: Þannig
0: að í þessu flugi, mér fannst það rosa kúl, heyrðu, Latti er hérna maður, þetta er rosa Latti.
1: Á leiðin í sóluna. En það sem að mér fannst svo athyglisvert í þessu spjalli sem að Joe Rogan átti við þennan mann sem heitir Rowan Jacobson, þið getið googlað þennan mann og skoðað hann eða viljið. Að hann er að tala að við þurfum, það er líkamlega nauðsynlegt fyrir okkur að verða fyrir ljósi og birtu. Ok, pínu er við því svo, ef við vorum út og glugga núna á höfuborgarsvæðinum, sko, það var svolítið grátt og daburt, sko. En það skiptir líkamann svo miklu máli, það er svo margt sem gerist þegar sólarljósið fer og þessi tiltekni maður er ekki að tala á móti því og notir sólarvarnir almennt, en það þurfa að vera í lagi því að mikið að þeim, í gegnum tíðan hafa ekki verið, það hefur breyst mikið í dag og það er mikill munur á sólarvörn í Bandaríkjunum og í Evrópu, það er svo miklu betri í Evrópu af því að það er ákveðin efni sem eigi ekki vera í þeim í Evrópu versus í Bandaríkjunum.
0: Já, já, já.
1: Og þeir eru að ræða þetta hversu mikilvægt þetta getur verið og hvað þetta gerir mikið. Og þá staðreynd að sólin hefur svo óbóðslega mikið mikið að segja þegar kemur að andlýri helsu hjá fólki almennt, sko. Að hún gerir svo mikið fyrir þig, sko. Þessi birta. Já. Sem að við stundum
0: þannig að þó að sé ekkit endilega frábært veður að þá er kannski mikilvægt að fara út í birtuna.
1: Já, bara að sé birta og vera úti, sko, þetta, og náttúrulega við sjáum í bláan himinn á og til, skilur við. Það er ekki meira það, þannig að þetta er mjög áhugavert spjall að hérna fylgja snæð fyrir þá sem að hafa áhuga að hlýða á þetta, sko.
0: Já.
1: Og ég vil hlusta á þessu bók, sko.
2: Sko, myrkrið og skugginn hér á Íslandi, þetta hefur nú verið rætt í bítinu og það segja sumir fræðimenn, og ég ætla ekki að við fengja það, sem að þeir eru að rannsaka, að þetta hafi ekki áhrif á lundafarið. Og mér finnst það svo skrítið, ég hefði haldið þetta væri komið á genalevel í Íslendingum, bara myrkrið og skugginn, að þetta hefur áhrif á það hvernig þjóðin bara, hvernig lundafar þjóðurinn að þróast.
1: Mér er svo áhugavert að heyra fólk, sem sagt, úti, sem við miðbög, lýsa Íslendingum. og það kannski sumir upp þetta að við erum vön, við erum bara þetta komið í genin okkar, þú veist við þekkjum myrkrið og svo framvegis við vitum bara þessi tími í vændum og hann bara svona, við rúlum bara gegnum það en þegar þeir horfa svona til Íslendinga og hitta Íslendinga fyrst þá erum við svona fyrir þeim oft á tíðum svona pínu grimm, ekki grimm eins og vond, heldur svona þung einhvern veginn, við erum ekkit að fladra upp allt og alla, skilur við en gefðu þeim einn eða tvo og þá er þetta komið
0: þá er voruðin alveg bestu vinir
1: og þá svona einhvern veginn opnast flóðgatun þá er eins og sólin komið skilur við og það er pínlítið rétt sko.
2: Það er þetta kalla brjóstbyrta í gegnum aldirnar.
1: Já, við erum ekkit fladrandi beint upp fólk þannig séð því þetta bara svona pínu í okkur, við erum bara svolítið tilbaka sko. Og ég held að myrkri spili svolítið inn í það sko. Ég er viss það sko. Þannig erum við að kljóða atom.
0: Já, við gerum það.
1: Bara svo það sé sagt sko.
0: Já, en hvað segir fólk? Ef við opnaðum þess að síman 5, 6, 7, 11, 11 hvað hérna, Sólver... hversu mikið áhrif hefur veðrið á okkur og hérna, ég veit það ekki ég kannski bara svona vitlu sem ég hvernig bara kíkja út og segja, ok, það er svona veður og fer út í daginn og klæði mig bara eftir veðri og hef eitthvað neginn ekki stýrst af þessu en auðvitað, þegar maður er búin að plana eitthvað svo ættamót eða það er eitthvað í gangi þá langar mann auðvitað gott við erum verið svektur en það er ekki
1: bjóst þú í Svíþjóð í þrjú ár og ætlar að segja mér það
0: það er mjög fyrirsjáinlegt veður já, þar
1: þú vaknaði bara, þú fórst í stöðfusnar stöðfumbólin og fórst bara út
0: já, skilur við það er svolítið þannig Bylgjan, góðan daginn
3: já, góðan daginn
0: hvað segir þú, er veðrið að fara vel í þig, illið í þig
3: við langar að benda ykkur á sjómenn
0: já
3: sérstaklega stýrimenn á tóru
0: já
3: Þeir eru í myrkri, sko, allt árið eiginlega.
0: Já, jú.
3: Þeir sem eru hérna, á veiðum á rækir til dæmis norður á landinu, þeir byrja á vaktina 11 kvöldið og eru til 11 daginn.
0: Já,
1: og eru þeir?
3: Þeir eru meira minna í myrkri allan tíma.
1: Hefur þú verið stýrimaður?
3: Já, stýrimaður á skipstjóri.
1: Og hérna
0: Hvernig fór þetta í þig?
1: Já, varstu þingri?
3: Þetta venst, auðvitað maður þingri skilur að sjá aldrei ljósið og fara svo nýri í klefan og slökka ljós og fara svo en þetta hefur alveg áhrif og líka bara, þú veist, eins og svona bara dagstæðlega
1: Já, ég meina, ef þú veist eins og ég nefna, við sem mennar rétt á hann hann bjóði Svíþjóð þarna þú veist, við þurfum ekki að fara lengra en til Svíþjóðar að þú veist bara í maí og fram í september þú getur nú alveg reikna með því að það sé bjart og þokkalegt úti í skilur og þetta koma reikningadarinn á milli en allt í góðu og það gera verkum að maður verður einhvern veginn svona rólegri í skinninu sko, þó
3: að þannig sé bara mikið gladari og bara allur pakki sko
0: en ég segi samt sko, ég veit ekki af hverju veðrið hefur ekki þessi áhrif á mig, ég bara eitthvað neginn maður kíkir út í þetta
1: þú lætur það ekki trublaðið
0: sem er heldur að segja eiginleggi sem er bara kostur sko
1: þú býr á Íslandi
0: en já, þetta er góð ábending við hérna oft áttum okkur ekki á því hvað við höfum það gott í landi það að vera bundin einhverstaðar á dalli út í hafi með myrkur allan tíman það er ekkert auðvægt það er nú málið takk fyrir þetta
1: það eru fleiri þannig einhvers dag Bylgjan, góðan dag
4: já, góðan daginn hvað segir þið strákar?
0: Við segjum bara mjög gott
1: við erum svo glaðir að horfandi út bara bjartir
0: já, í stúdíó ljósum hérna fyrir vísi.is þannig að það er mjög bjartir við okkur hér það er alveg þannig
4: ég ætla að byrja að segja við sem að og Ómar að vá síðasta vika var svo skemmtileg
0: já, takk fyrir það
4: Ómar sakni Lilju og heimi sko en hérna
1: fínt að fá tilbyrningu
4: stóð ykkur svo vel
0: já, ég takk fyrir það, gaman að herra nú er Svali komin
4: og Svali verður að standa sig
1: já, ég verð að gera það, ég gerir mitt besta
0: þetta er stórt úr hann er búinn að stilla glerun og allt
1: já. Þetta er rosaleg
4: glerun eilíf að handa var Ómar
0: Hvernig hefur veðrið áhrif á þig?
4: Það hefur vond áhrif á mig.
0: Já, veðrið hefur vond áhrif á þig, bara sama hvernig viðrar.
4: Ég veit ekki að það var rigning og rok.
0: Nei.
4: Málrigning sko, en ekki þetta rok. En við erum náttúrulega búin að hafa júnimánuð sem yndislegan mánuð, það er bara að vera yndislegt veður.
0: Já.
4: Og þann síðust í 14 dagar, ég bjó í Noregi 27 ár, sko.
0: Já,
1: já. Þannig að þú þekkir gott sumar.
4: Nei.
0: Nú, varst þið norður Noregi?
4: Nei, ég var í miðn Noregi, Kristiansund, Vestuströndinni.
0: Já, já, já.
4: Og þar var, svona, yfirleitt alltaf svona bara íslensk veður, allt árið um kring.
0: Já, ok.
4: Já,
1: það er nú fleiri en íslendingar að díla við að það sé ekki alltaf bjart. Það er á hreinu.
4: Segðu.
1: Já.
0: Herðu, þú að greinlega flytja bara í lognið og eigistuðum. Þú að það drífa þetta þóka.
4: Já, ég held að
0: þar finnur við stilluna.
4: Dóttir mín er flutt til Reyðafjarðar og hérna, en þau hafa ekki haft gott viður.
1: Nei, aldeilis ekki.
4: Það júli bara verður kemur stormi til Egilsstaða og Reyðarfjarðar og Fáskúsfjarðar og allt þetta.
0: Vonandi með góðu stormi.
4: Já, við höldum. En haldi áfram að vera skemmtileg.
0: Herðu, já, Ómar, takk sömulegis.
4: Lélegt jók að fara að segja að þú sitt að fara yfir að rúf, sko.
2: Já, þetta var afdreiður ykkur hátíðismatur á föstudaginn hjá mér.
4: Já, veistu hvað, ég bara...
2: Það er samt allir sem byrja...
4: Allir
2: sem byrja á rúf byrta þessa mynd og þess vegna fannst mér þetta mjög fyndi. Ég var bara að viðtala að plakka byggjulistinni, sko.
0: Það finnir að vitni það að...
4: Ég þetta bara gengir að göfla.
0: Ómar postaði á samfélagsmiðlunum að hann var í komin á rúf og hérna, ég sá þetta líka og ég sé bara, ha, hann talaði ekki um
1: þetta.
0: Það er hættulegt, hann fer ekkert á rúf, hann fer ekkert að fara.
4: Nei, hann fer ekki á frá bylginu,
0: nei,
4: sko,
0: nei.
4: Það er bara ekki bóði. Það er
0: bara slúðis. Herðu gaman að heyri í þér, hafa það gott í dag.
4: Ok, bæ.
0: Já, styrst í það að við fáum hér forstjóra Íslandsstofu til okkar og ræða aðeins hvernig hlutin er að gengi það og hvað er framundan og já, ýmislegt margt sem við getum fróðast Íslandsstofu.
5: Útivistarverslun vikunar á bylgjunni er Ellingsen. Ellingsen er 110 ára og með frábæra afmælistilboði allt sumar. Nú er 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú fæð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem ættir að tjalda á augabragði og það býður upp á svepplás fyrir alltaf fjóra manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á bylgjunni. Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is. Lopapeysan. Tónlistarhátíð á írskum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum.
6: Tætum og trillum og tækinu þengjum.
7: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
8: Gulléttul kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí, yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars.

0: Kinotex Viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkið. Biko.
1: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjó.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
2: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
3: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
4: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
5: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár. Eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
6: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
7: It's oh so quiet.
8: Útsalan farin af stað í Kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
9: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
10: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
11: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur, hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla, ekkert viðhald, ekkert vesen, flísabúðin Stórhöða 21.
12: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
13: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
14: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
15: Nú, samkvæmt er umferð.is er mjög lítil umferð. 4,8, við skulum bara hafa þá hreinu, en varandi vega að vinna og svona, þá lítið í gangi.
16: Já.
15: Ha, það eitthvað auðlítið hérna á höfuðborgarsvæðinu en ekkert stórkostlegt og út á landi lítið nema þá helst kannski Ísafjarðardjúpi þar sem menn eru að vara við slæmum vegi sem nú sér umræða út af sig þegar við tölum samgöngur á Vestfjörðum, en það annað mál.
16: Já. Förum saman
15: í frí. Það alltaf gaman í útilum.
17: Víkurverk. Allt í ferðalagið.
18: Bjartir og brosandi morgnar með Bítinu.
15: Já, klukkan kortir í átta og við ætlum aðeins að ræða hér frétt sem að var nú svona gleðileg frétt ákunnuleiti fyrir helgina, en það var að stjórnvöld er að leggja samkvæmt nýjum samningi 630 miljónir inn í nýtt samstarfsverkefni markaðsetning á Íslandi sem áfangastað. Og þetta var eitthvað sem að Hanna Katrín Friðriksson út af atvinnu vegaráðherra og Pétur Þorn Óskarsson undirrituðu fyrir helgi, og við erum með Pétur á línunni. Sæll Pétur.
19: Sælir.
15: Herðu, þetta lítur að vera jákvæmt fyrir starfsemi í Íslandsstofu, ekki satt?
19: Já, þetta er þetta fyrst og næst jákvæmt fyrir ferðaþjónustuna og íslenskt hagkerfi og mjög ánægilegt í raun og veru þetta skref sem að stjórnvöld er að taka núna að gefur kleift í raun og veru að fara aftur inn á neytendamarkaði í okkur mikilvægustu mörkuð.
15: Já, þegar þú segir neytendamarka, þú, sko, að því að þegar menn tala Íslandsstofu, þá er oft, maður hefur heyrt margir, er ofta miskilja hlutverk Íslandsstofu, svona í gegnum tíðina, og veist, menn halda þetta sé bara markasetninga á íslensku ferðaþjónustu og hvað Ísland er frábært, gagnvart bara ferðamönnum, en það er ekki svo.
19: Nei, ferðaþjónustan er vissulega snar þáttur í okkar starfsemi og mjög mikilvægur þáttur og hefur verið í 15 ár. Hins vegar er Íslandsstofa vinnur á breiðari grunni, þannig að við erum með 5 áherslu geira sem við vinnum að og ferðaþjónustar er einn af þeim, en síðan er það einnig sjávarafurðir og matvæli, hugvit og tækni, listir og skapandi greinar og síðan orka og græna lausnir. Þannig að þetta eru svona þessi 5 áherslu geira sem við vinnum að, og þetta eru kannski svona þessi 4 hefbundnu útflutningsatvinnuvegir okkar. plus listar og skapandi greina sem að er alltaf að vera stærri og stærri þáttur hjá okkur.
15: Mm. Og það eru kvikmyndir og kvikmyndaverkefni og auðlýsingatökur og annars slíkt, eða ekki?
19: Jú, og í raun og veru aðrar listgreina líka, því að við erum að vinna með miðstöðum allra skapandi greina því að kynna Ísland sem vettvang fyrir eða skapandi þjónustu.
20: Mm. Það var ein spurning, sko, að því að nú er allt saman dálítið stóru póstar sem að þú ert að nefna og þetta fyrir svona henni venjulega mann, þá hljómar 630 miljónir alveg slætt á upphæð, en ef maður fer að hugsa markasetningu erlendis á miðlum, sama hvar það þá kostar það töluverðan slatta. Er þetta nóg til þess að vel megi vera?
19: Sko, það alltaf spurningin og hérna við erum að beina kröftum okkar inn á dýrustu neytendamarkaði í heimi. Við erum að horfa á Bandaríkin, Bretland, Þýskaland, Frakkland og þetta eru þetta mjög dýrir markaðir og hérna það sem ánægilegt við áform stjórnvalda nú að þau hafa sagt að þau vilja stunda það sem þau kalla og kalla viðvarandi markaðsetning á Íslandi. Þetta sé ekki svona átakadrifið alltaf. Nei. Að við séum að bregðast einhverjum áföllum við munum. Það var Eyjafjallajökulsgosið og þá var farið í markaðsátak, svo fellur vá og þá er farið að huga markaðsetningu. Svo kemur COVID og þá þarf að markaðsetja. Og þetta eru þetta ekki kannski skynsamleg nýting á fjármunum til lengri tíma liti. Þannig að þessi ákvörðu núna í raun og verið að fara í það sem að við erum kallað viðvarandi markaðsetning og beita okkur jafnt og þjætt á markaðnum er mjög ábyrg og góð nýting fjármuna að mínum mati og markaðsetning eru þetta fyrst og fremst fjárfesting. Við erum að fjárfesta í því að verja gjaldeyristekjur og að auka gjaldeyristekjur að ferðaþjónustu.
20: Hvað reiknið með að fara mikill peningur í sko beina markaðsetningu? Þegar eitthvað hlýtur að kosta reka apparatið í Íslandsstofu, þannig að...
19: Þetta fyrir allt í markaðsetningu. Það er sem sagt, við tökum bara, við erum með fjármunni til að reka Íslandsstofu, þannig að 630 milljónir inn og 630 milljónir út í markaðsetningu.
15: Beina markaðsetningu. Ég fór nú svona að leika með þessa tölu, sko, ég komst að því að þú getur verið alveg 2-4 vikur með stórt leddskilti í pikkaðir í Sörkus fyrir 630 milljónir.
19: Nákvæmlega.
15: Og getur farið á Times Square líka stóran skjá þar í einn mánuð fyrir 630 milljónir.
19: Já, þetta sýnir náttúrulega bara þann veruleika sem verum að vinna inn í og hérna...
15: Það er dýrt að vera þarna.
19: Hvað segir við?
15: Það er dýrt að vera á þessum stóru stöðum.
19: Já, og þess vegna höfum við á undanförnum árum verið að beita ákveðna aðferðafræði sem að gengur ekki síst út á það að vera með herferðir sem að vekja athygli en þarf ekki endilega að borga fyrir þá athygli. Það er að vera með það snjallar hugmyndir að það séu tikkaður upp á fjölmiðlum og fái svona eigin vangi ef það má segja og við munum kannski eftir herferð sem við gerðum með Mark Zuckerberg. Hérna í tengslu við þegar það fyrir komið út með Metaverse, þá komum við út með Icelandverse skömmu síðar.
15: Rétt.
19: Svo herferði raun og verið nær bara flugi án þess að við þurfum að borga fyrir birtingan.
15: Já, og það er svona þessi hattartispottur sem að samfélagsmiðlarnir eru að bjóða upp á. Önnur útregningur, bara svona ganni, alltaf gaman að þessu, við getum birt 18 sekundna auðlýsingu einu sinni í Super Bowl. Fyrir 16 tíma, þannig að það er svona áhugavert. En sko, mælanlegur árangur í Íslandsstofu, ef verið að mæla hvaða árangur er að nást í starfi í Íslandsstofu, bara reglulega eða?
19: Já, við gerum það, við mælum, við erum með bæði ytri mæli hverða og innri mæli hverða okkar starfsemi og leggjum mjög mikið upp úr því að mæla árangur á starfseminu, því að við verum með þetta að sýna þeim fjármunum sem til okkar er varis, í velvari, þannig að þetta er algjör leikil þáttur í okkar vinnu þar að segja að mæla árangur og við mælum allar herferði til dæmis hversu margar náður, hvernig hafði það áhrif og ferða vilja og svo framvegis, þetta skiptir mjög miklu mál.
15: Já og bara svo það sé sagt líka fyrir þá sem eru áhuga saman, þá er þetta að sjá þetta líka inn á vefnum ykkar, þið eru þarna með árið og árangurinn og þar sem þið eru þeim að fara í gegnum þetta allt saman.
19: Nákvæmlega.
15: Annað sem er svolítið áhugjefni, það er svona þessa frétti sem við fáum að við séum að fá verri og verri umsagnir þeirra sem koma að verðum að sjá hér áhrifavalda posta því að þú fáir ekki mikið fyrir peningin á Íslandi. Er þetta ekki áhyggjefni svona ef þessi umræða fer að trómast upp?
19: Sko, þetta er mælt og ferðamálastofa mælir það sem kallað er ánægjuskor ferðamanna og það er birt í mælabarði ferðaþjónustunar. Þannig að það er svona það sem að mér finnst skipta kannski mestu máli, það er að fylgjast með í raun og veru bara hlutlægni mælikvarðan. Og NPS-skor, þetta meðmælaskor sem að vera á skalanum mínus 100 til plus 100 og bestu vörumerki heims er svo sem Apple og Nike og Mercedes-Benz og svo framvegis eru kannski að skora 50 til 60 á þessu meðmælaskori. Mm. Á seinasta ári var meðmælaskor fyrir Ísland 72.
15: Já.
19: Þannig að við erum að skora rosalega hátt en það eins og er komast af öðru hverju og það er nánu svolítið flugi á Íslandi þess að svona neikvæðu umsagnir og ég held að við séum þínum viðkvæm fyrir svona umræðu og það er bara þjóðarsálin, svona held ég í grunninn en mestu máli skiptir er að horfa á mælingarnar, hvernig eru ferðamenn sem að hinga að koma, hvernig eru þeir að gefa okkur einhvern og svo einhvern er gríðarlega hátt.
20: Þannig að tilsvært að ef maður fer aðeins inn á fermálastofu og skoða það var til dæmisker könnun í fyrra sem var sko í febrúar frá 18. febrúar til 31. mars voru teknir hér ferðamenn tali og ger könnun meðal þeirra það voru 518 talsins og þar var 94% annað
19: Já Þetta endur spekla bara svona þetta meðmælaskor sem ég var að minnast á áðan og ég veit ekki með ykkur en þegar að maður fæ gesti að utan sem að koma til Íslands í fyrsta sinn að það er nú bara undantekninga lítið sem að fólk er alveg dolfallið af því sem að hér er sko. Þannig að við erum bara með frábæra vöru í höndunum og frábæra gæða þjónustu í íslensku ferðarþjónustu.
20: Ég verða hérna skjótinu einu á það þegar að því að við erum svo föst hér bara í okkar þar sem við erum að gera og hvernig við upplifum þetta. Ég veit, það er margar kæra út á landi og það er einhver ferðamaður stopp út í vegkanta þegar að taka mynda hestu með eitthvað og svo bölu við, já, hann stoppa mig í vegi en ég hitti
15: á döstörnum,
20: við skulum ekki glemma því en ég hitti hérna ferðamenn sem að koma frá Spáni og eru búin að vera húsbíl, tóku svona YouTube-ring ringin í kringu landið eins og hann orða það, við erum bara frá YouTube-ringin ég veit, það var Gullhósu Geysir og það var Black Beach og ég veit, allt þetta og það sem að honum að standa algjörlega upp úr í heimsóknir sem var notabene frá 20. ágúst til 2. september hann sagði bara það og þetta er 23 hann sagði, það er enginn hann eigin er bara tóm
15: Já.
20: Fannst honum sko og meðan okkur fannst það rosalega mikið af fólki og það var svona hans upplun þannig að ég er svona, já, ég skil alveg hann tók dæmið, hann var að kera úr vík á klaustur og búin að keiri svona cirka 10 mínútur og hafði ekki mætt bíl
15: Já Já, þegar okkur finnst mikið að ferðamennu þá upplifa ferðamennu eins og það séu rosalega fáur
20: Það er bara mjög fáur, miðað við marga aðra staði þannig að það var hans upplifun, mjög staðsaldur merkilegt sko.
15: En segðu mér Pétur, eruð þið með svona einhverja, eruð þið að vinni einhverju svona framtíðarsýn hvernig Ísland ætti að vera, er það hlutverk Íslandsstofu að búa til einhverju svona ímynda markmið
19: Algjörlega og það er það voru sett lög um Íslandsstofu ný lög 2018 sem við vinnum eftir og þar er áskilnaður það að Íslandsstofa skuli marka það sem kallað er útflutningsstefna fyrir Ísland, ekki fyrir Íslandsstofu heldur fyrir Ísland og það er svona okkar leiðar ljós í raun og veru öllu sem við gerum og tengist þessum fimm áherslu gerum sem ég nefndi áðan og framtíða sínin í þeirri útflutningsstefnu er að við viljum að Ísland verði þekkt sem leiðandi land á sviði sjálfbæri í raun og veru sjálfbærum útflutningi og það er svona það sem er kjarnin í öll okkar starfi og tengist öllum þessum fimm geirum sem ég nefndi á það.
15: Er þið með skipting á þessu? Því ég sé að þetta eru fjármunir, þið kíkjandi á ásreiningin, þetta eru alveg þeir eru að velta ágætis upphæðum, mikið að fólki að vinna þarna. Er skipting eftir geirum hvað hver fær?
19: Já, við skiptum eftir geirum og það hefur á undanförnum árum hefur kannski aukin áhersla verið lögð á orkugræna lausnir og hugvit og tækni hjá okkur. Það er svona hlutfallslega verið að fara meira í þær greinar. Ferðaþjónustan er hins vegar alltaf mjög stór hjá okkur. Hún er svona cirka þriðjungur af okkar starfsemi, ferðaþjónustan.
15: Já.
19: Og þetta endurspeglar kannski svona annars vegar útflutningstekjurnar og hins vegar hérna markaðsgjaldi sem að fyrirtækin í landinu greiða og er svona kjarnin í okkar starfsemi. Þannig að við horfum mjög mikið til þessa og áherslan hefur verið eins og við vitum, það hefur verið áhersla á að svona auka slagkraftin í því sem að þessum geiru sér nefndi á þann orku, grænum, lausnum, hugvit, tækni og það fæmis, já
15: Herru, takk kærlega fyrir að gefa þér tími þetta Pétur við bara hlökkum til að sjá Ísland á stóru skiltunum í stórborgunum á næstum misserum
20: Takk fyrir
15: þér
0: Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi, tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungus að vera í Nespresso klúbnum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dregið 30. júní Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og bylgjunni
21: Laugavegur 170 komin í sölu Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum Heklureitur.is Freymir í næðis rými 25% afsláttur út júní Pennin húsgögn Nýr íslenskur humar Humarsalan.is
22: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna Jusk, góð tilboð
23: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, smiðjuvegi 2
24: Taktu, taktu, opnar klukkan 8 alla virka morgna. Leifuðu þér smá lúu í dag. Taktu, taktu, yeah. Alltaf í leiðinni.
25: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
26: Þú fær betra gengi með Indókortinu. Í útlöndum og á netinu. Indó, ekki banki, ekkert bull.
27: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
28: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
29: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is
30: Steinsægir og Sagarblöð Vendel, Tangarhöða 1
31: Ekki mikla fyrir þér múrverki Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasti BM Vallá Byggjum vistvætni framtíð
32: Hjólburur á frábæri verði Múrbúðin, gott verð fyrir alla

0: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu, Hyundai Kauptúni.
1: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum, efnisveitan.is.
2: Klukkan átta, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Varskipið Þór sem lét úr höfn í gær og sildi á slóðir hvalveiðiskipa Hvals HF vegna hótana aðgerðasinnans Pauls Watsons er nú komið upp að Bandero sem er skip samtaka Pauls Watson og er nú í íslenskri lögsögu. Samtökin hafa heiti því að stöðva veiðar hvals með góðu eða illu. Þór laða staðum klukkan þrjú í gærdag og eru menn frá sérsveit ríkislögreglustjóra með í för. Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar segir í samtali við fréttastofu í morgun að Þór hafi komið upp að Bandero í gærkvöld og fylgi skipinu nú eftir við hvert fótmál. Ekki gefið upp hvort hvalbátarnir sé á sömu slóðum en Ásgeir segir að hvalveiðiskipin hafi heimild til að slökkva á sjálfvirkum staðsetningatækjum sínum, telji þau öryggi sínu ógnað og að sú heimild hafi nú verið nýtt. Þessi stað sendaðu upplýsingar staðsetningu sína handvirt til gæslunar. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, hæstaréttarlögmaður skorar á ríkissaksóknara að hann endurskoði nú öll lögreglumál er varði lyfjaakstur eftir að ný umferðarlög tóku gildi árið 2020. Hann segir ótækt að ráðherra hafi ekki séð sér fært að kveða á vanhæfismörk með nánari hætti en gert en skjólstæðingur hans var sýknaður í landsrétti á dögunum eftir að hafa fjóru sinnum ekki bíl undir áhrifum upp á skrifas oxycodons. Áður hafði verið sakfelldur í héraðsdómi og sviptur ökurétti í 15 mánuði. Ráðherra heimilt að kveða á vanhæfismörk með nánari hætti í reglugerð þar að segja hvenar ökumaður telist vera orðin óhæfur til að stjórna ökutæki sínu vegna neyslu lyfja. Vilhjálmur segir að nú það bil 7 árum eftir að ný umferðarlög tóku gildi hafi ráðherra enn ekki gefið út slíka reglugerð. Því skorar hann á ríkissaksóknara að hann endurskoði öll lögreglumál sem varði ökumenn sem voru kærði fyrir brot á þessum sömu málsgreinum umferðarlaga og skjólstæðingur hans en nánar fjallað þetta mál á Vísi. Bandaríkjamenn og Íran eru sagðir af ákveða að leggja niður vopn eftir átök síðustu daga og ætti því skipa umferðum Hormúzsundið að geta hafist að nýju. Nokkrar árásir á báða bóa hafa verið gerðar á svæðinum helgina og hafa þjóðurnar sagt hvor að ræðum að hafa brotið gegn skilmálum friðarsamkomulags sem undirritað var á dögunum. Ráðist var á flutningaskip á sundur á fimmtudaginn og Bandaríkjamenn gerðu helgina nokkrar árásir á Íran í kjölfarið. Íran hafa svo svarað með árásum á herstöðvar í Kuveit og Bahrein en nú vonast menn til að ró færist yfir á ný. Olíuverð hækkaði og ólítið á mörkuðum í Asíu í morgun þegar þeir opnuðu því að ljósta fjárfestar hafa áhyggjur á því að vopnahléið skil ekki árangri og að olíuflutningar sundið gangi enn of hægt. 1300 dauðsföll í Evrópu síðustu daga en nú rækin til hitabylgjuna sem gengi hefur yfir álfuna. Þetta segir framkvæmdastjóri alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hann segir að evrópsk heimili, vinnustaðir og skóla séu einfaldlega ekki byggðir fyrir slíkan hita sem mælst hefur í álfunni síðan í síðustu viku og að hiti líkt og geisað hefur geti haft alvarleg áhrifa í för með sér á heilsufar fólks. Hann bendir á að Evrópa sé sú heimsálfa þar sem hitinn hafi hækkað mest undanfarin ár eða tvöfalt á við það sem gerist að meðaltali í heiminum. Flesti sem látist hafa eru yfir 65 ára að aldri. Í gær sunnudag féll hitamet í Þýskalandi og í austari hluta landsins skammt frá landamærum landsins á Pólandi fór hitinn í 41,7 gráður. Þá féll hitamet einni í Pólandi þar sem hitinn fór í 40,5. Tedros Adhanom Ghebreyesus segir ljóst að bregðast þurfi við hið snarasta. Forseti Venezuela segir að 33 hafi nú verið dregnir á lífið upp úr rústum bygginga sem hrundu í jarðskjálftanum stóru sem lögðu landið í rústa á dögunum. 800 byggingar eru taldar hafa hrunið í kjölfar skjálftana en þeir riði yfir á miðvikudaginn í síðustu viku. Enn er talið að margir Venezuela búa séu fastir undir rústunum. 1450 dauðsföll hafa verið staðfest en ljóst að 2000 er enn saknað. Hjálparsamtök í landinu telja að enn hafi ekki spurst til 46.000 einstaklinga. Björgunarsveitir, hermenn og sjálfboðaliða vinna nú hörðum höndum að ná fólki upp úr rústum bygginga en ég völd hafa verið gagnrýnd fyrir seinagang í málinu. Íbúar segjast heyra í fólki undir rústunum og bíða óþreyjufullir eftir vinnuvélum til aðstoðar við björgun. Og þess að verðinu hér á landi en væta með köflum verður í flestum landslutum í dag, suðvestan og vestanátt 5-10 metrar á sekundu. Á morgun verður suðlægari átt og dálítil rigning en hins vegar bjart með köflum norðaustan og austan til. Það bætir í rigningu og vind á vestanverðu landinu annað kvöld, hiti 9-17 stiga deginum, það verður hlýjast á austurlandi og austfjörðum að því að fram kemur á veðurstofunnar. Og fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 9 en þanga til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
3: Sól eða úrhelli, preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: Já, það er bítið á bylgjunni, hér eru Simmi, Ómar og Svali, þegar klukkan 6 mínútur genginn í 9 og nú veit ég að það kátt í höllinni á þér sem ég með, þú iðrar allur í skinninu og ég veit að náttúrulega hingað ég komið maður sem að þú lætur stundum ekki í friði bara því þið langar að ræða áhugamáli.
1: Já, það er, já, vinnum á lífeyrissjóði kjarasamningar, það komin hér, Vilhjálmur Birgisson, velkomin.
2: Já, takk fyrir það, takk.
0: Er þetta rétt? Það hringir í því bara
2: já, svona? Já, hann hefur bæði hringt í mig og síðan hefur hann komið með hérna félagar sína og við setið í hundarsalverkalisvegarsreglum svo rætt málin.
1: Já,
2: og það er bara holt og gott að geta tekið samtal við fulltrúa atvinnulífsins og heyrt þeirra sjónarmið og svo framvegis, þannig að það er bara gott.
0: Þú ert búin að vera lengi.
2: Já, ég tók við 19. nóvember árið 2003. Já, þá tók ég við, þannig að ég er búin að vera í hvað 23 ári í þessu og ég get alveg sagt ykkur það að ganga í gegnum þennan veg að vera forystumaður í stéttarfélagi, þá er það eins og margar mastersgráður í háskóla Íslandi, þetta bara lögum að segja það.
1: Trúi því. Þetta var á þín tíma þegar hvað var ekki 61-10 GSM sími, vinslæsti sími Nokia sími
0: En svona bara áður en að sko sími fer á bólakaf Tímabilin er öll ólíka að svip
2: Þetta er alltaf sama. Það er fyrst og fremst sko fyrsta lagi er ábyrgð hlutur að vera fórstumar í stéttafélagi. Þú ert að véla með lífsviðværi fólks. Þú þart að reyna eftir fremsta megni að tryggja það að þínir félagsmenn geti framfleytt sig frá mánuði til mánuðar að haldi mannlega reist. Það snýst þetta. Og það er ekki nóg fyrir okkur að semja hér segjum bara 50 króna launahækkun ef að allt annað hækkar 60-70
1: þúsund.
2: Það er vandamáli sem við stöndum frammi fyrir að það sem að við höfum verið að semja á liðnum árum og áratugum, það hefur síðan verið tekið tilbaka með einu með öðrum hætti í formi verðlagshækkana, vaxtahækkana og svo framvegis.
1: En talandi um það að semja bara förum aðeins í það, því að núna er svona á báðum áttum með það hvort að kjara samningar haldi í haust vegna þess að verðbólgumarkmið samningana er ekki að nást. Það er að sé að vísi til að neysluverðs. Vísi til að neysluverðs er í dag 5,2 og það var samið það að í þessum samningum að vísi til að neysluverðs ætti að vera komin í 3,5, ekki satt?
2: 4,7% sem það núna í ágúst er svo kvöldlega rauðu strik.
1: Já.
2: En við vorum með spá líkan, samtök atvinnulífsins og við sem stóðum í broddi hérna þessara kjara samlingi við hérna og við gerðum ráð fyrir því að á þessum tíma myndi verðbólgan vera komið niður í 3-3,5% og stýrivexti niður í þetta 5-5,5%.
1: En ég velti með því fyrir mér sko, að því að hverar hefur það bara náðust? Er þetta bara óraunhæf markmið sem ég setið í þessa samninga?
2: Já, við skulum átt okkur á því að hvert eru verðbólgumarkmið Seðlabankans? Verðbólgumarkmið Seðlabankans eru 2,5%. 2,5%.
1: Og hvenær náðum við því síðast?
2: Það var árið 2015. Það var reynda frá 2015 til 2020. Þá var meðaltalsverðbólga á Íslandi 2,4%.
1: En það var samt allt í skærum þá?
2: Já, það var, voru erfiðleika þá vegna þess að því að stýrivextinni lækkuðu ekki samlíða. Meðaltalsverðbólga á Íslandi frá aldamótum frá árinu 2000 er 5%. Meðaltals stýrivextir á Íslandi eru 7%. Hvar erum við stattir í dag? Við erum 5,2% og við erum með stýrivexti 7,5%. Þannig að við erum á þessu meðaltali frá aldamótum. Þannig að þetta virðist vera bara einhver lenska í íslensku efnaðarslífi, íslensku samfélagi, að vera hér bara með verðbólgu sem er í kringu 5% og stýrivexti hér í kringu 7%.
1: En þarf þá ekki bara að sætta sig við það að þetta er meðaltalið okkar og byrjum að semja út frá því en ekki vera að semja út frá óraunum markmið?
2: Grundvallar atriði í þessu sem ég hef allandi sagt, þetta er ekkit náttúrulega mál. Þetta er mannanaverk, verðbólga verður ekki til í ykkur tómarúmi.
1: Nei.
2: Verðbólga verður til vegna þess að það eru fyrirtæki og þeir aðilar sem að halda utanum verðlag á Íslandi, hækka hjá sér vörur, ríki hækkar hjá sér gjaldskrár, sveitafélög hækka hjá sér gjaldskrár og svo framvegis, þar að leiðandi fer verðbólgan upp. Svo erum við eina þjóðin í þessari veröld sem erum með verðtryggingu. Við erum með allt verðtryggt. Það alveg sama hvort það eru húsaleigusamningar, þjónustusamningar við lögfræðinga, bókasjónustur, nefnið, gjaldskrá, sveitafélagana, ríkis og svo framvegis. Svo skilja menn ekki dýði okkur verðbólgan lækkar ekki. Það er vegna þess að hún fóðra sig sjálfkrafa við erum eins og hundur sem eltir skottið og sjálfu sér hleypur hringi og reynum að nart í það en náum þess aldrei
1: nefn af því að þú sagði verðtryggingu, af hverju erum við verðtryggingu?
2: Það er, af hverju erum við verðtryggingu? Hún sett á 1979 með svo kvöldum málafslögum
1: af hverju erum við, til hvers það var
2: þá var bæði sett verðtrygging á fjárskuldbindingar og líka laun 1983 sáum menn
1: en að það var
2: algjörlega galið að vera með verðtryggingu launa og þá var bara nánast boðað til bara til kvöldfundar hjá Alþingi og það afnumið en fjárskuldbindingar gagnvart fjármálakerfinu því var látið halda áfram þetta kemur til vegna óðavor verðbólgu í kringu 1980 og þessu tíma og vegna þess að lífeyrissjóðskerfið okkar var byrjað að stækka svo mikið og menn höfðu áhyggjur af því að virði lífeyrissjóðana eignir lífeyrissjóðana myndu rýrna. Þess vegna er þetta sett á. Í dag eiga lífeyrissjóðin 9.000 miljardar eða við fólki í landinu, launafólkið, eigum 9.000 miljardar. Þar af eru 6.000 miljardar inn í íslensku hagkerfi. Takið eftir 6.000 miljardar. Lífeyrissjóðir okkar, þeir eiga nánast allt á Íslandi. Þeir eiga 70% í högum. Þeir eiga 70% í festi, þeir eiga tryggingafélögin, þeir eiga skipafélögin og þeir eiga allt. Vandamáli sem við stöndum frammi fyrir, þrátt fyrir að við erum með eitt besta lífeyrissjóðskerfi heimi, er að við erum bara 400.000 og til að standa undir ávöxtuna viðmiðum lífeyrissjóðuna sem er 3,5% raunávöxtun á ári, takið eftir sko 3,5% raunávöxtun í 5,2% verðbólgu er þetta 8,6% nafnávöxtun. Þetta þýðir að íslenska hagkerfið þarf uppundir 500 miljardar til að fóðra lífeyrissjóðskerfið á ári.
1: Samkvæmt lögum, þetta þýðir sem sagt að eignir lífeyrissjóðuna þarf að ávaxta sig 3,5% raunvirði á ári, það því 500 miljardar sem koma hvaðan frá
2: fólkinu í landinu. Og þetta er sem til að setja þetta í samingi. Að þá eru útöndingstekjur sjávarafurða öll skipin okkar, loðnuskipin og bara

0: fjárfestinga, það er nú verkalýðsfélag. Já, er það ekki, þú skipar í lífeyrissjóð, þú skipar í stjórn
1: eða þín. Ég tók strax ákvörðu þegar ég ætla aldrei að sitja í lífeyrissjóð í stjórn.
0: En verkalýðsfélagin, verkalýðsfélagin, svo fólk viti, verkalýðsfélagin skipar í stjórn í lífeyrissjóð sem ákvarðar þetta.
1: Rétt, þetta er það sem að ég klóra mér oft í haustum yfir og hef sagt við kollega minna og líka sagt við samtök atvinnulífsins vegna þess að það er helmingaskipti hjá verkalýðshreyfingunni og síðan samtökum atvinnulífsins 50-50
0: í alla stjórnir sem því er að SA situr í öllum stjórnum.
1: Þess vegna hef ég alltaf sagt hvernig stendur á því og við getum ekki breytt þessu. Við ráðum þessu sjálf.
0: Og það er mér að svara við því. Þú er búin að vera síðan 2004.
1: Þetta er svo að hver lífeyrissjóður er sjálfstæður og það má ekki hafa áhrif og eitthvað svona samkeppnislög og bla bla sko. En við ráðum þessu sjálf og við getum alveg breytt þessu sem við viljum. Alltaf sem að mér er svo hugfært að þetta er ekki náttúrulega mál, heldur þetta mannana verk sem hættir að breyta.
2: En það hljómar eins og það sé hann einhverja hagsmunir sem spilaði inn í.
1: Að sjálfsögur hagsmunir. Bullandi hagsmunir. Atvinnurekundur hafa náttúrulega haft mikla hagsmuna því að hafa aðgengi að öllu þessi fjöðu sem að lífeyrissjóðunir eiga.
0: Þú segir atvinnurekundur eins og þessi einn og sami
1: aðeins. Nei. Já, ég veit að
0: Viltu skilgreina hvaða atvinnurekundur þetta er?
1: Já, þú ert að tala um stór atvinnurekundur og síðan ert að tala um litla og meðalstóra hérna atvinnurekundur sem eru náttúrulega 80% af öllu atvinnurlífi eru lítil og meðalstóra fyrirtæki. Ég gerir maður algjörlega grein fyrir því.
0: Búa þau við þetta góðari lífeyrissjóðana myndur að segja þessi litlu og meðalstóru fyrirtæki?
1: Nú þekki ekki lána fyrirkomulag lífeyrissjóðana ef við horfum á kaupöllina þá eiga lífeyrissjóðunir í kringu 60% af öllum hlutabréfum í kaupöllinni. Hugsið ykkur, hverstas fróða þetta er? Ef að lífeyrissjóðunir myndu segja í dag, ja, herru, villum að selja öll okkar hlutabréf í kaupöllinni, hver er þetta að kaupa? Engin til að kaupa og það er því verðfall.
0: Það var nú bara staðar ekki fyrir alls og löngu. Nei. Það var spynið frósta á þessu markaði.
1: Nákvæmlega.
0: Og það segir okkur það að þetta kerfi kannski þarf
1: endurskoðun. Þetta kerfi er gott á mörgu leiti. Við erum ekki eins og margar Evrópuþjóðir, eins og Spánverjarnir og fleiri sem eru með algjörlega ófjármagna lífeyrissjóðskerfi.
2: Já.
1: Þeir eru með gegnumstreymiskerfi og þar að leiðandi bara að ferða í gegnum skattana, við erum búin að fjármagna þetta. Og það er munurinn. En við megum ekki hafa þetta samt þannig að þetta sé að kosta neytundur og sjóðsfélagana það mikið að þessi lúbarnir þeir eru komast á tökum lífeyris.
0: Það sem að kannski, ef við förum aðeins úr þessu, þá langar mig aðeins að fara yfir í þessa kjarasamninga og þetta er staðan, þú ert búin að vera lengi í þessu, þú veist alveg hvað klukkan slær, það er ljóst að síðustu markmið voru kannski einhver liti óraunhæf. Það vil að berjast, í þínu tilfelli þetta berjast fyrir verkafólk í landinu. Hvert er hlutfall útlendinga, veistu það? Hvert er hlutfall útlendinga meðal verkafólks á Íslandi?
1: Í mínu félagi er það 25%.
0: 25?
1: Já, 25% í mínu
0: félagi. Þeir vaksandi eða?
1: Ég, það hefur staði í stað hjá mér. Ég er til dæmis ekki með ígja marga í ferðaþjónustu. Ég á Suðurlandinu og víðar þar yfir sumatíman sko ríkur þessi tala upp. Hjá Eblingu, ég held að hjá hún er Solveig Önnu sé bara hlutvall eitthvað hringur 40%. Þetta er gríðanlega hátt hlutvall sem er að erlendu hérna vinnuafli hjá mörgum félögum.
0: Og þá spyr maður sér líka sko, því að umræðan úr ykkar ranni hefur alltaf verið að það sé bara ekki lifandi á þessu launum og þetta sé bara ræðileg kjör. Þá veltir maður þetta fyrir sér ef að þetta er svo slæmt. Af hverju er þá erlend vinnuafli að sækja hingað í vinnu?
1: Þetta er góð spurning. Ég held að fyrst og fremst er það kannski vegna þess að launin hér miða við þau lönd sem að þetta fólk er að koma frá eru umtalsett hærri heldur en í þeim löndum sem að við eru síðan að bera okkur saman við.
0: Já.
1: Og mikið af þessu fólki kemur hingað til að ná sér í mikla tekjur á skömmun tíma, vinnur mikið, tekur marga vaktir og svo framvegs og sendir jafnvel síðan fjármunni til síns heimalands.
0: Þau eru sátt við það, þetta er bara, þau finnst þetta frábært.
1: Algjörlega.
0: En ykkur finnst þetta hræðilegt fyrir þeirra hönd?
1: Í sömu tilfellum eru kannski hópar af mönnum sem taka sér saman, leigja sér íbúð.
0: Litla íbúð.

0: að dreifa kostnaðanu þar vel lifa spart og síðan senda síðan sína fjármunni út. Ef við erum að tala
1: við erum að tala
0: um einn hefbunda Íslending sem ég tölum um
1: sem fer minkandi
0: það og síðan erum við líka með erlend verkafólk sem er komið hingað til að vera fullt af erlendu fólki sem að hingað hefur komið hefur tekið ákvörðun um að búa á Íslandi
1: af hverju ef þetta er svona slægt af hverju veljaðu þetta land
0: að öllu löndu sem það var að því við búum í dásanlegasta land í heimi það er bara staðreyndin þó að sé rigning úti og svona frekar dumbúslegt þá búum við í dásanlegasta landi í heimi við erum með hreint vatn, við erum með frið við erum með lága glæpatíðni
1: enga fátækt á alþjóðlegu mælikvarða það er engin fátækt á Íslandi miðað við alþjóðlega mælikvarða
0: það er til fólk sem hefur það hérna ekki gott,
1: ekki eins gott.
0: Það er 70% það getur það 70% samkvæmt könnunum sem að gerðar hafa verið sem hafa það bara nokkuð gott 30% sem hafa það ekki nægilega gott og 30% er ekkit sko jú, þetta er alltof stór hópur en við getum gert betur og hver er ástæðan fyrir því að þetta fólk hefur það ekki nægilega gott? Það er fyrst og fremst húsnæðiskostnaðurinn. Við erum búin að horfa upp á leiguverð stökkbreytast á liðnum árum. Stökkbreytast og það tengist vöxtum, það tengist innviðagjöldum sveitafélaga sem að hafa sprungið hér út, hér mætur ekki og byrjar að byggja hús á þess að lóðin kosti 25 miljónir áður og þú mætir til að með skópluna og hverju borga þetta? Að sjálfsögðu er það síðan kaupandinn sem þarf að greiða þetta ef við búum sem í dásamlegu landi ef við getum gert þetta enn betra ef við náum tökum á verðbólgunni ef við náum tökum á fjármagnskostnaðinum þá mun engin þjóð komast með tæknar þar sem við höfum hælan.
1: En við höfum nú reynt þetta í nokkra áratugja, ná tökum á fjármagnskostnaði, við höfum reynt að ná tökum á gjaldmiðlinum, en að loka spurningin mín til þín, eftir þetta allt saman. Muntu sé að já eða nei í haust?
0: Þetta er sko, ég svara þessu daldið svona pólitískt. Í fyrsta lagi er ég að starfa fyrir fólk sem að hefur ólíka skoðanir hvað þetta varðar þannig að ég á erfitt með að segja hver mín persónlega skoðun er en notabene, þá er það bara einfallega þannig ég er samfarður um það að þeir þættir sem við þurfum að laga getum við laga sjálf ég er bara samfarður um það það vantar kjark, það vantar þor og það vantar vilja stjórnmálamanna til að standa með almenningi íta hagsmunu fjármála elitunar ögn til hliðar og taka stöðu með fólki í landinu.
2: Finnst þið líklegt að það gerist?
0: Já, ég tel það líklegt ef að fólki í landinu segir við viljum þetta. Við eigum að geta náð vöxtum hér niður 2-4%, við eigum að geta það, við eigum að geta náð verðbólgunni hér niður í 3-3.5%, ég er ekki að segja 2.5%, en við eigum að geta gert þetta.
2: Ég held að umræðan væri öðru í sig ef að verðtryggingum væri farin.
0: 100% og
2: ég ætla
0: að fá að klára þetta. Ef að verðtryggingin væri ekki þá væru vexti læri vegna þess að fjármálakerfið ítir fólkinu yfir í verðtryggðu lánin þegar það ræður ekki við óverðtryggðu vextina ef þeir væri ekki til staðar þá væru fjármálakerfið nöðbeikt til að lækka vexti.
1: Það sem ég les úr þessu það að þú vilt skipta gjaldmiðl en ekki gangi erfið.
0: Ég krafðist þess að það er því skoðaðar allir möguleikar á því að kanna kosti og galla íslenska krónunar og kanna möguleika á því að taka upp nýjan gjaldmiðl.
1: Já.
0: Við taka úttekt á slíku og ég til okkur alveg geta gert þetta. Ég til okkur ekki þurfa að vera afsala okkur hér ákvörðun af valdi okkar til Brussel til dæmis því að ég til okkur eiga að geta gert þetta allt sjálf.
1: Nei. Þetta er skulum við gera að loka orðum í þetta skipti. Þú mætti örugglega koma aftur.
2: Þú ert að fara að ringja
1: Já, ég ringja henni kvöld. Takk fyrir að koma. Hérna Vilhjálmur við Birgisson, alltaf gott að spjalla við.
0: Takk.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
4: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er fjölhæf og litfögur. Við erum að tala íslenskar paprikur, stökkar og bræðmiklar sem koma með krafti inn í hvaða máltíð sem er. Hvort sem þú vilt steikja, grilla, fylla eða hakka niður í litríkt salat, íslenskar paprikur eru fullkomið hráefni. Paprikur eru ríkar af vítamínum, trefjum og andoxunarefnum og eru ómissandi í nútíma eldhúsi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
4: Útsalan í Dorma hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Glaðileg sumarblóm, gróðrastöðin mörk.
7: Förum saman í frí.
8: Það alltaf gaman í útilegum.
9: Víkurverk, allt í ferðalagið.
10: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
11: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
12: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.

0: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
1: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
2: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Axkit. Öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílalaust og bílalaust.is.
5: Þú veist hvaða er langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
6: Afmælis tilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
7: Körfubílaleiga. Glersýn.
8: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
9: Ætlar að velja vistvænan ferðamáta í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt í Elko og Elko.is. Elko.
10: Kristall. Það sést.
11: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
12: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
13: Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.

0: vakandi morgnar með bítinu.
1: Já, átök af vinnumarkaði, svo umræða. Það
2: er svo gaman að sjá hvað ljómar í framan.
1: Já, henni lokið í bíli allavega. Þegar klukkan er rétt að verða hálf nýju, en við hins vegar erum mögulega, vonandi ekki alvarleg, það eru átök á miðunum. En hingaði mættur Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrú í landhelgiskennslunar, velkomin.
3: Takk fyrir.
2: Í fullum skrúða.
1: Fútt í fullum skrúða.
3: Já, já, þetta er bara eins og við vinnum, það er hérna gæslanir í einkennisfötum og hérna og upplýsingafulltrúin sömuleiðis.
1: Því sáði fyrst að hugsaði þú út svona svolítið eins og Zelensky, hvernig fórseti, er þetta átakabúnaðurinn eða bara vinnugalinn?
3: Þetta er bara vinnugalinn, gæslan bara frá sko 1926 hefur verið í einkennisfötum og hérna við erum ekkert að breyta því núna.
2: Þarftu að uppfylla einhver skilyrði
3: til þess að
2: fá að fara í búningin?
3: Nei, það er ekki þannig að annað heldurum bara að vera starfsmaður landhelgisgæslunar.
1: Já, hérna, en svona öllu grínir slepptu, þá er hér frétt um það að Þór sé komin út á miðin og borð eru sérsveitamenn.
3: Já.
1: Og þetta er nú ekki hverjum degi sem að við lesum um það við Íslendingar og menn hafa líkt þessu við að þetta sé bara svona spennustíði sér svipað eins og í Þorskastríðinu. Hvað viltu segja okkur um það?
3: Já, þetta er náttúrulega mál sem er búið að eiga sér töluverðan aðdraganda. Í maí að þá fór að berast þessar hótanir, Pauls Watson, í garð þessara hvalveiðiskipa á samfélagsmiðlum og þegar í stað var því tekið alvarlega. Og gæslan hafði samband og er búin að vera í sambandi við embætti ríkislögreglustjóra, hvað það varðar og sömuleis hefur dómsmálaráðuneytið verið upplýst og auðvitað þegar það eru hótanir í þessa veru sem að við túlkum að séu alvarlegar, þá er brugðist við að fullum þunga og strax var farið í að skipuleggja okkar aðgerðir og hvað hugsanlega er þið gert.
2: Þannig að þið eru búin að frá því í maí að teiknum, ef við segjum á slæðum íslensku, alls konar scenarió sem að þið gætu þurft að breyðast þið.
3: Já, og auðvitað er það þannig að það er eitt af megin hlutverkum landhelgisgæslunar að tryggja öryggi á hafsvæðinu og telji landhelgisgæslan að öryggi sjófarenda sé ógnað með einhverjum hætti að þá breyðust við og það er okkar skylda og það er það sem við munum gera.
2: Nú er þetta svona, þú veist, við erum öll upplýst um það að Pól Watson er á leiðinni og allt það. Eru kannski mörg verkefni þannig sem að við heyrum aldrei af? Bara svona sem dæmi?
3: Já, landhelgisgæslan er nú bara svona almennt séð hérna mjög opin hvað varðar okkar aðgerðir og erum duglega að segja frá því sem að hérna að við gerum þannig að nei.
2: Já, það er ekki svona kabótaferðir og...
3: Nei, það er í sjálfu sér ekki margt sem að hérna kemur upp sem við erum ekki að segja frá þannig að það er raun og voru allt upp að borðum hvað það varðar.
1: Sko. En þegar þú segir aðgerði núna, hvað væri það versta sem gæti gerst í þessari stöðu? Undir hvað eru það að búa okkur í vestu sviðsmyndinni?
3: Það sem eru þetta alvarlegast er að ef að lífi og heilsu fólks á hafinu er ógnað. Og þess vegna eru nú megi markmið gæslunar þegar kemur að þessu öryggi. Og þá er ekki bara að tala um öryggi áhafna hvalveiðiskipana, heldur sömulegðis öryggi þeirra sem eru þannig borði í Bandero, þar eru 27 manns og að auki öryggi áhafna gæslunar. Þannig að það er raun og voru megin stefið að það skiptir öllu máli að tryggja það. Þegar við viljum ekki að því sé ógnað á neitt nátt.
1: Eru þið búin að staðsetja svona búnaðin sem að þau eru með borð? Er það einhver leið? Eru þið búin að greina það hvað þau eru með? Getið þið séð hvort þið séu með sprengjuvörpur eða hverju á maður vona og þau mynda þið hljótið að gera ráð fyrir því versta bara.
3: Já, landhelgisgæslan er auðvitað bara frá því að hérna, skipið lagði á stað til landsins búin að fljúa þarna yfir og sinna sínu eftirliti, eru með okkar upplýsingar og auðvitað bara leið og hérna, skipið var að nálgast íslenska efnahagslögsögu og þá flaug TFSIF eftirlitsflugi landhelgisgæslunar yfir svæðið og hafði samband við skipið og óskaði eftir því að það myndi kveikja á sjálfverkum staðsetningabúnaði.
1: Já, sem að þeir gerðu.
3: Sem að þeirra vísu sögðu sko að vera í bilaður og við óskuðum þá eftir því að skipið myndi þá senda okkur þá staðsetninguna með tölvupósti og eftir að TFSIF var farin yfir í annað sinna þá fóru þessar upplýsingar að berast og það er kannski mikilvægast varandi staðsetninguna er að þar einmitt viljum við tryggja öryggi þessarar áhafnar. Það er 27 borð, bara þannig að gæslan viti hverju sinni hvar þetta skip er statt. Og það er náttúrulega bara alþjóða reglur sem að kveða á með það að skipa eiga að vera með kveikt á þessum búnaði einmitt til þess að sé hægt að bregðast við ef að eitthvað kemur upp á, þannig að gæslan viti nákvæmlega hvar það er ef að þarf að senda út bjargir.
1: Maður velti fyrir sér þetta kostnaði, þetta eru þetta kostnaða sem aðgerð myndi ég gera ráð fyrir. Þetta er dýrt, er það ekki? Ég meina mannskapur, sérsveit, lögreglumanna, aukaflugferðir. Svona þegar maður hugsar þetta sko, þarna einhverjir gætu sagt, andstæðingar hvalveiða gætu sagt, herðu, enn eitt kostnaðurinn til þess að stunda þessa veiðar, hvernig getum við gert þetta upp efnahagslega?
3: Já, auðvitað er bara sko sjósókn og skipaferðir og loftferðir og allt sem landhelgisgæslan gerir, auðvitað kostar þetta peningi, það eru auðvitað bara gert ráð fyrir því og þetta er okkar hlutverk að sinna löggæslu á hafsvæðinu umhverfis landi og við gerum bara ráð fyrir því að, og fáum til þess ákveðið fjármagn á hverju ári til þess að sinna því.
1: Og munið þetta hafa áhrif á það, þurfum við að byggja með auka fjármagn ef við ílengist eða munið þurfum að spara annað eftirlit?
2: Verðu aftur í þyrluvandræðum?
3: Nei, ég ger ekki ráð fyrir því, þetta er óverulegur kostnaður hvað, ef við horfum á heildarmyndina.
1: Þannig að þið eru bara í þessu núna að í stjörukeppni, vita hvað er í gangi.
3: Já, þar sem varskipið Þór fór út frá Reykjavík í gær og hérna, borð voru fjórir úr séraðgerðasveit gæslunar og fimm sessveitamenn sem að fóru með. Þar að segja í áhöfn varskipsins eru 19 og síðan bætast þessir séraðgerðamenn við það og Þór kom að Bandero eða svona í grennd við Bandero í gær og fylgir skipinu eftir og auðvitað veit landhelgisgæslan ekki hvert skipið ætlar að sigla.
2: Það ætlar að fylgja þeim
3: og auðvitað er það bara þannig að ef að þessum skipum verður ógnaða þá verður brugðist við því og það er búið að teikna upp slíkar sviðsmyndir. Og það skiptir máli að við tryggjum, eins og ég sagði þaðan, öryggi þessa fólks.
2: Við getum ekki þar út í sviðsmyndunum þar.
3: Nei, og það auðvitað fer bara algjörlega eftir því bara hvað gerist, en það er bara okkar hlutverk að hérna að sinna þessar löggæslu og tryggja öryggi, eins og ég segi.
1: Og þetta gerist ekki bara á 100 ára afmæli, þetta er bara afmælisvikan, þetta er bara, það er 100 ára afmæli í gæslu.
3: Já.
1: Framundan helgina.
3: Það er það sem er svolítið merkilegt, er að núna miðvikudaginn, að þá eru akkurat 100 ár frá því að landhelgisgæslan var stofnuð, það er að segja frá því að íslenska ríki tók við björgunarskipinu Þór sem að björgunarfélag Vestmannaeyja keypti á 3. áratug 2000 aldar og gæslan eignaðist þetta skip 1. júli 1926 og núna á miðvikudaginn eru akkurat 100 ár frá stofnun gæslunar, þannig að þetta er merkileg vika í því ljósi.
2: Stóra áfangi, ég ætla að halda upp á daginn.
3: Já, það var allan, við allan höfðum hérna.
1: Fór.
3: Já, sko,
1: við Fór hamalins kaka með bátnum.
3: Þannig að það verður bara svolítið að koma í ljós, hvernig það verður allan, en hérna, en það var allan að, já, við stefnum á það að því verði fagnað á miðvikudaginn, en síðan verður þetta bara koma í ljós og þetta hafa allar aðgerðir algjöra forgang fram yfir slík veislöld.
1: Herðu, þetta er bara svona, það verður áhugavert að sjá hvar þetta endar og vonandi þarf ekki að taka hart á þessu. Ásgeir Erlendsson, takk kærlega fyrir að gefa tíma að koma til okkar.
3: Takk fyrir mig.

0: samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
1: Bylgjan kynir, skósveinar og skrimsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrimsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júní. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrimsli, frumsýndi bíó 1. júlí með íslensku og ensku tali.
2: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmi þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
3: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og skap.

0: efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
2: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára. Glæsilegt hátegislaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
3: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
4: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
5: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríptu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.

0: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunarbrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
1: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
2: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
4: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
5: Ert þú í rotþróar hugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is
6: Góðan daginn! Það tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa.
7: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
8: Förum saman í frí
9: Það alltaf gaman í útilegum Víkurverk Allt í ferðalagið
10: Hörðu já, við ætlum að þess að horfa hér í trafíkina og hér segir eins og áður lítil umferð sem eitt af því besta á því sumarið og svo náttúrulega ekki mikið með að vinna á þjóðinu, það eitthvað og við byggjum ykkur sem á ferðinni að taka til þess það sem búið að draga niður umferðarhraða það eru háar sektir en þú brýtur það
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9
12: Lúxus á lægra verði Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði
10: Já, þá lítum við til veðurs, horfur næsta sólarhringin. Það suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu væta með köflum í flestum landshlutum. Suðlægari á morgun og dálítil rigning en bjart með köflum norðaustan og austalands. Bætir í rigningu og vind á vestanverðu landinu annað kvöld hiti 9-17 stig að deginum hlýjast á austurlandi og austfjörðum.
13: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.
14: Þú ert að hlusta á bítið á bylgjunni.
15: Þetta er
10: bylgjan. Það er bítið á bylgjunni og það þarna í lok ágúst sem er svolítið búið að vera að tala Það 2009. Það já eða nei?
16: Nei eða já.
10: Nei eða já. Mm. Og mikið umræðin hefur náttúrulega farið mjög mikið fram milli sérfræðinga.
16: Já.
10: Hérna heima og hérna og ég er að minn sko steinn á þeim að ég oft sammála síðasta ræðumanni. Já, já.
16: Akkurat.
10: Svo kemur hérna og já.
16: Ég held þú endur speglir stóran hluta þjóður.
10: Það alveg, já. Þetta óþægilegt sko.
17: Vissu þið að Steppi Hilmar samdi þennan texta? Nei eða já.
16: Vissum það ekki.
17: Ha? Þetta var flutt helgina. Er tóku þetta er
10: það að segja?
17: Svo margt sem að veit ekki.
16: Nei, mitt. En það margt sem að veit heldur ekki það hvernig það jafnvel að búa í Evrópusambandinu og við hér í bítinu sett okkur það í sumar að svona reyna að fá margar hliðar á því bara hvernig Evrópa og hvernig þetta virkar og reyna að koma okkur í gegnum þessa upplýsingaóreiðu sem oft vill verða. En á línunni Birgir Gilbertsson sem búsettur í Austurríki, sjónfræðingur og búinn að búa þar síðan 2016. Er það ekki rétt, Birgir?
18: Já. Núna síðast 10 árin jó, en áður fyrir hef ég líka búið hérna en að ég búið er svona allt í allt svona kannski 20 ár
16: 20 ár í heildina
10: Er svona áður fyrir lengra en hvernig að búa í Austurríki?
18: Það æðislegt að búa hérna þú ert með allar árstíðirnar þú færð alveg sumarvetur voru haust og núna náttúrulega hitabylgja hjá mér þannig að ég hérna bara úti í nánast eins litlu og ég get verið í og hérna 33. Hiti núna bara klukkan 11 að verða hjá mér
16: En þú velur það að búa hérna og þú segir 20 ár samtals, 10 ár samfleitt veist, hvað er það? Hver er kosturinn og ókosturinn við að búa í Evrópusambandinu?
18: Ég myndi segja helsti kosturinn er í raun og veru bara Já, þú ert frjáls hérna. Austurríki náttúrulega mjög miðsvæðis í Evrópu og þú ert með landamæri við mörg lönd og getur keyrt á milli bara, þú getur farið til Ungverjalands, til Þýskalands og þú ert Ítalíu, þú ert komin allt bara, mm-hmm. þú veist, bara eftir nokkra klukkutíma bílferð.
16: Já.
18: Og svo náttúrulega líka bara möguleikarnir á að læra, þú getur farið í annað Evrópuland og lært til dæmis eða þú ert hluta við af Evrópubandalaginu.
16: Mm. Þannig að þú getur sótt þér menntun í hvaða landi sem er og stendur jafnfætis gagnvart öðru löndu bara gagnvart námi.
18: Nákvæmlega, mm. það rétt.
19: En nú ertu búin að vera náttúrulega svolítið lengi þarna og stóran hluta af þín lífi búið erlendis, þú ert kannski bara búin að gleyma því hvernig það var að vera í Íslandi það?
18: Ekki alveg, ég var alltaf á Íslandi í nokkur ár og flutti svo aftur til Austurríkis, þannig að hérna, nei, ég ekki alveg búin að gleyma því, en hérna...
19: En við nefnum bara í því samhengi hvort þú finnir svona fyrir því í daglegu lífi, sko, að þú búir innan ESB, hvort að það sé eitthvað sem þú finnir fyrir og ertu hlindur því eða ekki?
18: Jú, maður finnur náttúrulega fyrir því og núna náttúrulega með öll þessi stríð og allt sem hefur verið að gerast hérna þá hann hefur náttúrulega miklu nær því öllu og hefur strax tölver áhrif á eins og eldsneytisverði. Það hækkar bara á sama klukkutíma líku við og brýst eitthvað út að þá hækkar eldsneytisverði. Það sem kannski eins og segir þetta. Ég veit ekki hvernig staðan er núna á Íslandi, ég þekki það ekki, en hérna er þetta háð því svolítið.
19: Já. En nú ganga Íslendinga til kosninga bara að fá að kíkja í pakkan í lok ágúst. Hvað myndir þú segja? Já eða nei?
18: Já, þetta rosa góð spurning. Eftir að hafa verið hér, ég sé kostina, ég sé ókostina. Ókostinir eru einmitt opin landamæri, að það er að koma rosalega mikið að flóttafólki, að búa að vera að koma og þjóðverjarnir hafa opnað mjög mikið fyrir það að austurríkismenn hafa aftur að móti loka fyrir þetta mjög mikið aftur sem er mjög góð tíðindi fyrir okkur allavega. En hérna, eini kosturinn sem ég sé er að losna við verðtrygginguna. Þetta er, fyrir mér er verðtryggingin og íslenskum lánum mesti skaðvaldur sem hægt er að gera. Hérna, ég, eins og segi, ég er nýbúin að vera að byggja og er að byggja og hérna tökum við lán, náttúrulega óverðtrygt lán og ég borga alltaf niður á höfuðstólnum. Mm. Þannig að ég sé alltaf bara hverju mánu að hérna láni lækkar.
16: Mm. Hvað ertu með í vexti, veistu það? Hvað eru vextirnir á húsnæðisláni hjá þér í Austurríki?
18: Núna erum við akkurat með tókum ekki þessi breytilega vexti, við tókum fasta vexti og það er núna í 3,48 held ég eitthvað fólk leysi.
16: 3,48 og það er dýrasta lánið þegar ekki þegar þú ert með fasta vexti?
18: Ef þú ert með fast, já, það hefur svolítið verið að breytast, þetta hefur verið að fara svona upp í 5% af því að það breytist náttúrulega aðeins með stríðinu, Úkraínu.
19: En þeir eru farnir niður núna?
18: Já, svo fór það aftur niður og við í raun og verið tókum lán á réttum tíma, þannig að við náðum að komast í, óbreytilega vextina.
19: Þannig að þú segir að eini kosturinn með er að losna við verðtryggingu?
18: Ég myndi segja að það væri stæðsti kosturinn.
19: En ef þú segir á móti, þú nefndir það að það var eitthvað sem að þér fyndist við ættum ekki að skoða. Hvað er það?
18: Ég hef svolítið mikla ráyggjur af bara... þessum 250 sjómílum sem að heyri fiskinn í Íslendinga. Ég held að Evrópusambandi myndi pottétt vilja hluta því. Mm. Hvernig sem að það færa því að þeir finna alltaf einhvern veg til þess að græða á auðlöndum annara landa sem að eru aðeldaríki.
16: Mm. Og hvaða áhrif höfðu það á íslensk heimil í landinu, haldið þið? Ef að spænskur sjómenn, spænsk útgerð verða veiða fiskinn en ekki íslensk?
18: Já, þið þurft ekki að kaupa af Íslendingu fiski.
16: Mm. Er það ekki veiðileg að gjöldi hverju landi fyrir sig út frá miðum hvers lands? Er það sem við erum að tala um?
18: Já, ég bara get í miður ekki svara, ég þekki ekki.
16: Þetta er vanlega spurning, við getum þá mörglega eitthvað sem getur svarað þessu fyrir okkur. En, hvernig tekjur eru af auðlindu hvers lands?
18: Já, nákvæmlega. Austurríki þarf að borga sér það nettógjald árlega í Evrópusambandi. Það er eitt af því löndum sem að þarf að gera það. Það er ekki öll löndum sem að þurfa að borga sér það. Og það er í raun og veru núna fyrir Austurríki ekki gott. Þess vegna eru sumar raddir að segja að þetta ganga út
16: Býttu fyrir ekki, segir þetta einu svona enn, að...
18: Já, það er að borga, sérst, þetta heitir hérna svona nettogjald, nettoengamumstöð, þetta er bara, það þarf að borga alltaf árulega og þetta sem að Austurríki þarf að borga til þess að vera inn í ESB, það er minna, eða þess að það er meira heldur en það sem að getur fengið í alls konar styrki og svona frá. Þannig að það er svona kannski ókosturinn ef maður sér bara heilt að pakkan hérna út í Austurríki, sem að náttúrulega fólk er ekkert að taka neitt eftir svona, en ég, af því ég vissi að ég væri hjá ykkur þá svona aðeins fór ég að grúska þetta og,
19: Er umræða, finnst þér það verið einhver umræða hjá fólki kringu þig, austurríkismönnum að þeir væru til að vera ekki í Evrópusambandinu?
18: Já, það er svolítið umræða núna um það.
16: Og snýst það þá mest á, út af innflytjandamálum eða?
18: Það er innflytjandamálin, já, nákvæmlega, það eru hérna flóttamenn sem er að koma og þeir flóttamenn sem er að koma engað er að fá ansi mikið greitt og fá einhver húsnæði og síma og hérna aðra hluti sem að austríkismaður sem að vinna fulla vinnum fær ekki. Það er að við séum að borga þá bara náttúrulega fyrir það fólk, en hérna það er eitthvað sem er mikið í umræðinu, já.
16: Nú var samþykkt daginn á Evrópuþinginu með að auka herða á löggjöfinni, loka landamærunum, fræga vídeoklippur með það því það sem að þingi stendur bara upp og er að kalla hans í svona aggressífa hluti.
19: Já.
16: Þannig að það er nú einhver breyting í farvatninu, minna er það ekki hluti þá afimitt lobbyisma og pressu þessar landa sem vilja sjá harðar aðgerði í þessum málum?
18: Ja, alveg tímanarlaust, já, algjörlega. Þetta er mikið umræðinni hérna og líka mikið umræðinni allir þessu peningu sem vera að fljóta til Úkraínu. Þetta er náttúrulega að koma úr potti ESB og við segjum, austurríkismenn eru líka að borga náttúrulega ekki stóran hluta þanniglega síðan.
19: Já. Það er náttúrulega verður partur að því að vera stór, verða hérna partur á svona stærra samingi ef maður þarf að hugsa fleiri atrið en sinn eigin rass.
16: Já. Já, það er nú ekki svo Ísland sé ekki að borga til Úkraínu. Við erum nú bara völdum það á þess að hafa Evrópusambandi með þér á þeim í því. En já, Birgir, þetta er áhugavert. Ég meina þú hefur þarna 20 ára reynslu af Evrópu og 10 ára reynslu í Austurríki og hérna, það er nú stór hluti af þessu eru þetta vextirnir, ekki satt, og eignamyndun þín í þínu húsi er töluvert meiri heldur en gengur og gerist á Íslandi.
19: Við rættum það hérna rétt áðan að sko, ef það væri ekki verðtrygging þá væri trúlega umræðan öðruvísi. Líka fullir það, en ég ímynda mér það.
16: Og það er, svo er það alveg risastórt mál, það er verðtryggingi, það er alveg, það er tvekkja tíma þáttur. Og hvað er nú að gera í dag, svona bara, við förum aðeins og léttari staði, þú veist, hitabylgja, þú í hlýraból, klukkan, bara rétt fyrir háti hjá þér.
19: Áttu ekki að vera að mæla sjón hjá einhverju núna?
18: ég tók með frí í síðustu viku og hérna, og er yfirleitt í frí á mánudum, það er bara samkólan sem ég gerði við minnst af hérna. Atvinnuveitanda og hérna sem er mjög fínt, núna það er ýmislegt að gera, við erum með stóran garð og við erum með hérna abrikósur á trjánum 33, ég þarf að gangi gegnum garðin og taka niður nokkra góðar og búið til sultu og svona.
19: Ég verð að fara út í garð og taka ávextina á trjánum.
16: Ég verð að taka abrikósurnar á trjánum og gera sultu í dag.
19: Þetta hljómaði svo óþægilega fyrir okkur.
18: Ég get alveg bara tekið núna eina.
16: Já, þetta er í beinni.
18: Ég veit ekki hvort að ég sjáu þetta líka.
16: Þetta
19: er í svona fyrir það sem ekki segja. Þú ertu bara beint að trénu.
16: Já,
19: gott og verður.
16: Ekkert eitur í þessu.
18: Ekkert til eitur í
19: þessu. En ég veit að þú ert, þeir eru duglega skuti hjóna að þvælast þig hjólið og þið skýðið og þið farið í hjólísinu og svona. Ég vonið þessi að fara að gera eitthvað mjög skemmtilegt í sumar.
18: Takk fyrir það.
16: En það fylgir þessu, gangi í Evrópusambandið, þá fáum við aprikósur í garðinn. Mikil kostur, Birgir Gilbertsson, takk hérlega fyrir tímaðin og hafið það gott í hitabylginni í Austurríki.
20: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
21: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: Við elskum þessar hellur.
1: Hjá steypustöðinni finnir þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
0: Við elskum þessar hellur.
2: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
3: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynir með stolti. Plata ársins 2026. Fáanleg í næstu verslun. Félög Styrkás aðstoðar þig við að ná árangri.

0: Þjónusta við uppbyggingu.
1: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
4: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
5: Öryggi í hverri ferð. Brittaks bílstólar. Fífa barnaveruverslun.
6: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
7: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
8: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.

0: Klukkan er níu, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Varskipið Þór sem lét úr höfn í gær og sildi á slóðir hvalveiðiskipa Hvalsáf vegna hótana aðgerða sinnas Pauls Watsons fylgi nú skipinu Bandero eftir en Bandero á vegum samtaka Watsons, Paul Watson Foundation. Það nú komið inn í íslenska lögsögu og heita samtöngu því að stöðva veiðar Hvals með góðu eða illu. Þór laðast að klukka þrjú í gærdag frá Reykjavíkur höfn.
1: Borð voru fjórir úr séraðgerðasveit gæslunar og fimm sessveitamenn sem að fóru með. Það að segja í áhöfn varðskipsins eru 19 og síðan bætast þessir séraðgerðamenn við það og Þór kom að Bandero eða svona í grennd við Bandero í gær og fylgir skipinu eftir og þetta veit landhelgisgæslan ekki hvert skipið ætlar að sigla.
2: Það fylgja þeim.
1: Alltaf fylgja þeim og auðvitað það bara þannig að ef að þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því og það búið að teikna upp slíkar sviðsmyndir.
0: Sagði Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar í bítinu á bylgjunni í morgun. Ekki gefið upp hvort hvalbátarnir sé á sömu slóðum á Bandero og Þór en Ásgeir segir að hvalveiðiskipin hafi heimild til að slökka á staðsetningatækjum sínum, telji þau öryggi sínu ógnað og svo heimild hafi verið nýtt. Þessi stað senda þau upplýsingar staðsetningu sína reglulega handvirt til gæslunar. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson hæstaréttarlögmaður skorar á ríkissaksóknara að endurskoða öll lögreglumál sem varði lyfjaakstur eftir að ný umferðarlög tóku gildi árið 2020. Hann segir ótækt að ráðherra hafi ekki séð sér fært að kveða á vanhæfismörk með nánari hætti en gert er. Skjólstæðingur hans var sýknaður í Landsrétti eftir að hafa fjórum sinnum ekið bíl undir áhrifum uppáskrifas og oxykotons en áður hafði hann verið sakfelldur í héraðsdómi og sviptur ökuréttindum í 15 mánuði. Ráðherra heimilt að kveða á vanhæfismörk með nánari hætti í sérstakri reglugerð þar að segja hvenær ökumaður teljist vera orðin óhæfur til að stjórna ökutæki sínu vegna neyslu lyfja. Vilhjálmur segir að nú það bil 7 árum eftir að ný umferðarlög tóku gildi hafi ráðherra enn ekki gefið út slíka reglugerð. Hann skorað því á ríkissaksóknara að hann endurskoði öll lögreglumál þar sem ökumenn voru kærðir fyrir brot á sömu málsgreinum umferðarlaga og skjólstæðingur hans en nánar fjallað þetta mál á Vísi. Og Bandaríkjamenn og Íranir eru nú sagðir hafa ákveðið að leggja niður vopn eftir átök síðustu daga og ætti því skipa umferðum Hormús sund að geta hafist að nýju. Nokkrar árásir á báða bóa hafa verið gerðar á svæðunum helgina og hafa þjóðirnar saka hvor aðra að brjóta skilmála friðarsamkomulagsins sem undirritað var á dögunum. Ráðist var á flutningaskipa á sundinu á 50 daginn var og Bandaríkjamenn gerðum helgina nokkrar árásir í kjölfarið. Íranir svöruðu svo með árásum á herstöðar í Kuveit og Bahrein og nú vonast menn til að ró færist yfir á ný. Olíuverð hækkaði þó á mörkuðum í Asíu þegar þeir opnuðu í nótt og ljóst að fjárfestar hafa áhyggjur af því að vopnahléið skil ekki tilætluðum árangri og að olíuflutningar sundið gangi enn of hægt. Og frétti verða lesnar á bylgjunni klukkan 10 næst en þangað tilfinnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
3: Nýtt frá Ali. Timmy Tjörri Tjattarpilsur. Ali.

0: Yeah,
1: þetta er svo magna.
0: Þetta er rosalegt lag. Við þökkum Stefáni Valmundar fyrir að hafa samið þetta lag fyrir okkur. Svani, þú vissir þetta ekki?
1: Nei,
0: já. Þú komst í morgun að byrja þín lag.
1: Ég var rasandi
0: byrja. Já, já, þetta vekur fólk.
1: Ég svo feina. Vekur fólk, þetta fór svo vel í síðustu viku. Ég bara var að svara fyrir þetta og þennan rúfstatus alla helgina.
0: Já, það er bara þannig.
2: Herðu, þið eru veiði herramenn hérna, allir nema ég í hlöðurinu. Hvenær byrja menn að klæja svona?
0: Í puttana, ég komast í veiði.
2: Já, þegar ég veit þeir eru búin að tala þetta bara í flugur og eitthvað svona. Já, þú veist, veit ingin eitt, sko.
0: Það er mjög stemma á vorin. Það er svona fem að svona.
2: Og hvað er það? Hvað er það? Standa bakkanum eða, þú veist?
0: Fyrir mitt liti það, sko. Bara í alvöru, þetta hljómar eins og ég sé ekkit rosalega mikill veiðimaður því ég segi, mér finnst bara best að vera einhverstaðar utan þjónsvæðis og bara heyra í fuglunum og
2: sláðaðu kóngulegna.
0: Já, og utan þjónsvæðis og engin gemsi og einhvern veginn svitni í vöðlum og labbi í mýrlendi og eitthvað, vesen, bras, ég veit það ekki, þetta er eitthvað svona, að það er smá tilgangur, að meiri tilgangur í þessu heldur en að hlaupa bara hringi eða skilur það er svona, það er smá markmið í þessu sko. Það er smá markmið, þannig að þú ert í því að hlaupa hringi, ég er svona í því að vera einhvern veginn og það er svona,
1: þetta er eitt að fáa sem ég ger í lífinu, það sem ég týni mér alveg sko. Það er algjör núvitindi þessu en það er ekkert verið að hugsa neitt annars.
2: Það sem ég langar að vita í tengslum við þetta, því að hérna, ég er nú svo ákvæmlega takmarkaður, er hægt að fara í þetta án þess að detta alveg á bólakaf?
0: Já, ég er lélegasti áhuga maður í sem finnur, sko, ég hef ekki lesið golfblað síðan ég byrjaði í golfi.
2: Nei.
0: Aldrei lesið
2: golfblað. En spila golf?
0: Ég spila golf. Ég til dæmis nýt ekki flugur og ég er ekki tendilega, þú veist, ég er svona spyr bara, góða veiði, menn, herri, hvað er besta stöngin í ár?
2: Þetta góð fluga?
0: Já,
1: ég er einmitt eins, sko, ég fer svo sjaldan að ég er alltaf að byrja upp á nýtt, sko. Ég er einhvern veginn alltaf bara, já, býtu hvernig nýtt í, ok. Þetta er einhvern veginn svona.
2: Menn tala það eru hennar vöðlutnar og viðistöngin og flugutnar og það eru glerun og derúan og veiðivillin og, skilur
0: það? Já, þú tekur þetta þanga, sko.
2: Ég er svo logandi hrættur við þetta, sko. Ég get ekki fyrir hálfalið.
0: Ég hlaka þó mest til að fara á Arnarvatnsheiðina. Það er svona fjölskyldu við þar sem við komum allir kallleggir undan móður afa mínum og hittust þar í stóru veiðihúsi og það er bara orginal.
1: Alltaf þurfum ferðið ykkur svona ættfræði, þá dettur í Guðna.
0: Guðna Ágústsson, Þörfi Ágústsson, þar koma hreðmannslegir og tattir menn saman með veiðafæri sín og beitur, skiptast á sögum og abla klóms íkjum.
1: En svona vatna veið upp á heiðum, ég á þetta svolítið eftir, ég held að þetta sé ógislega gaman.
0: Sko. Það er rosa gaman.
2: Og mikið munur.
0: Já, það er önnur stemning þar og þú ert bara að grilla pulsi við prímus og það er bara herramannsmatur og svo
1: tekur maður sér út í vatn og sement maður og bara flýtur þetta allt upp
0: rúbruð með mikið að kæfu og svo kannski færðu litla bleiki og það er bara að gera í daginn
2: allir gátt er þetta hljómað vel hvað var kannski gaman að hér í fólki þetta var hann svona það sem er að sýsla
0: hvað er planið í sumar?
2: Og dellast sko
1: já, dellunar
2: ég er bara þann, ég er svo hrættur við að fara að veiða ekki að því ég er hrættur með leðist það ég veit með leðist það ekki það er það sem ég er svo hrættur við
0: þú fara enn eitt áhuga
2: það er nóg annað sem ég þarf að velja úr
1: en þú komið við í bílinn og topptjaldi you're halfway there
2: já, ég veit að það er bara svo margt annað

0: to me.
1: Já, það hefur verið seint sagt en að við Íslendingar séum dellufólk.
2: Uttil hópa held ég já.
1: Já, já.
2: Veist, það getur einhvern veginn hvað það er.
1: Það kemur ný della og það er bara allir komnir í það og hvað er núna? Padelin, það er bara allir með peysuna nefta yfir axlirnar og labbandinn eins og svíi í einhverjum, einhverjum lita samsettum galla til þess að spila padel.
3: Segir golfari.
2: En sko, ég, mér varst að tala svolítið niður til padel.
1: Já, padel svona fyrir það sem kunni ekki tennis.
2: Ég er hérna mikið þáumar padel.
3: Ég prófa, ég hef aldrei prófað en ég er samt til, ég er til ég að prófa.
2: Ég kynntist þessu aðeins úti, og, en þetta er svolítið miskið sko. Hérna er þetta náttúrulega bara eins og ferði ræktinu, náttúrulega bara fyrir íþróttavöldunum neyritir og þú spilar og svo farið við vasklas og eftir. Það er ekki slíks úti sko.
1: Nei.
2: Það er hittast allir svona hálftíma fyrir leik og það er sérst á barinn og það er einn öl og svo er spila og svo er setið örglega tvo tíma eftir sko.
1: Já, já,
2: veist, það er
1: og fengið svo vel.
2: Já, og stærsta hérna, nýja deitt samfélagið úti er, eru padel skráningaformin.
1: Það, það er nýja deitingið.
2: Já, já, það er svo, ég er ekki að djóka. Og þá bara skráður þið inn og þú ert hérna, parast þá bara við einhverja og svipuðu getust í,
1: skilur við? Já, já.
2: Og það er alveg, þú veist, vertu með réttu prófálmyndina og
1: allt rættu. Ú, erum enn að passa sig á því að vera með fallega prófálmynd í padel aðgangunum sínum.
2: Sjá, heyra, heyra vanþóknum leiðir.
1: Var, já, já, þetta,
2: ja, þetta er svona.
1: Já, já,
2: allt góð. Og ég minnir þetta heiti, ég með þess að menn hann á
1: sig. Já, hvað þetta padel heiti?
2: Að því ég svo sá að hérna...
1: Tinderplay.
2: Já, Tinderplay. Þetta heiti Radical Padel.
1: Radical Padel.
2: Og svo er, var ég að sjá að Padel höllin var að opna hérna, nýtt og þeir eru að bjóða upp á svona ég ætla ekki að segja að það sé svona eins og Radical Padel en þeir eru samt með svona the sniðut system að því að þú veist það er ekki alltaf fjóri klárir í Padel. Þú veist það bara þú er kannski bara solo og þig langar þá getur þú farið inn og skráðið og sér hvar er stakt, þú veist og á þínu getust því.
1: Þá getur þú séð svona prófæl, já, hér er leikmaður
2: er
1: sem er á aldrinum þetta og er í þessu stjörnumerki, hefur áhuga þessu og elskar svona mat og svona mat. Herri, ég ætla að spila Padel við þessa
2: manneski. Heldur vantóknum áfram.
3: Það er þetta sko heimfæra hérna sálartestan, hefur áhuga á Padel og jóka.
1: Já, endurgera lagi.
2: En ástæðan þegar við fórum að nefna þetta er vegna þess að hérna, við erum að velta fyrir okkur bara að

0: og það er svona ýmislegt sem að dellu megin þar ekki, og svo náttúrulega þetta veiðin er alltaf eins og hún er þú veist, standa við árbakkan skotveiðin, sömuleiðis sem að er nú mest til á haustin og svo
1: Já, sko, veiðin gekk í endun í lífdaga með veiðikonunni, fjallið hérna, íslensku konunni sem á með hattinn sömarkonunni, allt unni var það orðið, dattinn smá trend í því, sko en ég hef ekki þetta mótið hlaupurum, eða ekki og kannski þetta bara minnum að þetta kendur öfund í mér því ég get ekki hlaupið, sko
0: Þú ert að klárlega mótið padel
1: Eina sem ég hugsa bara, þegar marathon, veist, þá er það ekkert skilt við heilsu, það er engin heilsu bóti því að hlaupa svona mikið, það er bara ekkert holt við það, Nei. Og það mun allir læknar og sjúkraþjálfarar og allir segja að þetta er bara mikið sko. En menn gerir þetta samt, þá spyrir maður sig af hverju
0: En sko, þú veist það, mannskepnan er ekki hönnun til að sitja
1: Já, sko
0: Nei, við erum ekki hönnun þannig Ja. Þú veist, þú þarft að reyfa
1: Við erum hönnu til þess að ganga á fjórum fótum
0: Og veistu hvernig við drápum hérna, veitum okkur matar hérna þegar við vorum frumben þá hlöpum við bráðan alltaf döða af því að við getum setnað en ekki dýrin
1: Nei, sko, ég held að þetta sé nú ekki rétt sko. Ég held að við höfum setið upp í tré því við erum gáfið, byðum eftir þau komu og hendum á þau stein
0: Já, það gerðist líka
1: Köstum spjót, sko. Við hlupum ekkert upp einhverja bráð sko.
0: Ég er að segja það
1: Já, ég veit
0: þetta ekki Þetta er dýr þau svitningi sko. Það þurfa að hætta okkur tímapunkti
1: Punkturum minnist að þú klárar 100 km Til þess að fá rósið á kaffivillni Já, vel gert Takk maður, og svo bara er það búið
0: Það er kannski eitthvað smá til í því
1: svona, Ég er hljóp 100 Og ég get sett það með Iron Man tattooið á kálfan svo...
0: En ég held að sé líka bara hérna, Fólki þarf að Vill fá sigrast á einhverju Já, sjálfur sér skilur Það vil geta sýnt, já, ég get þetta
1: ég get það, það. Ég get þetta Sem er gott, ég ætla ekki að gera lítið úr því og, hérna, En bara svo þið sem ekki að rugla þessu saman Þetta er ekkit skilt við heilsubót sko.
0: Ekki svona mjög löng, ég er sammálaður
2: sko. Ég var að hugsa með dæmi, finnst svo fyndið hvað hlutinni breytast svo sem betur fyrir þessu, ég á alltaf pínu erfitt með hlaupagallan á fólki og þessi vesti og svona, og ég hugsa alltaf á múlingsárin ef ykkur með dottið í hug að fara svona út og það hefði ykkur komið með svona einnóta myndagel og smelta á hann mynd og byrti ykkur staðar, það hefði bara hann hefði orðað allai, við komum því miður og nú í dag þig er þetta bara töff þannig að tímandi breytast
0: en sko nýjasta dellan
2: myndu nú ég segir hann í glampa
0: sem að bara og svona sérstaklega á miðaldra fólkinu Það eru rafmagnshjólin
1: Já, rafmagnshjólu upp og niður
0: Já, bara, þetta er bara hjól og það er bara hjóla og þetta er geggja sport
1: Það er gaman, sko, málið það, sko ég, Nú hefur maður farið í túra og, hérna, og ég fekk með einu svona hjól út á þóttlu og þá fer maður upp á þessu úlfarsfelli og maður kemst upp á staði svona, þú veist auðvitað ekki með full áreinslu en samt áreinsla sko. Já, maður er alveg sveittur
0: þú ferð það bara þrjá fjóru ferði í staðin fyrir eina, skilu
1: þannig að maður kemst svona hraðar yfir, það er svona skemmtilega
0: og þetta er, sko, nei þú skilur ekki sko, þetta er bara orðið þannig að það er nú er ég í nokkrum svona hópum og það er bara hittingur þú veist, það er í kvöld klukkan 7 við erum að fara Úlan eða við erum að fara í Reykjadalinn eða við ætlum að skjóta sinni Þóksmörk og hjóla og svo frammeis þetta er sjúklega skemmtilegt sko.
2: Þetta geti náð mér
0: sko. Já, þetta er hættulega skemmtilegt sko.
1: Eða opna fyrir síman 5, 6, 7, 11, 11 er eitthvað æðið að núti sem að fólk er nýbyrjað á og vil lýsa ánægjum sinni yfir eða er eitthvað sem við vitum ekki af
2: Ef ekki að henda auðlýsingum og svo bara opna fyrir
1: síman
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Nú syngjum við öll með ABBA Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói Hvert er þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassik? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
4: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
5: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.

0: Sæfaröða.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
3: Ertu að glíma við liðvandamál? Liðir frá Protís öflugt bætiefni sem veitir stuðning fyrir liði, brjósk og bein. Íslensk fæðubótarefni úr hafinu. Liðir frá Protís. Fæst í næsta stórvörumarkaði og apóteki.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Betri laun í Borganesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
7: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
8: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
9: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: þetta er svíin tattni tónlistamaður Nico That Cherry. Óskalega fyrir mig.
1: Þetta er ekki bróðin Nenagering.
0: Landsíðan, jú, landsíðan ég verði þetta lag. En var einhvern veginn, þetta kom upp í kollina.
1: Við vorum að ræða þeim til þetta nýtjökulegin af því að þú fórst að ræða þetta. Og ég vil menna að það sé tímabil sem ekki nógu mikið nýtt í Jónurfinu.
0: 1990 tónlist.
1: Já, svona 90 eitthvað, þetta er alveg, þú veist, það var svo margt í gangi
0: sko. Margar mjög ólíka tónlistastefnur í gangi á sama tíma.
1: Já, og hérna þessi fyrsta danssveifla sem að maður er stundur svona en vákaða var hann skemmtilegt sko.
0: Já, já, það
1: var gaman. Kannski er það bara gaman í minningunni, ég veit það ekki sko.
0: En við ætlum að tjekka á hvort að sé ykkur æð í gangi, hvað della er núna inn.
1: Já.
0: 5, 6, 7, 11, 11. Við varum mjög gaman að heyri ykkur og svona
1: aðtöga hvort það. Byrjaður eða langar.
0: Patel, rafmagnsjól.
1: Já, eitthvað
0: svona. Allt og langt hlaup. Þetta eru svona hlutiti sem eru nýjastir.
1: Þakktjaldabransin.
0: Já, bara tjald á þakinu. Sofi í náttúrunni.
1: Eitthvað svona.
0: Pissa úti.
1: Það er pottið
0: eitthvað. Vilja, góðan dag.
1: Góðan daginn.
2: Þið er góðan daginn, Guðmundtæna. Þið er svo kallægir, það eru þetta peysa, prjóna peysuna skjól.
1: Herðu, það
2: er dellan sem er í gangi.
0: Já, það prjóna, já.
1: Það er rétt.
0: Er hægt að prjóna yfir sig í því líka?
2: Öruglega, ég er alltaf að dreipast í öxlónum.
0: Já.
1: Já, ég sá það nú einhvers staðar á einhverjum umræði mikið af hérna, og það er ekkit bara sko eldri kynslóðan, heldur yngri kynslóðan sem farin að prjóna alveg fram í rauðan döðan sko.
0: Þetta er náttúrulega frábær leiði að minka skjátíma og hafa hvað að gera.
1: Já, já.
2: En þið vitið með þessa peysu sem allir eru að prjóna núna, hvað
0: Býtu, er það þessi þunna hvenna? Er það þessi þunna, nei
1: Kottu með það, þú voru að útskýra
2: hún, hún er til skjól, hún er með svona bylgjum.
1: Já.
2: Og þetta er hérna kvennakvarfi kom með þessu skrift og þetta er til styrtar kvennakvarfinu.
1: Já.
2: Þess að þú kaupir skriftina fyrir einhvern x pening og svo, og getur lagt meira og svo eru prjónabúðurnar að veita afslátt og styrkja kvennakvarfi líka.
0: Já. Og er enn til garn, veistu það, Guðmunda, ég heyrði að garni væri bara að selja upp í alls konar flíkum sko.
2: Já, það var uppselt þetta sem var mælt með eitt af gattunum, það er þetta var alls konar gatt. En Drops er, var uppselt, ég fer alltaf að því býju kopu í henni Hamraborgina.
1: Já.
2: Og ég fór til þeirra fyrir helgi, þá voru þeirra að býða og bara, þetta er komið í gámin, ekki komið, svo sá ég mynd frá þeim, það sem búði var full af kössum, þannig ég ætla að fara á eftir og kíkja. Ég var að klára sko, var að klára peysadótturina og er að fara að byrja að peysa mig sko.
1: Já, þetta er líka frábært hérna málefni.
0: Já, já, ekki spurning.
3: En axlaskjóliðan Sjökuls, hefur þú prófað það?
2: Nei, ég er ekki komið, með langar einmitt í Ponsjó, ég þarf að prófa það næst, þegar ég búið með skjólið.
1: Já, nokkala. Ég heyrði meiri sig að sko, það átti að setja sem hann prjónaferð, það var prjónað á teni held ég.
0: Já.
1: Ég er ekki til jóka,
0: sko. Já, já.
2: En ég er, sko, ég er ekki þar, ég er nýbúin að vera útlöndum, ég nefn ekki að taka prjónana með mér eða vera ekki að hýta með svona öll hér í fanginu.
0: Nei, einmitt. Já, þetta er eitt af aðunum sem er í gangi og kallag segir, ég meina var ég skrítið að ég væri að prjóna 100 kíló á maðurinn?
2: Nei, það er fullt, það er alltaf að aukast að kallmenn prjóni.
1: Já. Það eru alltaf fleiri og fleiri kallmenn að gefa sig fram.
2: En maður minn bara horfir á mig og segir, ég skil ekki hvernig það er hægt.
0: Nei, ég
2: er svolítið. Hann er mjög fingur í höndunum manna, sko, en ekki þarna.
0: Æ, förum ekki nánar út í það samt. Herðu, já, þetta er gott, þetta er góð della, takk fyrir þetta.
2: Já. Ok, já,
1: þetta er gott jóka, segja þér.
0: Já,
1: ég get að þetta er svo púsla.
0: Nú skilja píanó líka og svona.
1: Það er dottið inn í það.
0: Púsla?
1: Já.
3: Nei, það myndi æra mig.
0: Ekki síðan börnin mín náðu 10 ára aldrei hætti.
1: Já, það var ekki hér það. Næ, ég gera það svolítið í kófinu.
0: Já.
3: Og við erum að tala stór púst.
1: Já, svona 3000.
0: Svo eru fullotni menn líka að leika sem er leikogubba. Ég, svo Stefán Einar hérna, harsvíðinni
1: blaðamaðurinn,
0: hann er bara heima að byggja Lego kvöldin. Það er mjög sér hvað með taka sig fyrir endur. En 5, 6, 7, 11, 11, ef það er eitthvað fleiri þarna úti sem er að varpa ljós og dellur.
1: En að því að ég nefndi við hérna eins og ferradellunar sko, nú eru þær alls konar, þú veist, auðvitað, þá er mjög auðvitað detta inn í eitthvað svona, ekki bara eitthvað sem er líkanlegt heldur eitthvað svona, þú veist til þess að njóta, en þess að ferradellur eins og með þakktjöldinn og svona minni hjólísi að þessi, þú veist, þau eru bara svona til þess að sofa í runni sko, og svo gerir allt annað úti, það er þessi að eldhúsi er raunverulega úti og allt þarf að með til gotanum. Og þetta er svolítið svona eins og menn er að gera mikið í, eru búin alltaf bandaríkjunum, það sem að veðrið er að vísu aðeins betra en þetta er náttúrulega hægt hérna, maður bara ferðast aðeins öðruvísi maður er farin að klæða sér betur og þú veist þetta snýst ekki lengur bara með að hafa sjónvarpi og glösun inn í unni hjólísi og svo fram með sko.
0: Það er blekið mitt í sjómar, það er innanlags ferðu innanlags.
1: Já.
0: En ef að taka línuna, er eitthvað, Bylgjan góðan dag?
4: Já, góðan dag, einstrákar aftur ég náði aftur
0: já,
4: í
0: gegn Já, hvað segir?
4: Jesus minn, ég heyrðu, ég var hérna hlust á Guðmundu Gunnu
0: já,
4: annarkvort hérna, della með hitt og þetta ok
1: Ert þú með prjóna?
4: Strákurinn minn er einhverfur
0: já.
4: Og hérna hann er með hérna, obsession fyrir legokubum
0: Já, það er alveg þekkt
4: Já, og hérna ég held hann hafi verið hann er ættlítið frá Kólumbíu fjárvara gamall og hérna En hann gat ekki tjá sig, hann talaði ekki spænsku, hann talaði ekki norsku, hann talaði ekki íslensku. Ég meina, já, það er með þetta en Lego, það var bara algjört möll.
0: Já, það er tungumál, alþjóðlegt tungumál, Lego-köpun.
4: Jú, jú, og hérna þegar hann var, hérna jólin sem hann var 6 ára, þá hérna ákvað stjúbróður hans, hérna sem var þá yfir 20, já, og hérna að, við verðum að kaupa eitthvað stórt Lego handónum í jólgjöf sem er fyrir svona 15 ára eldri eða eitthvað hvað er að eitthvað en við keftum það 18 ára eldri minn maður byggði þetta 4 tímum sko
1: já, þetta er sumum gefið að geta sett eitthvað svona sama, það er engin spurningu að þú nefndir hérna alþjóðleg tungumál það er það sannarlega að þú stífur að þá sko
4: já,
1: það er kristalltæru sko
4: og hann segist ekki kunna lesa eða skrifa íslensku eða norsku, en hann kann allt í ensku þannig að hann pantaði sér þetta sjálfur frá Ameríku, frá Hollandi, frá Belgiu hann á risastótt Titanic
0: Það er skemmtilegt. Já, það er bara þannig. Það hef allir einhverja hæfileika, það er bara þannig. Já.
4: Já, þetta er ekki bara fyrir börnendur, fyrir alla. Þetta er glæsilegt áhugaefni.
0: Já, það er bara þannig. Takk hérlega fyrir að leipa okkur í þetta og megið þig góðan dag.
4: Já, sem með, hæ.
1: Ok, þeir eru tökum einnig með, byggjum góðan dag.
5: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
5: Heyrðu, ég heyri að þér sér að tala dellur.
0: Já, hvaða dellu ertu með?
5: Ég finnst að golfdellu,
0: já.
5: Hún er svakaleg.
0: Hvenær byrjaði hún?
5: Það fyrir svona 7 árum eða eitthvað.
0: Ok, og hvernig er forgjöfin?
5: Hún er bara fín, hún er 13 eða 12, 13.
0: Það er della, þú hefur tekið þetta allar leið.
5: Já, og þetta er alveg svona, þetta er skrítið, sko. Þú veist, maður einhvern veginn hugsar ekki annað á daginn, sko.
0: Nei.
5: Þetta er sko svo furðulegt, sko, ef maður myndi sína einhverju jafn mikið áhuga.
0: Já.
1: Þetta getur verið stórhættu svo er að hitt við gólfið sko. Þetta er svo mikið afsakið orðbæði mindfuck sko. Að þú getur átt æðislega hring og svo ferði aftur og það er allt til fokkin fjandans afsakið orðbæði
5: það gera mann alveg geðu sko.
0: En ertu kvæntu með börn?
5: Ef maður loksist heldur að maður sé komið með þetta sko.
0: Ertu kvæntu með börn?
5: Nei, ég á konu og barn og hérna, en við erum saman í gólfi
0: Já, þeir eru saman í gólfi og barnið þá komið á okkur aldur sem þetta er í lagi, það ekki?
5: Jú, eins og hálsás, það ekki
0: Það er staðan Ok Það er það tímabil sem ég hætti, sko Ég var í gólfi alltaf lengi framan að svo eignast ég börn og þá svona hægt og rúlega hækkaði forgjöfinu og maður leiði sér þetta ekki, sko
1: Þetta heitir að fara barneignafrí
0: Já, það er bara neik
5: En við erum með mjög skilningsríka hérna, sérstaklega tengdafóraldra sem eru líka, sko, gólfsjúkir
0: Já, okay. Ein spurning, í hvað klúb ertu?
5: Ég er á Álftanesi og í Suðurnesjum
0: Ok, já. Hvernig, nú bara spyr ég sko, hvernig gengur að fara í golf?
5: Já, ég fór 5 sinnum í síðustöku
0: Já, 5 sinnum, þetta er alveg
5: Þannig að hérna, maður er einhvern veginn sko, býr sér til tíma sko, það er ekki, þú veist Það er mjög auðvægt að vakna mótnara þegar maður er að fara í flug og golf.
0: Og golf, já.
5: Það er mjög auðvægt að vera mætti
0: bara 6-3 áttúrulega. Og það er oft best að spila, það er best að spila mótnara líka því að það er bara einhvern veginn lokn yfir landinu alltaf á mótnara og nóttunni, sko.
5: Já, nóttunni.
0: Vá, hvað ég heyri hvað þú veikur. Herðu, já. Golfdellan, hún er þekkt, bara ég samgleðsti með hana og meðan allt gengur í ljóma í sambland við heimilislífi, þá virkar þetta.
5: Já, nákvæmlega.
0: Gangi þið vel á vellinum?
5: Er þetta takkur að ég kom
3: að Já, það eru fleiri á línunni sko, við þurfum að halda þess á
1: já.
3: Er engi með traktor dellu?
0: Bylgjan, góðan dag, ert þú með dellu?
1: Hello
0: Hello
1: Hello Ákvað bara að vera ekki með
3: Bara næsta lína
1: Bylgjan, góðan dag
6: Já, góðan dag
0: Góðan dag
6: Eru við, þið eru hérna, ég sambandi við skoðakannanir
0: Já
6: Ég ætlaði að segja ykkur það að að tryggingastofnun hún berstu það að hennar skjólstæðingar svar ekki póstum 80% af fólkinu sem hjá tryggingastofnun
0: Nú það staðan að 80% af skjólstæðing og tryggingastofnun svar ekki póstum frá tryggingastofnun
6: Já, að því það alltaf svika póstar og dóti í gangi eldra fólk þóru ekki að opna þetta Já. Þess vegna mælist Inga Sæland svona lágt
0: Já
1: Já Þetta var
6: að þetta sé í umræðinni sko því að
0: Þetta er algjör ætla
6: Þetta er bara svolít Það verður að vara að fólk að svara ekki þessu
0: Nei
6: bara, Þetta væri í umræðinni að þetta væri þessinu væri gamla konar svona lág í þessu
0: já. Við þurfum að taka stöðun á þessu
6: Já, já það er gana þið er nú versta ímsu
0: Já, takk fyrir þetta
1: Takk fyrir þetta
3: Þetta er eitthvað á góð punktur sko að það eru einhverju pósta sem að rætta lesa sem að þú eru ekki að opna út að svikapóstum Það eru orðið svo þróað
1: Þetta eru svo svakalega með maður verið bara opnað þetta fyrir enn á Ísland.is
0: Já, já
1: Þú veist,
0: þetta
1: Appið
0: Já
1: Já, frábært
0: Erum við

0: Útivistarverslun vikunar á bylgjunni er Ellingsen. Ellingsen er 110 ára og með frábæra afmælistilboð í allt sumar. Nú er 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt er að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir allt að 4 manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem er útivistar verslun vikunar á bylgjunni. Útsalan í Dorma er hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar, helgina 10. til 11.

0: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
1: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
2: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20. Karglas repair,
3: Karglas replace. Þú færð hágæða ferðatöskur fyrir sumarfríið hjá okkur. Penninn Eymundsson. Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
5: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
7: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
8: Einu hópurinn sem raunverulega hefur staðið við allt sitt eru þeir sem að gerðu samningin íslenskt láttekjufólk og verkafólk. Aðrir hafa síðan ekki axlað sína ábyrgð og ástæðan fyrir því að við erum með þessu sporum í dag einfaldlega vegna þess að aðrir hafa ekki verið tilbúni til þess að þetta þá vegferð sem við ákvæðum.

0: Já. Ég stóð brosandi í 40 ár.
1: Það er staðan, 40 ár, en við bara síðan klukkan 6.50 í morgun, Svali, Óma, Simi, Bítið, og það er komið að lagakefni.
2: Já, já, já.
1: Ég fekk skilaboð, hvar var lagakefnin í síðustu viku? Hvar var lagakefnin? Þú varst að tala 90s, það vantaði 90s.
2: Vanta meira í.
1: Þannig að lagakefnin 90s.
2: Já. Það er reyndar alveg agalegt, það er svo.
1: Það koma svo mörg lög til greina og tónlistastefnan á þessum tíma var bara, við vorum ennþá með rock
2: Stur Guns and Roses, var, þú veist sem var rock and roll
3: 91 náttúrulega stóra rock að voruð bara
1: Já, og svo varst með Rick Astley
2: Svo kom pínu rap og hip hop og skiluði, R&B
1: Madonna og... var risa stóra á þessum tíma og þú varst
2: og með Europop,
1: George sko. Michael
2: og... Sko Europop
1: já,
3: Hvað ætlar að byggða okkur upp á svolíð?
2: Sko, ég ætla að vera Europop af því að þetta er svona pínu hálgeringu fyrir hennan tíma gamla á FM þegar það var og það gekk rosa mikið út á þessa tegund tónlistar og hún heyrist ekkert mikið útverfið það er kannski ástæði fyrir því út á dollu en þú veist, ég, þú veist, mér langar að prófa það sko, fara Europopi
1: það já
3: nú, þú bara hækka laka, hækka takan
1: Þú seti Corona og Corona. Rhythm of the Night
2: Já, minni þetta sé 95
1: Þetta er classic
3: Þetta er svakaleg classic Og svo náttúrulega Reebok eller Nike brandarinn Það er alveg sér kapitíl í sögur þessa lags Það var rosalegt sko.
1: John Bon Jovi átti líka hrikalegt run á 90s Og mitt lag er úr smiðju hans Þetta er rosalegt run
2: Þetta er óþægilega gott lag sko. Þetta er óþægilega gott lag
1: Þetta er mánudagslagið, tromm á stýrinu, segi ég
2: Já, já, samanlega
1: En þá kemur Óma með sleggju
3: Já, sko, ég er náttúrulega fór bara í íslenska dildinni Ég er náttúrulega bara með Steppa Hilmars á heilanum eftir hérna helgina
1: Og... Þú ert að keira þjóðurniskendinni
3: Nei, ég var náttúrulega laga að kemur hérna á föstu dag með sálina En ég maður verið að gera þetta frá hjartanu, sko Ég fór að hugsa 92 og lag sem var ekki flutt í hörpum helgina Heyrist allt og sjaldan Og er bara geggjað Eru ekki allir að kvikið næsta?
1: Þetta er rosalega keppni maður
2: En það vantar sem svo
3: Æja, það er hlustandi línna
1: 5, 6, 7, 11, 11, bylgjan
4: Hæ, Guðmund aftur
1: Jæja, Guðmund að mín Þar þú ekki að fara að koma þér í vinnuna núna
4: Nei, ég vinn ekki mánudum
1: Já
4: Heyrðu, hann Ómar, vinnu minn henni Kópói Hann fær sko þetta
1: Já, já, já,
2: það er bara þannig
1: Já, dattinn með Íslands sko Það er erfitt að kepa
4: Já, hann er Kópós búð og við elskum bæði sáluna
1: Já, heyrðu, já, já, til hamingi með þetta Kópóur Þá er það 5, 6, 7, 11, 11
5: Já, góndaginn
1: Góndaginn
5: Hörðu, það er klárlega Bon Jovi
1: Bon Jovi
2: Bon Jovi,
1: já, ok Ok, gekkja, sammála
5: Takk
1: er góða dál Sjöfum þeir, takk
2: Nú andar samt þannig að Europopara
1: Bylgjan
6: Já, góðan dag
1: Góðan dag
6: Er það klárlega Sálinas Jósmís?
1: Það er Sálinas Jósmís
2: Já, ég held þetta, er það ekki
1: Þetta var svindlum
6: Frábæri tónleikar um helgina
1: Já, já, og auðvitað hann sextur Ég vil ekkit vinna keppnina fyrst hann hendin sálinni, sko En svona er þetta Takk fyrir þetta
6: já. Takk fyrir
3: Ég vil bara fórseta til skipunum að það verði Dá, eitt sálar Þegar tónleikar
2: Þetta er svindl
1: Þetta er svindl
2: Bylgjan góðan
7: Halló
1: Halló
7: Já góðan daginn Það er hann Ómar
1: Já Það er bara svo leis
7: Steppi Já
2: Það er alls ekki heyrast í hennar Europopurunum hann
1: Takk fyrir þetta
7: Nei, það er bara á að velja líka Íslands lög
1: Akkurat, byrjum við Ómar, þetta er banna sko. Við áttum að velja 90s Íslands eða 90s Erlend
3: Kallum þetta rookie mistake
1: Bylgjan, góðan dag
3: Þetta er ekki búið enn
8: Góðan dag enn
1: Já,
8: er
1: það já
2: Allt er lægi góði
8: Já, Bóta takk Bóta lusta á þetta í trættóttum
1: Já,
3: í trættum, þú séð
1: þetta
2: Já,
1: neistan, að finna neistan í trættur, það er fátt betra
3: Viljið ekki fara í stöðuna?
1: Já,
2: þetta
1: er ekki 4-1-0 eða
2: Jú, jú, kvotum með þetta einnig við bótt Bylgjan, góðan dag
1: Góðan daginn
8: Góðan daginn
2: Góðan daginn
8: Heyrðu, það er svart
1: Það er svali, Rhythm of Tonight. Já, það er góð nostalgi
2: í
1: því.
2: Það þarf Europop í líf allra. Það þarf að vera hæfilegt kærleysi. Þú veist, ekkert...

0: Takk fyrir þetta.
1: Takk fyrir þetta.
0: Takk fyrir.
2: Og enn og aftur til hamingju með ammali, Stefán. Og Halla Tómasdóttir, ég veit þú þetta hlusta. Forseta tilkipun, hverju tónleika sálarinnar næsta.
1: Þetta er svindl samt.
2: Nei.
1: Þetta er svindl.
2: Nei.

0: Já, það er Sálansjósmins Neistinn. Þetta er 92 remixin sem kom út á hljóðblöðinni Garg.
1: Þetta er lag frá 88.
2: Býtu, ég er nú allir rétt um hönd.
1: Já.
2: Ég er klárlega eini sigurverinn vegna þess að lagið þitt sem var frá 87 og Ómar, þetta er frá 88.
0: Já, þetta kom út 92 og Garg líka, sko. Saplötunni Garg, já.
2: En þú veist,
1: þetta lag er mitt, Neistinn er ungmennafélagið Neistinn og Djúpavogi hefur þakkað fyrir þetta lag. Í mörg ár, enda var þetta sérstaklega samið ungmennafélagið Neistann á Djúpavogi.
2: Ég vil bara taka þetta fram, þetta snerist 90s, 90 og eitthvað, sko.
0: Ég hefði geta tekið allt bara, þú veist, sálin 90s, þetta bara var þeirra tími líka, sko.
2: Því að Rhythm of the Night kom 94, sko, og staðið er innan rammans 90 til 2000, þetta tímabil.
1: Heyrðu, ég hef aldrei hérna haldið eins mikið með lagi einhvers annars í þessari keppni til þessa, en þetta er bara vel að þessu komin sem Sigri Ómar og Sálunarsjóðsmins.
2: Það var svindl.
1: Reykjavík síðdegi spurði í síðustu viku, finnst þér hreinlæti sundlugum landsins vera nógu gott? Og valmöguleikarnir voru nei, já, hef ekki skoðun. Og ég ætla bara að segja það, ég er alltaf jafn hissa á fólkinu sem að fer inn á bylgjan.is að taka þátt og segja að ég hef ekki skoðun. En það voru

0: 322 sem að hendi þetta. Niðurstaðan hins vegar er hreinlega nógu gott. 50%, 50,9% segja að það sé ekki nógu gott. 27% segja já og 21% bara hefur ekki skoðun á málinu. Áhugavert.
1: Já, ég ætla að hérna
0: takkið undir þetta.
1: Sko, það var í fréttum fyrir, er ekki bara 2-3 vikur síðan, þegar var að tala að nýjasta tískan ekki nýjast að búið að síðast leina ári og ungu drengjum er að vera í nærbuxum og svo stöppuxum yfir.
2: Já, og sund skilum ykkur. Ég
1: veit ekki að
2: hvað pæling
1: og það sé stóra máli í dag. Ég viðkenna alveg, þegar ég sé það, þá alveg voru þetta reyna bara ykkur að
0: Erum að fara að fá lagana verði bara inn í stutturklefan og sápaðu þetta drengur?
1: Já, þú veist það maður hefur, hún var hérna, held ég, frá sundhöllinni eða eitthvað starf og tala að þetta hefur staðfólk lendi því að þú sé bara herðu, þú verður að fara á nærbuxunum sko.
0: Sumir segja nú að það sé klór í lauginni sem geti dreipið síli, sko, þannig að það kannski
1: Já, ég veit að svo er það kannski bara eitthvað hausna Jú, ég er á því að mest alltaf reynt að fyndi í lögum
2: Já, ég með líka, sko
0: Vosu spar sér eða maður talla á
1: að
0: vel
1: Já, þetta er svona flesta lögarnar leggir sinn metnaði að þetta reynt að fyndi, sko
0: Já, maður er ekki að sýta að spyr hins vegar núna á hjálmaskilda á ramax hlaupahjólum að vera lögbundin líka fyrir fullorðina og aftur, já, nei, aðeins fyrir börn eða ég hef ekki skoðun og þið farið inn á bylgja.is og smellið ykkar atkvæð á þetta á að lögleiða
1: hjálmaskyldu bara því að börn getur slasið þetta hausina
0: Já, það sem er spurningin og það er allavega ekki komið lögu yfir þetta en þetta myndi setja hopp hjólinn í veruleg vandræðin ef allir þurfti að hafa hjálm á þeim. Amalismenn, ertu með einhver?
2: Edda Andradóttir, lögfræði legend, hún var 50 í gær, ég verð bara að fá að koma því að.
0: Já, gekkja.
2: Ég er með fleiri, sko.
0: Já, hverju ertu með?
2: Kristján Óli Sigurðsson, hann á amalita Inga Tinna Sigurðardóttir, Helen María Ómarsdóttir og Valgeir Skori Vennarsson, tónlistamaður.
0: Það er mörg amalismenn. Það er Elvar Vilhjámsson, 53 ára, gamall kollegi okkar og Hans Steinar Bjarnason, gamall kollegi, er líka 53 ára. Þeir eru upp á dag, jafn gamlir vinnufílar. Viggo Ásgeirsson, þeir eru markaðstjóri Landsbankans, hann er 54 ára gamall í dag.
1: Hans Steinar Bjarnason, hann var með líka.
0: Jú, eins og ég sagði.
1: Já, varstu það? Ég var bara ekki að hlusta þig. Nökkvi Svavas, DJ?
0: Akkurat. Hann á aðmála í dag Eyjólfur Aðarsteinn Eyjólfsson er 38 ára gamall í dag Svendur mín og Guðjón Vilhelm Kjærbyggingur mikill boxáhuga maður, hann er 54 ára og Jón Eggert Hallsson 46 ára gamall viðskipta maður og Kristján Óli Sigurðsson íþrótta
1: er einhver eftir?
0: Podcastari, hann er 46 ára
1: einnilega til hann ekki með daginn
0: Við heyrjumst aftur á morgun
1: Já Hér svo kátti fyrramálið
0: Slæginu 6.50
1: Þangu til, mér er þið sæl Þetta er
3: Bylgja Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi, tveir meðar og 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungust að vera í Nespresso klubnum og skráði svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dregið 30. júni Kíktin á bylgjan.is, skráði í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjunni
4: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Öryggi fyrir ástvinni þína, sinnum heimaþjónusta.
5: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átjón kópói, blágata, beintirinn eðan bík.

0: frá Q. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
1: Fjölbreyttur matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
3: Starfsmæður í þjálfun, þú átt í leik.
4: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
5: Já, ég sammála, mjög gott.
4: Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
6: Við ætlum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney.
7: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
8: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
9: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hægstaðu verði. Normex.is.
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Er brúðkaup í vændum? Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
12: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Úlfar Lúðvíksson, fyrirandi lögreglustjóra Suðurnesjum, er á meðal þeirra sem sóttum starf lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu. Þar á meðal einnig Birgir Jónasson, lögreglustjóra Norðurlandi vestra, sem og María Káradóttir, settur lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu. Þetta kemur fram í svari dómsmálaráðuneytisins til fréttastofu, en listan yfir umsækjendur í helsinni má sjá á Vísi. Halla Bergþóra Björnsdóttir, sem sinnti embættinu, tók við embætti ríkislögreglustjóra 20. apríl síðastliðinn, auglýstar eftir nýjum einstaklingi í stöðuna í byrjun júní. Dómsmálaráðherra hefur kynnt að fyrirhugað séu breytingar á skipulagi lögreglu, áform eru að fækka lögregluembættum úr 9 í 4 til 5 og mynda þannig stærri og öflugri embætti land allt. Í þeim áformum felst meðal annars að sameining lögregluembætta á suðvesturhorni landsins verði skoðu sérstaklega. Varskipið Þór sem lét úr höfni í gær og sigldi á slóðir hvalveiðiskipa Hvals HF vegna hótana aðgerða sinnans Pauls Watsons fylgir nú skipinu Bandero eftir en skipið á vegum samtaka Watsons, The Paul Watson Foundation. Það nú komið inn í íslenska lögsögu og heita samtykju því að stöðva veiðar Hvals með góðu eða illu. Þór lagði staðinn klukkan 3 í gærdag frá Reykjavíkur höfn.
13: Borð voru fjórir úr séraðgerðasveit gæslunar og fimm sérsveitamenn sem að fóru með. Það er að segja í áhöfn varðskipsins eru 19 og síðan bætast þessir séraðgerðamenn við það og Þór kom að Bandero eða svona í grennd við Bandero í gær og fylgir skipinu eftir og þetta veit landhelgisgæslan ekki hvert skipið ætlar að sigla.
14: Það fylgja þeim.
13: Ætla að fylgja þeim og auðvitað er það bara þannig að ef að þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því og það er búið að teikna upp slíkar sviðsmyndir.
12: Sagði Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunnar í bítinu á bylgjunni í morgun. Ásgeir gefur ekki upp hvort hvalbátarnir sé á sömu slóðum á Bandero og Þór en hann segir að hvalveiðiskipin hafi heimild til að slökka á sjálfvirkum staðsendingabúnaði sínum telji þau öryggi sínu ógnað og að sú heimild hafi verið nýtt. Þessi stað senda hvalveiðiskipin upplýsingar staðsendingu sína handvirt til gæslunnar reglulega. Spænskum yfirvöldum hafa borist rúmlega 900.000 umsóknir dvalarleyfi frá fólki sem dvelur ólöglega í landinu. Það er mörg 100.000 fleiri en stjórnvöld reiknuðu með þegar aðgerðirnar voru kynntar. Erlendir ríkisborgarar sem komu til Spánar fyrir lok síðasta árs og geta sýnt fram á þeirra við dvalið þar í að minnstakosti 5 mánuði geta nú sótt tímabundið dvalar og atvinnuleyfi til alltaf eins árs í senn samkvæmt áætlun ríkisstjórnar Pedro Sánchez forsætisráðherra. Umsóknarfresturinn rennur út á morgun. Þegar ríkisstjórnin kynnti áform sín í vetur reiknaði með að 500.000 manna gæti fengið dvalarleyfi með þessum hætti en meðan þennan mánuð höfðu hins vegar 900.000 umsóknir borist að sögn spænskra miðla. Yfirvöld hafa nú 3 mánuði til að fara yfir hverja umsókn, þau hafa ekki gefið út hversu margar umsóknir hafi verið samþykktar eða hvort einhverjum hafi verið hafnað. Og frétti verða næst sagður á bylgjunni klukkan 11 en þanga tilfinnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
5: Takk fyrir þetta Gunnar, komið sæl, ég var góðum saman með ykkur á bylgjunni á þessu mánudegi og það jú 29. júní í dag. Þetta bylgjan. Og það þýðir svona í stuttu máli að árið næstuð í hálnað vegna þess að þetta dagur 180 og 185 dagar eftir af árunu. Og við verðum bara hérna á léttu nótunum í dag, við fáum líka góðan gest því hún Elisabeth Eik kemur til mín með nýtt efni sem hún að gefa út og við förum í hvarvastu, óþarfa, fróðleik og leikir nokkar aftur og baki saman við Metro. Herðu, og svo það heilabrót dagsins. Heilabrótið í dag svona, 12% af þessu verður til í Bandaríkjunum á ári hverju. Og það nú pínu áhugavert vegna þess að Bandaríkin eru raun og ekki fjöldið þeirra nú ekki eins og 12% af heiminum en 12% af þessu verður til vestur í Bandaríkjunum en hvað það og þetta miðast við á hverju ári. Það byrja í dag á hljómsveitinni Tótó, rennum aðeins aftur í tíman og hér það Hold the Line og svo það

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
2: Haldi ég og þannig að fengum við að heyra Söru Larsson og ég ætlaði mitt að koma hérna með fyrir ykkur já, svarið við heilabrotinu frá því upphafi þáttar og heilabroti snerist það að í Bandaríkjunum verður til 12% af þessu Það svolítið mikið Sérstaklega við tökum það að Bandaríkjumenn telja 350 milljón manns og það nú bara innan við 5% af heiminum öllum en 12% af þessu verður til í Bandaríkjunum með hvað skildi að vera? Jú, það blessaða ruslið 12% af öllu rusli í heiminum verður til í Bandaríkjunum Þetta og svo þeir nú ekkit rosa góður í að flokka heldur ég tók eftir því þegar ég var þar fyrir tveimur árum en það nú svo allt önnur saga
0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni
1: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
0: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í

0: Bærkaup, húsgagnahöllin.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
3: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
5: Tætum og trillum og tækinu þennjum.
6: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
7: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Hattrætti DAS.
8: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
9: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
10: Gluggaþvottur. Glersýn.
11: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
12: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
13: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
14: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
15: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
16: Og þá lítum við bara á veðrið í dag og morgun. Það suðvestan og vestan átt tiltölulega hægur vindur, væta með köflum í flestum landshlutum en svo létti til austanlands með kvöldinu. Nú suðlæg átt á morgun, dálítil rigning en hægara vindur og bjartur köflum norðaustan og austanlands á morgun, svo bætir í rigning og vind á vestanverðu landinu annað kvöld. Og hitinn hann nú bara ágætur, 9-18 stig yfir daginn, hlýjast á Austurlandi og Austfjörðum. En maður að skoða svona aðeins Íslandskortið að þá sé ég nú að já, þetta misjaft eftir því hvaða dag í vikunum við erum að skoða. En það verður svona verða víðaskúrir í þessari viku og svo erum við með sólarupprásan sem var nú 2 mínútur yfir 3 í nótt og sólsetur verður 1 mínúti í 12 á miðnætti.
17: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
18: Björst og brú.

0: Vans Joy á bylginni og Fascination in the Dark. Þú má fara að hendast hérna í hvar varstu og svo hérna eftir kemur til mín Elisabeth Eyþórsdóttir, Beta A. Heyrum í henni hér eftir svona kannski 7-8 mínútur eða svo.
1: Hvar varstu og hvað varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Og þá förum við aðeins aftur í tíman, þó ekkert mjög langt, því við erum stödd á þessum degi sem að var líka mánudagur fyrir akkurat 6 árum. Árið 2020 og þá var bara blíðviður í borginni fór yfir 20 gráðu hita og fólk lék við hvörn sinn fingur það var aðeins minna kannski það núna að fólk sé svona í stuppbuxunum úti en þetta var á þessum degi fyrir að nákvæmlega 6 árum upp á dag og svo náttúrulega hérna ímestlegt í fréttablaðinu sem ég rakst á frá 2020 og þannig að vera að tala lokun á hjólhísasvæði í Þjórsárdal Nú og svo við erum að tala Malbiksblöndu sem að eiginlega gerir vegina gler hála þegar að rignir á þetta og við höfum heyrt ýmislegt Malbiksblöndunar og á þessum degi 2020 var við að fjalla myndina Jæja Ding Dong Hvað erum við að tala Við erum að tala Will Ferrell og Rachel McAdams sem að syngja sig í gegnum ósköp einfalda og hugljúga sögu Við könnust við þessa Eurovision mynd og þarna kom Ísland svolítið við sögu eins og margir mun eftir það var skemmtilegt Erðu og í bíóhúsunum var við að sína líka myndir eins og Postcard Killings með frábærum leikurum Nú Lord of the Rings var í bíó á þessum tíma The Fellowship of the Ring og fyrir börnin og fjölskylduna þá voru það Trolls Heims tónleikaferðin World Tour En þegar það kemur á tónlistinni þá var það á þessum degi árið 2020 sem að bandarískur lagahöfundur og flytjandi Benny Mardones lést 73 ára aldri eða ég ekki svo gamall, myndum við nú segja en fyrir þá sem erum svona aðeins eldri í bransanum þá muna margir eftir þessu lagi sem hann gerði vinsalt á sínu tíma laumaði sér inn í toppsætin á Billboard listanum hann Benny Mardones en hann var líka í því að semja tölvert fyrir fleiri tónlistamenn hann var ekki bara fyrir því eigin lög heldur líka bara hörku laga og textasmiður En þetta Benny Mardones og Into the Night.

0: Já, rendum aðeins hérna aftur í tíman, Benny Mardones og þetta er lagið Into the Night. Ég var einmitt að tala um það hérna áðan að hún ætlaði að koma til mín, hún Elisabeth Eyþórsdóttir eða Beta A og hún nú bara komin hérna í stóli hjá mér og ég segi bara góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Og gaman að fá því í heimsó.
1: Yndislegt að fá að koma til þín.
0: Sko, ég var einmitt að hugsa að það einhvern veginn svo, þú ert með svo marga hatta í tónlistinni, það má ég lorða þannig, þú sem kemur víða við og svo ertu Sko því náttúrulega voru sýsturnar og svo er hérna alls konar verkefni og duettar og hvað svona, hvernig dagur, venjuleg dagur hjá þér, hann til?
1: Já, hann svolítið svona, ef ég segi bara svona svolítið út allt.
0: Já.
1: Og ég var alltaf svona stjóka svolítið með að maður er A-típa og það B-típa, ég held að ég sé D-típa.
0: Já, hvað því það?
1: Það því eru maður svolítið svona búin að snúa sálarhringnum við
0: Já.
1: Að því að það gerist eitthvað svona eftir miðnætti. Þá er eins og svona kom eitthvað svona sköpnakraftur og maður svona, já, maður fer og allar í stúdíóðu kannski í smástund og svo allt í einu eru margir klukktíman leiðinir.
0: Já.
1: En það er, jú, það er ótrúlega gaman að vera með alls konar verkefni í gangi.
0: En heldur þetta sé kannski að því að það er svona meiri ró yfir öllu í kringumann oft þegar að líður á kvöld og inn í nóttina?
1: Já, örugglega.
0: Það er svona meiri tími til að kannski velta hugmyndum?
1: Alveg pottitt, já.
0: Þetta er svolítið, veistu, ég heyrði þetta með marga tónlistamenn sem vinna með svona eins og þú gerir og en að vandinn kemur yfir maður þá getur maður ekki stjórnað eitthvað klukkan er.
1: Nákvæmlega, það er alveg svolítið þannig.
0: Þetta er heldur gott AB og D-típa svona skemmtilegt að setja þetta samhengi sko, þú náttúrulega CCA er eitt
1: Já.
0: Beta og hvernig svona skilgreinið ykkur af því að þið vinnur stundum saman sýsturnar, stundum kannski bara tvær eða hvernig?
1: Já, við erum einmitt núna að vinna í nýju CCA
0: Já.
1: Efni
0: Já.
1: Og við erum líka allar að hérna gera okkar sóló og svo eins og Elín og Eyþór bróðir, þau eru að vinna svolítið saman núna og en já, það er bara ótrúlega gaman að geta veist, að mikilvægt að geta gert líka sína eigin tónlist og svo komum við saman og þá erum við bara með ennþá meiri kraft til að vinna saman, það er ótrúlega það er forréttindi, ég er ótrúlega þakklátt fyrir það. Það
0: verður svona kannski öðruvísi einhvers konar blanda úr því þegar þeir eru saman heldur þegar þeir eru svo í sikkur lagi.
1: Já, allt öðruvísi. Og já, og það er ótrúlega gaman. Ég elska að vinna með fjölskyldun minni.
0: Já.
1: Það er bara alveg best í heimi.
0: Það kemur sér okkur líka vel að það geta allir spila og ýmist hljóðfæri
1: yep.
0: og allir með skoðinu og svo liðs.
1: Já.
0: Sko, þetta lag sem varst að senda til mín, já, það er ekki alveg nýtt eða það.
1: Nei, lagi kom út fyrst 2019
0: já.
1: Og þá var það fyrsta sólólagi mitt.
0: Já, já, já, já.
1: Og svo... á einhverjum ástæðum, þessi stettir það út af því ég hefði átt að endurnýja en glemdi því
0: Já.
1: Svo veit ég ekki alveg hvenær ég fattaði að lægi væri dottið út.
0: Já, út á Spotify þá eða.
1: Já.
0: Já, bara þannig allt í henni bara farið af streymisveitinni.
1: Já. Já, og ég bara fattaði ekki og svo bara leiði árin og ég tók ákvörðun bara í fyrra að mér langaði að gera eitthvað aftur við það
0: Já.
1: Og gefa það aftur út
0: Já.
1: Og svo að því ég komið stúdíó heima þá langaði mig svo að prófa að taka söngin aftur upp.
0: Já, gera þetta bara svolítið eiginlega alveg upp og nýtt þannig laga síðan eða?
1: Já, sko, nei, já, það er svona, ég hélt alveg öllun í raun og verið nema ég tók allan söngin upp aftur.
0: Já.
1: Svo hafði ég samband við hann Arabra, Karason, trompetleikara.
0: Já.
1: Og bað hann að spila inn fyrir mig og hann gerði það, hann er bestur og... Því ég sá fyrir mig eitthvað svona aðeins meira, já, mér langaði bara að prófa að syngja þetta aðeins öðruvísi og svona sjörum setna, sjá hvað kemur úti, ég myndi taka þetta upp bara sjálf.
0: Já.
1: Og já, þannig að þetta er bland af 2019 og 2026.
0: Sko, er þetta hérna, því við erum með tvær útgáfur inn í kerfinu, er þetta 2019 útgáfinu?
1: Þetta er 2019.
0: Já. Þetta er alveg tölvöfur breytinga því ég ætlum að lega fólki að heyra þetta smástund nýju útgáfuna.
1: Já, og ég er með, sem sagt, pappi spilar inn Eyþór Gunnarsson og svo Andri Ólafsson og Magnús Tryggvason Eliasson og Hróðmar Sigursson og hérna, já, Ásmundur Mixaði, Ásmundur Jóhansson og Skon Rock Masterar og ég er bara, ég er með landslið að tónlistarfólki og Elín hjálpaði mér að sem textan, þannig að ég er bara mjög gaman að gera þetta svona aftur.
0: Þannig að núna er þetta komið inn á Spotify, þá í þessar útgáfu sem er að byrja hérna. Ekki, er þetta ekki rétt útgáfan?
1: Jú, þetta
0: Do it on my own.
1: Þetta er rétt útgáfan, 2006.
0: Bara takk fyrir komin að byrja.
1: Takk fyrir mig.

0: segja að þetta lag fái alveg svona alveg nýtt líf bara við það að fara þennan búning Do It On My Own en 2019 kom út önnur útgáfa sem hún var að mynda að segja ykkur frá hún betta datt út af Spotify og þá hugsaði hann bara ok, ég ætla bara að búa til nýja útgáfa lagin gera hann bara aðeins öðruvísi og var bara í stuði fyrir það og þetta 2026 útgáfan heyrðu smá brot úr komna útgáfan á það en við ætlum alltaf að frá bylgjunni hér bara eftir smá stund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni Heilsuvara vikunar á bylgjunni litríka gleðin í grænmetisdeildinni. Við erum að tala íslenskar paprikur sem eru brakandi ferskar og stút fullar af hollustu. Paprikur eru sannkallaðar vítaminsprengjur, ríkar af C-vítamíni sem styrkir ónæmiskerfið og bætir húðina. Rauðar, grænar eða gular, paprikur lyfta máltíðin og henda í allt frá ferskum salötum og salsa yfir í grillspjót og fyllt papriku ævintýri. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Vara vikunar á bylgjunni.
2: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
3: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
4: Hefurðu lent í því að vera að fara á landbúnaðarráðstefnu til að halda mikilvægt erindu rauðrófuræktun í skandinavískum jarðvegi og keftir jakkaföt á internetinu sem reyndur svo allt of stór. Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
5: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bakó Verslunartækni.
8: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
9: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.
10: Leifðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
11: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
13: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
14: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
15: Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veið í árinni fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlusta á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
16: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
17: Ég heiti Kristmundur Axel og hér lagið 1800 mílur á samt Freikador á bylginni.
18: Ég vilt ég færa á leiðinni til þín þar sem vindar mætast á rigningin við hlýn.

Þetta er að sjálfsögðu Miley Cyrus og Younger You. Það myndur að segja við þig yngri, yngri útgáfuna sjálfum þér. Þetta er svona pælingin í þessu öllu saman. Nú það var já, líf og fjör helgina víða og það voru allavega eitthvað á 4000 mann sem að lögðu leið sína í Eldborgarsal Hörpu, föstudags og lögðutaskvöld, samtals. Það var Stefán Hilmarsson að haldi upp á 60 ára afmæli sitt og 40 ára starfsamali í leiðinni. Og mikið var þetta, voru þetta skemmtilegi tónleikar, skemmtilega settir upp, flottum myndbanda, svona bakgrunni oft á tíðum, flott myndbönd sem fylgdu með og þetta voru svona marglaga tónleikar, það var farið svona aðeins yfir ferilinn og upphafið að þessu öllu saman í tónlistinni og svo svona sálar tímabilið og það var náttúrulega í raun og veru varð allt kolvitlust þegar að myndband kom fljótlega eftir hlé og það einhvern veginn yfir tók svolítið salinn á meðan var eitthvað í gangi á sviðinu og svo bara þegar að ljósin slöknuðu og myndbandi slöknaðu og þetta kom hér þá hélt ég nú bara að það ætlaði að rifna svolítið stakið af kofanum því að sálinn var komin saman á sviði aftur og já, margir voru svona í vafum að það myndi nú einhvern tímann gerast en það má geta þess að sálinn kom líka saman á afmælistónleikum Gumma Jóns fyrir 4 árum þegar hann varð 60 og tóku þá að vísu bara svona rétt 3 lög í uppklappi en þetta var töluvert meira en það því að þarna voru svona já, góður hálftími, sálar hálftími og mann leið svona á tímabilið sem hann væri kominn á ball með sveitinni ég verið að viðkenna það og maður veldi helst ekki hætta það var eiginlega bara engin til í að hætta þegar að þessu svona lauk og við bara, ég ætla nú bara að segja takk fyrir frábæra tónleika steppi og sálin og sko öll hljómsveitin og allir sem þarna voru alveg sturlu hljómsveit með Stefáni í þessu og þetta verður seint endurteki getum við orðað og kannski rétt að byrja bara eða svona setja lagi sem hann byrjaði á hann byrjaði bara tónleikar á þessu þetta er svona okkur hjónum kært þetta söngar þetta í brúkupin okkar

0: Útsalan er hafin í Gallery 17 og GS Gór. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Gallery 17 og GS Gór Kringlunni, Smáralind og á ntc.is.
1: Hreinni golf á styttri tíma með Vettrokk frá Rekstrarvörum. Rekstrarvörur vinna með þér.
2: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
3: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is. Hvernig væri
4: Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
5: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.

0: Bilrúður.is.
1: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Tútor Rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
5: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 7:30.
6: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Úlfar Lúðvíksson fyrirverandi lögreglustjóri á Suðurnesjum er á meðal þeirra sem sóttu starf lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu. Þar á meðal einnig Birgir Jónasson, lögreglustjóri á Norðurlandi vestra, sem og María Karadóttir sem settur lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu eins og. Þetta kemur fram í svari dómsmálaráðuneytisins til fréttastofu en lista yfir umsækjendur má finna á Vísi í heilsinni. Halla Bergþóra Björnsdóttir sem sinnti embættinu tók við embætti ríkislögreglustjóra þann 20. apríl síðastliðinn. Auglýst var eftir nýjum einstaklingi í stöðuna í byrjun júní. Dómsmálaráðherra hefur kynnt að fyrirhugaða séu breytingar á skipulagi lögreglunnar, áformum að fækka lögregluembættum úr 9 í 4 til 5 og mynda þannig stærri og öflugri embætti land allt. Í þeim áformum mun einnig felast sameining möguleg lögregluembætti á suðvesturhorni landsins. Vegagerðin hefur ákveða fresta frekari viðhaldsvinnu á brúnni yfir Jökulsá og fjöllum fram til 17. ágúst og verða því engar lokanir á brúnni í sumari svo fyrir hugað hafði verið. Mikil úrkoma á svæðinu hefur tafið framkvæmdirnar meðal annars málum brúarinnar að því framkemur á vegagerðar. Þar segir að viðhaldsvinna við brúnna hafi hafist 27. maí og á upphaflega hafi verið áætlaði henni leiki 16. júní. Mikil vætutíð hefur eins og að tafi framkvæmdir og því hefur verið ákveða fresta frekari viðgerðum þar til mesta sumar umferðin yfirstæðin. Brúin sem umræði var byggði árið 1947 og hefur burðar þolið minkað í árunar ás. Riðmyndun í köplum orðin nokkur, segir vegagerðin og því afar mikilvægt að stöðva það þróun með því að klára þessa vinnu sem fyrst. Spænskum yfirvöldum hafa borist rúmlega 900.000 umsóknir dvalarleyfi frá fólki sem nú dvelur ólöglega á Spáni. Það mörg 100.000 fleiri umsóknir en stjórnvöld höfðu reiknað með þegar þau kynntu aðgerðina. Erlendir ríkisborgarar sem komu til Spánar fyrir lok síðasta árs og geta sýnt fram á þeir hafi dvalið þar í að minnstakosti 5 mánuði geta sótt tímabundið dvalar og atvinnuleyfi til alltaf eins árs samkvæmt áætlun ríkisstjórnar Pedro Sánchez forsætisráðherra. Umsóknarfrestur rennur út á morgun. Þegar áformu voru kynnt síðastliðin vetur reiknaði ríkisstjórnin með að 500.000 manna gæti fengið dvalarleyfi með þessum hætti en miðað þennan mánuð höfðu hins vegar 900.000 umsóknir borist að sögn spænskra miðla. Yfirvöld hafa nú 3 mánuði til að fara yfir hverja umsókn fyrir sig en þau hafa ekki gefið út hversu margar umsóknir hafa verið samþykktar eða hvort einhverjum hafi verið hafnað. Og veðurstofan spáir vætu með köflum í flestum landshlutum í dag, suðvestan og vestan átt, 5-10 metrar á sekundu. Á morgun verður suðlægari átt og dálítil rigning en þó bjart með köflum norðaustan og austan til. Það á að bæta í rigninguna og vindin á vestanverðurlandinu annað kvöld, hitti 9-17 stiga deginum, það verður hlýjast á austurlandi og austfjörðum að því að fram kemur á veðurstofu. Og fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 12 en þanga til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
7: Takk fyrir þetta Gunnar, heldum áfram að tónlistar hér á bylgjunni á þessum mánudegi.

0: Beastie Boys á bylgjunni og West End Girls. Herðu, veitið það, svona eitt aðal umræðuefni Íslendinga oft veðrið og það líka kannski vegna þess að það breytir svo hratt veður hérna en svo ef við tökum bara svona fólk yfir höfuð, bara heim allan að þá þetta nú ekkert nýtt að fólk hafi gaman að því að tala veðrið hvort sem það hitabylgjan sem í gangi núna í Evrópu eða svona klárast eða ef það eru leiðindar veður og þegar þetta tekið saman og þá getur þetta verið því hitabylgja, kuldakast skóareldar og svona getur við talið bara upp áfram þá kemur bara ljós að svona eigum ekki að segja venjulegur bara vesturlandabúi allavega því að þetta ekki til tölurum undan frá Asíu til dæmis Hann eyðir 45 klukkutímum á ári að tala veðrið. Það þýðir svona 5.5 vinnudagur á hverju einasta ári fer í það að tala veðrið. Við ætlum einmitt að kíkja á veðrið eftir smástund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. September í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
0: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Haukdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór,

0: troðudisk og þvotti. Löður. Er komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
1: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalæði í úrvalinu okkar. IKEA.
2: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
3: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Inc, N1, iCamper, Talari rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Inc, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talari rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Inc, N1, iCamper, Talari rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Og þá að veðrið í borgin í dag og morgun, þetta svo sem meinlítið veður eins og við getum kallað það, það hægur vindur á suðvestan, skýjað að mestu í dag og dálítil væta, en það verður úrkomu minna eftir hádegi sem frábært sunnanátt, 5-13 metra vindraði á morgun, það nú bara hægur vindur, dálítil væta með köflum. En svo bætir í úrkomu seint annað kvöld. Hitast í það á suðvesturhorninu svona 8-13 stig.
6: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.
7: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Raspberry Beret, hvað erum við að fara að gera núna? Við erum að fara í lagaleikinn aftur og bak, það komið að því Og það nú svo hérna, magnað að ég með lag sem íslenskt í íslenskum flytjanda og samið af íslendingum Allt saman eins íslenskt og getur orðið Og búturinn hljóma svona Og veit ekki að það metro með

0: þá fyrir við síman í lagaleiknum aftur og baka sem að Metro bjóð upp á fjölskyldu máltíð fyrir alltaf fjóra að þú segir mig hvað lagið heitir og hvað heitir flytjandi og svona trúa því að nokkru séu alveg með þetta og förum bara beinustu leið í svo síman í 567-11-11 ég segi bara Bylgjan, góðan dag
1: Hæ, leið og ber
0: Herru, hvað séu gott?
1: Bara fínt
0: Já, herruðu, þekktur þetta laga eitthvað?
1: Nei, ég ekki alveg að lusta
0: Nei, ok
1: Ég labbaði hérna hindi mín, hérna í Vestmannum
0: Já, og allar bara að heyri í okkur eða?
1: Nei, spyrum við lóskala
0: Já, hvað langar að heyra?
1: Já, komum fagnandi
0: Já, já, já, já, það í bífaflagið eða?
1: Já
0: það ekki, mér dætt, ég hef heyrt það ég finn út úr þessu fyrir þig
1: Ok, takk
0: Takk fyrir
1: Svo erum eina kveðju
0: Já, hvernig kveðja hann?
1: Áfram í bífaf
0: Áfram í bífaf, nema hvað Ég skil það, takk fyrir Bless.
1: Ok, bye
0: Já, það var bara í beinni þessu og bara allt í góðu með það Bara höfum gaman að þessu, það ekki neitt annað að ræða Halló, Bylgjan Bylgja, góðan dag
2: Góðan dag
0: Hérðu, hvað segir við með þetta? Já, það var nú bara nákvæmlega svona Bylgjan, góðan dag
3: Góðan dag
0: Góðan dag, hvað segir nú með þetta hennar lagabút okkar?
3: Þetta orginal með sálinni
0: Herðu, þetta ekki orginal og ekki sálin, en hefði verið sko alveg í lagi eftir að hafa verið að horfa þá helgina?
3: Vissulega.
0: Það var alveg, varst þú nokkuð að það?
3: Nei.
0: Nei, nei, það var mikill fjöldi sem að ég sá svo loguðu samfélagsmiðlar.
3: Já, það fór ekki fram að neinum helgi.
0: Nei, það var allir sé þetta sennilega, það nú bara þannig. Herðu, takk fyrir þetta.
3: Já.
0: Já, bless. Ekki var þetta orginal og ekki var þetta sálin Þannig að það ágætt bara að halda áfram Bara bylgja hann góðan dag
2: Góðan dag
0: Góðan dag, ætlar að taka þátt í lagaleiknum?
2: Já
0: Já, hvaða lag var þetta sem vorum að heyra þetta áðan?
2: Gæti ég kannski fengið í óskala?
0: Já, ertu bara að byggja óskala? Endilega, já, já. Hvaða lag viltu heyra?
2: Stál og hnífum með bubba
0: Já, bara klassík Það hljóma bara vel, ég græja Já. Þetta fyrir þig
2: Takk
0: Halló Bylgjan
4: Já, komað
0: Sæll og blessa, hvað segir nú með hennar lagabút okkar?
4: Hefði, ég ætla að gíska á þessi Írafál
0: Já, og hvaða laga heldur þetta sé?
4: Bara stóri syngis
0: Já Bara það, þetta bara það
4: Ekki.
0: Það vel gert þér, jú
4: Þetta heyr ekki hann í þessu
0: Og kannast eitthvað við þetta?
4: Eitthvað aðeins
0: Alveg, frábært, þeir eru hvað er nafnið þitt?
4: Þeir eru Haraldur Emils
0: Haraldur, þú ert bara hérna átt hérna fjölskyldumáltíð á metró Alveg saman hvort stað þú ferð á Bara býð eftir hérna gjafabréf hjá okkur Og þú sækir þetta hérna sjölusmið data
4: Þeir eru geggja
0: takk fyrir að vera með
4: Takk fyrir mig
0: Þetta var vel gert. Þetta sjálfsögðu Írafár og stórir hringir En við ætlum að halda áfram með tónlistinni hér á bylgjunni Hér Cyndi Lauper og Time After Time

0: er á bylgjunni og time after time og já, það sjálfsögðu gekk vel út hérna hjá okkur lagaleikurinn aftur á bak, fekk að vísu bara fullt af hérna óskalugum í liðinu, bara frábært það svo gaman, hvað unga kynslóðin bara órætt við að hringja og byðjum lög og kveðjur og allt þetta, bara frábært laum með þessu lögum mín hérna eftir en ég með áhugaverðar skemmtilegar svona skoðanakannanir í farteskinu til dæmis þetta að 60% af okkur mannfólkinu athugar síma sinn innan 10 mínúnda frá því að við vöknum á mótana og þetta fannst mér áhugavert og svo líka 54% af fólki segist hafa hort aftur á sömu sjónvarpsþættina vegna þess að þið voru ekki stuð til að byrja á nýjum þáttum Það minnst þetta áhugavert Ekki hort á sömu og svona aftur aftur en ekki næstu í alla En þetta fannst mér líka pínu áhugavert Það alveg tölvöður hópur hólki sem getur unnið heima frá sér sem bara frábært og hlutu viku eða eitthvað svona eða jafnvel eru bara að vinna heima en það var að tala það að 20% af fólki sem sagðist að vinna heima sagðist stundum verið í sömu fötunum dag eftir dag jafnvel þrjá dagir tók ekki að skipta nú ekki að fara neitt og 47% af fólki segir ekki alveg satt við læknirin sinn þegar hann spyr hvað drekkur mikið á áfengi í hverri viku 47% segjast það var ekki sagt satt Þetta bylgja
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni Útivistarverslun vikunar á bylgjunni Ellingsen. Ellingsen 110 ára og með frábæra afmælistilboði allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir allt að fjóra manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getir unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á bylgjunni.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
1: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú færi sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.

0: íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft. Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
1: Kristall, það sést. Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
2: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak- og verslunatækni, Draghálsi 22, bft.is.
3: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
4: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Millihrauna.is 20 ára reynsla af góðum hádegismat. Millihrauna.is
6: Bítið býður góðan dag.
7: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
8: Nei, maður sem gerir lítið annan að móka fólk, hann hefur ekkit uppistand að gera sko.
9: Það væri vel mætt allavega.
8: Ég veit það ekki.

0: Þetta lag var að finna í myndinni Mad Max Beyond Thunderdome og komið út náttúrulega ekki verið 85 tekið upp í Mayfair stúdión í London þetta lag og samið að þeim Graham Lyle og Terry Britton og Terry Britton sem var náttúrulega síðan útsetir á laginu sjálfu en það Tina Turner sem að lék einmitt í myndinni sem að var fengið til að syngja þetta svona titil lag við getum orðað þannig og hérna og lagið sjálft Já, það eftir meðal annars bresku höfundaréttavelunin Ivono Velo velunin árið 1986 fyrir það að vera best hefnaðasta lag úr bíómynd það árið og alveg vel að því komið eðlilega. Við aftur á móti erum að fara hérna í fréttir eftir smá stund hádegisfréttina koma á slaginu 12 eins og alltaf og svo hinum við við fréttinar Já, þá ætlum við meðal annars að fara í óþarfa fróðleik heyra í MC Gauta og KK sem voru saman í lagi, nýju lagi sem að MC Gauti gerði og já, ég heldur að ég hefði gert þetta saman og svo það já, sjálfsögð Bubbi Morteins og Dyljá sem eiga vinsanasta lagið á bylgjulistanum í dag þannig að það af nóg að taka en hádegis þetta rúmar þrjár mínútur
1: Útsalan hafin hjá Hrafnildi. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn.
2: Vantar því tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú far allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
3: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
4: Útsóla hafin. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA
5: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Vefverslun kemi í rópin allan sólarhringin. Kemi.is
7: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Þú far allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og Partiland.is
10: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
11: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is
12: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
13: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
14: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
15: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumadurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
16: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
17: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
18: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
19: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
5: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
10: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
11: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
12: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
8: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjöppu. Verð aðeins 5.990.000.
20: 90.000 krónur. Þekktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
21: Varskipi Þór fylgist nú náið með Bandero, skipi aðgerða sinna sem hafa hótað því að stöðva kvalveiðar með góðu eða illu. Hæstaréttar lögmaður telur ríkissaksóknara þurfa að endurskoða 100 mála í kjölfar þess að skjólstæðingur hans var sýknaður af lyfjaakstri. Framkvæmdastjóri tjálsvæðisins á Egilsstöðum segir erlenda ferða með flýja hitabylgjunni í Evrópu hinga til hans. Bandaríkjamenn segjast hafa ákveðið að leggja niður vopna nýju eftir átök síðustu daga og skipa umferðum Hormúsund ætti því að geta hafist að nýju. 12. Umferð bestu deilda karla líkur í kvöld, útsláttakeppni HM er hafin, Kanada fyrsta liðið inn í 16 liða úrslit. Suðvestan og vestan 5-10 metrar og væta með köflum í flestum landshlutum en létti til austanlands með kvöldinu. Komið sæl, það komið hátegisvéttum á bylgjunni Gunnar Einir Valþórsson les. Varskipið Þór sem lét úr höfni í gær og sildi á slóðir kvalveiðiskipa Kvals HF vegna hótana aðgerða sinnas Pauls og Watsons fylgir nú skipinu Bandero eftir en skipið sem á vegum samtaka Watsons, The Paul Watson Foundation, nú komið inn í íslenska lögsögu og heita samtökin því að stöðva veiðar Kvals með góðu eða illu. Þór lagði af stað klukkan 3 í gærdag frá Reykjavíkur höfn.
22: Borð voru fjórir úr séraðgerðasveit gæslunar og fimm sérsveitamenn sem að fóru með. Það að segja í áhöfn varskipsins eru 19 og síðan bætast þessir séraðgerðamenn við það og Þór kom að Bandero eða svona í grennd við Bandero í gær og fylgir skipinu eftir og þetta veit landhelgisgæslan ekki hvert skipið ætlar að sigla.
23: Það fylgja þeim.
22: Ætla að fylgja þeim og auðvitað það bara þannig að ef að þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því og það búið að teikna upp slíkar sviðsmyndir.
21: Sagði Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar í bítuna og bylgjunni í morgun. Hann segir komu skipsins af átti nokkurn aðdraganda því hafi gefist góðu tími til að skipuleggja aðgerðir.
22: Í maí að það fór að berast þessar hótanir Pauls Watson í garð þessara kvalveiðiskipa á samfélagsmiðlum og þegar í stað var því tekið alvarlega. Og gæslan hafði samband og búin að vera í sambandi við embætti ríkislögreglustjóra hvað það varðar og sömuleis hefur dómsmálaráðandi verið upplýst og auðvitað þegar það eru hótanir í þessa veru sem að við túlkum að séu alvarlegar þá brugðist við að fullum þunga og strax var farið í að skipuleggja okkar aðgerðir og hvað hugsanlega er þið gert.
21: Ekki gefið upp hvort kvalbátarnir sé á sömu slóðum og Bandero og Þór en Ásgeir segir að kvalveiðiskipin hafi heimild til að slökkva á staðsendingartækjum sínum, telli þau öryggi sínu ógnað og hann bæti við að sú heimild hafi verið nýtt. Þessi stað senda skipin upplýsingar staðsendingu handvirt til gæslunar með reglubundum hætti. Og nú rétt fyrir fréttir sagði Ásgeir ennfremur að enn hafi ekki komið upp nein atvik í tengslum eða á milli gæslunar og Bandero. Hæstaréttar lögmaður telur ríkissaksóknara þurfa að endurskoða 100 ef ekki 1000 mál í kjölfar þess að skjólstæðingur hans var sýknaður af lyfjaakstri fyrir Landsrétti. Skortur á reglugerð og vanhæfismörkum til 6 ára hafi valdið óréttlætanlegum réttar spjöllum. Tómas Arnar.
24: Vilhjálmur Vilhjálmsson, hæstaréttar lögmaður skoraði á ríkissaksóknara að endurskoða öll lögreglumál sem varða lyfjaakstur frá því að ný umferðarlög tóku gildi árið 2020 í skoðanagreina á Vísi í dag. Skjólstæðingur hans var sýknaður af því að hafa brotið umferðarlög í Landsrétti eftir að hafa ekið bíl undir áhrifum oxykódón sem hann hafði fengið uppáskrifuð frá lækni. Ekki taldist hægt að sakfella manninn þar sem lögin segja að vanhæfismörk ökumanna eigi að miða við reglugerð sem ráðherra heimilt að setja samkvæmt lögum. Án reglugerðarinnar liggur ekki fyrir hvenær ökumaður telst óhæfur til að stjórna ökutæki.
25: Þetta algjörlega skýrt varandi ölvunarakstur í umferðarlögunum. Það bara kveðið á ákveðin prómíls sem að menn megi ekki hafa neitt til þess að þið teljist hæfir til þess að stjórna ökutæki. Sambærileg ákvæði eiga að vera í reglugerð varðandi lyfjaakstur en reglugerðin hefur bara ekki verið sett.
24: Samkvæmt upplýsingum frá innviðaráðuneytinu stendur til að setja umrædda reglugerð bráðlega. Reglugerðin sé komin í gegnum samráðsgátt en samráði lauk formlega 7. júní. Verið sé að vinna úr umsögnum áður en reglugerðin taki gildi. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra gaf ekki kost á viðtali vegna málsins. Vilhjálmur gagnrýnir það harlega að ekki hafi verið brugðist við fyrr.
25: Það kæmi mér ekki óvart þó að það væru hundruður ef ekki þúsundir mála sem að væru þann undir. Það eru þetta til skammar í réttaríki að þessi reglugerð hafi ekki verið sett en það hefur það valdið réttar óvísu, réttar spjöllum og að mínu mati röngum sakfellingum.
24: Hann gagnrýnir réttarvörslukerfið og löggæslu valdið fyrir að beita umræddum ákvæðum í 6 ár þrátt fyrir að vera meðvituð skort á reglugerðinni.
25: Það kemur mér stórkostlega óvart og að mínu mati að þá átti ákæruvaldið aldrei að fara af stað og beita þessu ákvæði fyrr en að reglugerðin hafði verið sett því að það hrópar á því að það eru nú voru vantar refsiheimildina inn í lögin eða þarf að segja að þau viðmið sem að mat ákæruvaldsins á að taka miðað.
24: Sagði Vilhjálmur Vilhjálmsson hæstarétta lögmaður.
21: Úlfar Lúðvíksson fyrirverandi lögreglustjóri á Suðurnesjum sem er meðal þeirra sem sækjum starf lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu. Þar á meðal er einnig Birgir Jónasson lögreglustjóri á Norðurlandi vestra sem og María Karadóttir sem nú er settur lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu. Þetta kemur fram í svari dómsmála ráðuneytisins til fréttastofu en listi yfir umsækjendur er að finna á Vísi. Halla Bergþóra Björnsdóttir sem sinnti embættinu tók við embætti ríkislögreglustjóra þann 20. apríl auglýst var eftir nýjum einstaklingi í stöðuna í byrjun júní. Dómsmálaráðherra hefur kynnt að fyrirhugaðar séu breytingar á skipulagi lögreglu, áform er að fækka lögregluembættum úr 9 í 4 til 5 og mynda þannig stærri og öflugari embætti allt land. Og rigningu er nú spáð alla vikuna á suðvesturhorni landsins. Bærilegasta veðrið er fyrir austan og þangaði fólk þegar byrjar að flykkjast. Framkvæmdastjóri tjaldsvæðisins á Egilsstöðum segir erlenda ferðamenn flýja hitabylgjuna í Evrópu. Elisabeth Inga.
0: Ef litið á veðurkort veðurstofunar má sjá að rigningu spáð alla vikuna á suðvesturhorni landsins og fá allir landshlutar sinn skerfa vætu næstu daga. Bærilegasta veðrið á Austurlandi eins og svo oft áður á þessum tíma árs, þó að spár gerir ráð fyrir úrkomu þar eins og annars staðar. Heiður Vigfúsdóttir, framkvæmdastjóri tjaldsvæðisins á Egilsstöðum, segir fólk þegar byrjað að flykkjast austur.
1: Við fyrir austan og sérstaklega hérna á héraðinu erum á einhverju rosalega velhæfnaðu veðursvæði þannig að við fáum rosalega oft svona indirklekt veður þegar kannski aðrir eru ekki að fá slíkt í sama og þá bara eðlilega flykist fólk til okkar og vill fá að njóta og fá sinn skammt af D-vitamininu sem í bóði.
0: Þegar þessi fréttir í undirbúningi á Suðurlandsbraut í Reykjavík fremur grátt úti, blautt og grámyglulegt. Heiður í aðeins öðrum málum og lýsir veðrinu sem yndislegu.
1: Ég standi hérna bara úti á stuttermaból og stuttbuxum og það var einhverju nokkru dropar í morgun en ég held að það hafði bara verið gert fyrir gróðurinn sko. Þú veist, það var bara nokkra mínútur og nú bara skín sólin mjög skerpt og bara gott hitastig og eins og við viljum hafa sumrin.
0: Heiður segir fjölda erlendra ferðamanna sækja tjaldsvæði þó að margir komi hinga til lands til að flýja hitabylgju í Evrópu.
1: Ég held að þeir séu alveg til að fara líka á suðvesturhornið þess vegna í næstu viku sko, þó að það sé rigni þar. Þeir hérna séu mjög glaðir að geta kælt sér bara aðeins niður.
0: Sagði Heiður Vigfúsdóttir, framkvæmdastjóri tjaldsvæðisins á Egilsstöðum.
21: Og meira veðrinu því hitabylgjan í Evrópu virðist ekki verið að hafa mikil áhrif á ferðaplön Íslendinga til heitari landa. Þóru Reynisdóttir forstjóri hjá Úrval útsýn segir ekki bera mikið á því að fólk hætti við skipulagða ferðir til þeirra landa þar sem hitabylgjan hefur riðið yfir.
2: Fólk er nú ennþá að bóka sig í sólina og hérna, en það er náttúrulega svolítið verið að blása þetta upp, það er náttúrulega meiri hiti inn á meginlandinu heldur en á þeim stöðum þar sem við erum, þar svolítið með hafgóluna og gjálfi inn í miðborginni, þannig að nei, ég held að fólk kynni sig mjög vel hittast í og hverju stað fyrir sig, allan þar sem við erum að fljúa.
21: Þá segist þú finna fyrir því að fólk velji frekar áfangastæði þessi vonir á hafgólu eins og Tenerife þegar hittir hann að mælast hár í Evrópu. Rigningaveðri sem framundan hér á landi hefur síðan frekar áhrif á ferðalög Íslendinga.
0: Finnið þið aukningu bókunum þegar spáin er svona?
2: Já, fólk stekkur bara daginn eftir sko, það er ekkert að allir rúnar svo fljótur að pakka í svona léttar döskur sko. Er það ekki bara stuðbuxur, sandalir og bólurinn?
0: Ég held að.
21: sagði Þórunn Reynisdóttir, forstjóri Úrvals Útsýn. Og bandaríkjamenn segjast af ákveðið að leggja niður vopna nýju eftir átök síðustu daga og ætti því skipaumferðum Hormúðsund að geta hafist að nýju. Óljóst er þó afstöðu Írana til málsins. Nokkrar árásir á báða bóa hafa verið gerðar á svæðunum helgina og hafa þjóðirna saka hvora aðra að hafa brotið skilmála friðarsamkomulagsins sem undirrita var á dögunum. Ráðist var á flutningaskip á sundinu á fimmtudaginn var og bandaríkjamenn gerðu síðan helgina nokkrar árásir á Írani í kjölfarið. Írani svöruðu svo með árásum á herstöðvar í Kuveit og Bahrein. En nú vonast menn til þess að ró færist yfir að nýju. Olíuverð hækkaði þó á mörkuðum í morgun þegar þeir opniðu og er ljóst að fjárfestar hafa áhyggjur af því að vopnahlé skil ekki árangri og olíuflutningar sundið gangi enn of hægt. Þá að íþróttunum hingað er Aron Guðmunds mættur með það helsta Aron og þó svo víkingar síður leik í bikarnum þá er liðið afar góðri stöðu á toppi bestudeildarinnar.
3: Já, byrjum kannski bara á því að rósa Breiðabliki fyrir frábæra frammistöðu í 3-0 sigrunum á móti víkingum í undanúrslitum mjólkubikarsins í gær. Þetta var annar leikur liðan á aðeins örfáum dögum á Kópavogsvelli. Blikarnir til að lendu bara í basli í fyrirleiknum í deildinni en svöruðu því heldur betur í gær og tryggðu sér sæti í úrslitaleiknum og munu þar annaðhvort mæta Afturheldingu eða Fylki, tvö lið úr lengjudeildinni sem munu berjast sæti í úrslitaleiknum til seinni part júlí. Það er langt á milli þessara undanúrslitaleikja en eins og þú segir, víkingar eru áfram í góðri stöðu á toppi bestu deildarinnar og forskot liðsins, það bara eykst milli umferða því að káeringar heldu til Keflavíkur í gær og töpuðu þar 3-2 þar sem að Alfa Conte kom með sigurmarki fyrir Keflvíkinga undir lok leiks. Liðin mættust fyrir á tímabilinu í Vesturbænum og það var einnig hörkuleikur. Þá hafði KR betur en Keflvíkingarnir náðu að hefna fyrir þær ófærir í gær. Við skulum fá að heyra hvað Óskar Hrafn Þórðarson þjálfari KR hafði að segja eftir leik.
4: Þetta var leikur sem mér fannst við aldrei eiga að tapa. Mér fannst við skapa okkur það marga góða stöður framal á vellinum sem við fórum reyndar illa með og þá getur þetta alltaf gerst að gerist undir loki leiksins en mér fannst við ekki eiga að tapa þessu leik en svo eru þetta kannski þú veist á að gefni hversu illa við og litla virðingu við berum fyrir öllum góðu stöðunum sem komumst í bæði fyrirgjafastöðum og svo bara við teginn. Þú veist, það er eitthvað sem við þurfum að passa og að gera betur.
3: Sagði Óskar Hrafn, bilið eins og hafði sagði níu stig á topnum, Víkingu með 37 stig, KR með 28, þá fóru fleiri leikir fram í gær. Valsmenn gerðu góða fyrir norður og unnu þar sigur á Þórsurum 4-2 og Þórsarar nýlegarnir, þeir sitja bara limtir við botn deildarinnar og aðeins sótt 1 stig af 27 mögulegum í síðustu níu leikjum. Eru farnir að skoða leikmannamarkaðin, Sigur Heiðar, þjálfari liðsins, segir frá því í gær í viðtali við okkur að þeir séu svona skoðastunni á Adamæi Pálssyni, leikmanni Vals sem var ónotaður varamaður í leiknum. FH gerði 1-1 jafntefli við IBVF og þá sótti Stjarnan sinn fyrsta sigur undir stjórn Jóns Þórs Hauksunar 3-1 gegn KA. Þá 50 tapleikur KA í röð og þeir eru aðeins 3 stigum frá fallsæti. Í kvöld líkur síðan 12 umferðinni. Skagamenn taka á móti Fram klukkan kortir yfir 7. Fram að geta hoggið nærri KR í öðru sætinu með sigri, sá leikur á Sýnsport Ísland.
21: Einmitt. Nú svo hófust 32 leið úrslitina HM í fótbolta í gær.
3: Já, ein af gerskjöfunum, Kanada, unnu 1-0 sigur gegn Suður Afríku í kannski leik sem var ekki mikið fyrir augað, en sigurmarkið kom í uppbótar tímaleiksin. Það var Justasio sem að skoraði það og Kanadamenn munu mæta annarkvort Marokkó eða Holland í 16 leið úrslitunum, en Marokkó og Holland mætast einmitt í 32 leið úrslitunum í nótt klukkan 1. Annars eru mjög áhugaverið leikir á dagskrái dag. Klukkan 5 mætast Brasilía og Japan, það eru alltaf mjög margir sem að fylgjast með brössunum á HM. Svo eru klukkan 8:30 í kvöld Þýskaland á móti Paraguay og nú er leikið þétt.
21: Og Japanir hafa verið í stuði.
3: Já, heldur betur, þetta hefur verið mjög áhugavert.
21: Akkurat. Takk fyrir þetta og fyrir maður sér veðrið aftur suðvestan 8 og vestan 5-10 og væta með köflum í flestur landstundurinnar en það léttir hins vegar til austan til með kvöldinu. Suðlagi 8-13 á morgun, dálítil rigning en hægar og bjart með köflum norðaustan og austan til, bætir í rigningu og vind á vestan verður landunni hins vegar annað kvöld. Hiti 9-18 að deginum og hlýjast á austurlandi og austfjörðum eins og áður sagði. Á höfuðborgarsvæðinu er suðvestanátt 3-8, skýjað mestu og dálítil væta en úrkomi lítið eftir hátti. Sunna 5-10 á morgun og dálítil væta með köflum en það bætir í úrkomuna seint annað kvöld og hiti 8-13 stig. Og veður horfur á landinu næstu daga, það vera suðlægar áttir og síðan vestlægar og nokkuð vætusamt, einkum vestan og norðan til, hiti 10-17 stig en heldur svalara seinni part vikunar. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Varskipið Þór fylgist nú náið með Bandero, skipið aðgerða sinna sem hafa hótað því að stöðva hvalveðar með góðu eða illu. Hæstaréttarlögmaður telur ríkissaksóknara þurfa að endurskoða 100 mála í kjölfar þessa skjólstæðingur hans var sýknaður af lyfjaakstri. Framkvæmdastjóri tjaldsvæðisins á Egilsstöðum segir erlenda ferðamenn flýja hitabylgjuna í Evrópu og koma hingað. Bandaríkjamenn segjast af ákveði að leggja vopn að niður að nýju eftir átök síðustu daga og skipa umferðum Hormúsund að það geta hafist að nýju. 12. Umferð bestu deildar Karla líkur í kvöld og útsláttakeppni HM er hafin. Kanada fyrsta liðið inn í 16 liða úrslitin. Þetta voru hádegis fréttindur á bylgjunni, umsjónum maður og þulur var Gunnar Einir Valþórsson og útsendingu stjórnandi Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á vísi, fréttilegast á bylgjunni klukkan 2, þangað til verið sæl.
6: Takk fyrir þetta, fréttastofa komið sæl, ég var komið svo með ykkur hér á mánudegi á bylgjunni. Í hádeginu fyrir maður að renna stað með tónlistina og já, fyrir líki og þarf að fróðleik.

0: David Guetta og Gone Gone Gone og þetta kom að tón sem dag við sögu og fleiri Herðu en það nú svo merkilegt á þessum 29. degi júnimánaðar þá hinn svokallaði jarðaberja tungl eða strawberry moon og það sem sagt klukkan 7.56 í kvöld og þá það ekkert eins og að verði svona eins og jarðaberja tungl þetta bara kallað strawberry tungl jarðaberja tungl en mér skilst að klukkan 7.56 það bil munum við sjá þetta svona hvað best en það hefur áhrif að þar sem að sést náttúrulega ekki til himins að þar gæti orðið við sinna að sjá tunglið allavega fullt tungli kvöld þannig að þetta svona eins og við kallað þetta jarðaberja tungl en það eru til svona fleiri útgáfur að þessu öllu saman heitt tungl rósartungl og svo þar fram til götunum Það var nú bara einmitt að glugga eitthvað svona í tunglbókina góðum. En reyndum alltaf áfram einna bylgjunni og þá förum við í óþarfa fróðleik. Þetta
1: bylgjan. Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Nespresso og bylgjan kynna the weekend. Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika the weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungis að vera í Nespresso klúbnum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktu á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá the weekend með Nespresso og bylgjan.
2: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
3: Þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
4: Láttu þér líða vel.
5: Ekki eins og mjólk flest. Láttu þér líða vel. Arna.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
8: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréfi. Ertu með? En nei.
9: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is
10: Ferðalangar. Takið frónkex með í bílinn. Kexversmiðan frón. 100 ára.
11: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið. Reykjavík, Akureyri og Vók.is
12: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
13: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.

0: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
3: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
5: Hvernig væri Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Pantaði heitan hádegismat hjá okkur. Milli rauna.is. Sími 555-3325.
7: Útsalan í Dorma hafin. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma. Láttu drauminn rætast.
8: Loka dagar pop-up outlet á Hafnartorgi. 60-70% afsláttur af vinsælumerkjum frá NTC. Á borð við Samsung Samsung, by Malin Birger, Diesel og Aknex Studios. Pop-up outlet Hafnartorgi. Valdebling aldraða, sinnum heimaþjónusta. Útsalan hafin hjá Hrafnildi.

0: Gaf indrik á bylgjunni og Cherry að þú við förum í þetta
1: Óþarfa fróðleikur
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita En við segjum þér satt
0: Já, við getum byrja óþarfa fróðleikin á spítala Miami Valley spítalanum í Dayton í Ohio Þar eru núna 17 hjúkunarfræðingar sem eiga von á barni nánast á sama degi þetta allt innan þriggja eða fjögurra daga og hverju sætti þetta segir sko það ekki komið að því að það eiga vegna þess að þær virðast allar hafa einhvern veginn orðið ófrískar í desember mánuði sennilega kringum jólafríið þannig að nú bíða allir bara spenntir það 17 hjúkunarfræðingar af 200 á spítalanum Þið voru aldrei gerst áður í sögu spítalans að svona margir séu eigi von á barni á sama tíma. Þannig að þetta einhvers konar met. Þetta hefur allan eitthvað, hefur allan verið skemmtilegt jólafrín og getum orðað bara þannig. Og svo það talandi fæðingar, þá var það í Texas. Systurnar Rainey Jones og Darin Love eignuðust tvíbura með 13 tíma millibili. Þetta náttúrulega alveg magnað og tvíburarnir voru báðir í báðum tilfellum strákar og þetta eitthvað sem að gengur í ættinni þó að þær sjálfar séu ekki tvíburar þá mæður þeirra tvíburar þannig að þetta svona einhverju mikil tvíbura hefði í þessari fjölskyldu en að munaði sem sagt einum degi samt sem áður að vegna þess að fyrir systirin eignaðist þannig að rétt fyrir bara miðnætti og svo kom hitt daginn eftir þannig að þær eru þarna systurnar Rainey og Darian með tvo drengi báðar þetta alveg magnað við ætlum að halda áfram á bylgjunni og áfram með tónlistina hér eru Journey og eitt af þeirra svona sterkustu lögum svona sérstaklega þeirra frammísækir það var kannski ekki þeirra vinsalasta lag en þetta hefur bara vaxið með árunum Og svo MC Gauti og K

0: kíkja aðeins á já, ég vil ekki að segja bara skemmtilega hluti sem við sér ekki gær en veist kannski í dag með því að vera að fylgjast með okkur en ég til dæmis með þessa áhugaverðu staðreind að tali að fólk tali 192 milljón orð á líftíma sínum og þetta náttúrulega eins breytilegt þess að fólk margt sem við tala miklu meira en þekki þannig fólk sko þú svo þegar að Steven Spielberg leikstjóri var spurður hvort að E.T. þar að segja geimveran E.T. í myndinni samnefndu bíómyndinni hefði verið svona slímug eða þurr viðkomu sáðan hún var rök viðkomu þá það náttúrulega dúkkan sem að búin var til í tím og það voru fjórir aðal leikarar, karlleikarar sem að léku í Seinfeld áttunum og þessir þættir voru náttúrulega alveg ofboðslega vinsælir gengu svoleiðis ár eftir ár eftir ár og svo var ein náttúrulega kona sem að líka léki mikið í þáttunum en þetta voru náttúrulega alveg magnaði leikarar Ég að segja það eins og Og ég hélt voða mikið upp á Kramer Það var svona miklu uppáldi hjá mann í þessum þáttum En það sem áhugavert kannski við þetta Þessa fjóra aða leikara sem að leika þarna í þáttunum Þar segja kartleikarana Að þá var sá sem að leik George Hann fekk aldrei Emmy-velu En Michael Richard fekk sem að leik Kramer Þannig að það var nú svona Það var pínlegt og hún gerði Seinfeld Fekk náttúrulega líka Og Ég held að Julia Louis-Dreyfus Hafi líka fengið Emmy-velunin Þannig að aðeins Jason Alexander Sem að leik George Fekk aldrei Emmy-velunin Og nú finnst nú örgulega hann að verið svona svolítið skilin út undan
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni fjölhæf og litfögur Við erum að tala íslenskar paprikur stökkar og bræðmiklar sem koma með krafti inn í hvaða máltíð sem Hvort sem þú vilt steikja, grilla, fylla eða hakka niður í litrikt salat íslenskar paprikur fullkomið hráefni Paprikur ríkar af vítamínum, trefjum og andoxunarefnum og ómissandi í nútíma eldhúsi Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna Heilsuvara vikunar á bylgjunni
3: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilustu mynd ársins.
4: Hí, kom bíga kætrú!
3: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til þess að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. Júní. Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. Júlí með íslensku og ensku tali.
5: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
6: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is
1: Gull áfengislaus kynir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryggður miða á besta verðinu á kótilettan.is
8: Fáðu lifin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is
9: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hlönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
10: Það býða 2000 börn eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Þorgerur Katrín? ADHD-samtökin.
11: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
12: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri. Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is.
13: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki.

0: þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði. Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is. Kúlía Khan komin aftur. Heimsækið okkur á Suðurlandsbraut 10. Njótið mexikóska grillsins með 20% afslætti. Kúlía Khan.
1: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
2: Útsalan hafin í Kompanis kringlunni og Karakter Smáralind. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum.
3: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Þreymir í næðis rými, 25% afsláttur út júní, Pennin húsgögn. Útsalan hafin hjá Hrafnildi.
5: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnavatnsheiði að Skagaheiði að gefa vel? Hlustað á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í bóði Vesturhöst, þar sem veiði dóti fæst.

0: Svona líka úr síðan mér í dag Erna Hrönd tekur núna við eftir smástund og Reykjavík sýti svo klukkan fjögur Bragi Guðmundsson í kvöld og við aftur saman í fyrramálið klukkan tíu Ég segi bara takk í dag
1: Bylgjulestin farin af stað Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar Í samstarfi við 7 Up Inc, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Up Inc, bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4 Í samstarfi við 7 Up Inc, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu
2: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
3: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
4: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi, 4. júlí, mætum, Bóli, Léttöl.
5: Útsalan hafin í stát, 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, hóttakörðum, eða pantaðu á stát.is.
6: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
7: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í bíkó.
9: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðinni átta.
10: Förum saman í frí.
11: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
12: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
13: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
14: Ál efni sem endist. Áltak. Ál okkar mál.
15: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
16: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
17: Arbesco Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
18: Rennu hreinsun. Glersín. Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
19: Sígræn ást. Gróðrastöði merk.
1: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
6: Komiði sæl og blessuð og gleðilega nýja vinnuviku. Það Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á bylgjunni. Á þessum síðasta degi júní mánaðar, síðasta mánudegi júní mánaðar, ætla ég að segja síðasti dagurinn er á morgun, 29. júní, dagur númer 185 eftir og við ætlum að njóta þess að vera saman til klukkan fjögur í dag.

0: Já, það er rátt að segja að það var alltaf orðið trillt um helgina á afmælistólingum Steppa Hilmas. Mikið var gaman að fá að taka þátt í þessari gleði. Ég verð nú að segja að þetta verður svona eitt af mínum bara stærstu augnablikum í... Já, bara mínu lífi, hreinlega. Vá, hvað það var skemmtilegt, þannig að fekk ég að vera í bakgrutum og fá að syngja hérna, duett með Reginu Ósk og syngja kvartett með feðkonum, ég veit ekki hvað og hvað. Ég bara þakklæti efst í huga, takk allir sem komuð í hörpu og til hamingju enn og aftur, kæri Steppi Hilmas með amalið þitt. Ég skal sko alveg koma aftur í þitt amali. Heyrðu mig, áfram með tónlist hér eftir örskama og við ætlum líka að líta á velvirk dagatalið okkar. Gleðilegi júni fyrir að líða undir lok, tvö verkefni eftir, við ætlum að skoða þau hér eftir smá. Þetta er
1: Bylgja. Límiðaleikur Bylgjunar með N1 og Appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar Karnivalið klárt Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins er á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi Uppi og 0

0: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
1: Já.
0: Það þetta bara virkar.
2: Horfðu núna á golfarann aðeins á Sýn Plus.
3: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
0: Bæn.
4: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
6: Leyfðu þér smá lúr. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
7: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.

Já, gleðilegi júní 2026 er velvirk dagatal mánaðarins og það nú ekki mikið eftir að því það sem að júní mánuður fer að líða undir lok Við ætlum að skoða hér loka nikkin þar sem að ég verð nú fjarverandi á morgun þannig ég ætla að taka með ykkur gærdaginn, daginn í dag og morgundaginn og verkefni gærdagsins var að taka eftir hvernig jákvæðar tilfinningar smitast á milli fólks Þetta nefnilega svo magnað ef maður gefur frá sér jákvæðinu og góða strauma þá hvernig þeir smitast oft hafið ekki tekið eftir ef þið komið inn í hóp og ég með brosið af vopni til dæmis þá einhvern veginn léttist andrúmsloftið svolítið þannig ég ætla svona að byggja ykkur að vera svolítið vakandi fyrir sér í dag að taka eftir hvernig jákvæðar tilfinningar smitast á milli fólks þetta er mjög skemmtilegt rannsóknar efni getið sagt ykkur Nú morgundagurinn búið til lista yfir gleði efnin í lífið þínu og haltu áfram að bæta við hann Það fullt af skemmtilegu þarna í kringum ykkur, ég get lofað ykkur því og allt þetta gleðilega sem við getum glaðst yfir alveg frá því bara að eiga góða kalda vatnið í krananum yfir í fjölskylduna og ég veit ekki hvað og hvað. Hver listu þetta persónubundin? Þannig að nú ætlum við að búa til lista yfir gleði efnin í líf okkar og halda svo áfram að bæta við hann. Það svona lykilatriðið. Og svo hér að lokum, brostu vinalega til allra sem þú hittir í dag. Já, allra stendur hér. Yeah.

0: sett Fading Like a Flower. Já, þau voru alveg mögnu saman, Per Gessle og Marie Fredriksson. En talandi sko Svíþjóð og alla þessa frábæri tónlist sem að kemur þaðan, þá verður mjög skemmtileg sýning núna í haust. Abba Singalong, ég ætla nú að fá aðeins að vera þar líka skemmtanastjóri. Það verður mjög skemmtilegt, hlustaðu vel.
1: Nú syngjum við öll með Abba. Bylgjan mæli með Abba Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds Abba lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög Abba ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir og lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í Abba Singalong Party en tryggður miða á tix.is. Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Höddal, Herra Hnetusnið, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívolí. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
2: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Letul.
3: Hefurðu lendið því að fá þér aðeins og vel neðan í því á herrakvöldi, tekið þátt í listaverka uppboði og komið heim með risastórt málverk sem kallast Þögult öskur, öðrum fjölskyldumeðlimum til ómældrar ánægju. Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
4: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
7: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
8: Dreymir þig heimabakaða ítalska pizzu? Þú finnur úrval pizzaopna í Elko og elko.is. Elko.
9: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Eini hópurinn sem raunverulega hefur staðið við allt sitt eru þeir sem að gerðu samningin, íslenskt lágtekjufólk og verkafólk. Aðrir hafa síðan ekki axlað sína ábyrgð og ástæðan fyrir því að við erum í þessu sporum í dag einfaldlega vegna þess að aðrir hafa ekki verið tilbúni til þess að þetta þá vegferð sem við ákvæðum.

Já, ég viðurkenni það nú alveg fúslega. Ég mjög svo spennt að ég að stefnum bótt við þennan söngvara. Hann Bruno Mars. Já, ég ætla að fara á tónleika með honum ásamt dóttur minni núna í júlí mánuði og vitið það, við erum svo vandralega spenntar. Við bara erum, já, lökum mikið til að fá að heyra sko nýja efnið hans eins og þetta sem við heyrum hér, I Just Might í bland við gömlu góðu Just The Way You Are og hérna Uptown Funk og allt þetta gamla góða. Hann á náttúrulega svo ógrinni á góðum smellum sem að gaman er aðeins að svona hrista sig við. Þannig að við erum mjög spenntar og talandi sko tónleika. Ef að þið langar að frista þess að komast á The Weeknd þá er skemmtilegu leikur í ganginn á bylgjan.is þar sem hann Espresso og bylgjan kynna The Weeknd Stokkólmur. Þarna eru tveir meðar og 100 áskona gjafabréf frá Iceland Air og þessir tónleikar verða í Stokkólmi 9. ágúst næstkomandi risatónleikar og það sem þú þarft að gera til að taka þátt þá þarftur sérst að vera í Nespresso klúbnum getur skráðið til leiks inn á bylgjan.is og þá verður komin í pottin og það verður dregið út á morgun þannig að það verður, eins og segi, gaman að sjá hver það verður og jafnvel hverjir hreppa þessa ferð við maður að gera en ég meina að þú tekur ekki þátt þá áttu þetta ekki möguleika þannig að, nú bara segi ég, dregið inn á bylgjan.is og skráðið til leiks og já, hver veit nema það verði bara til haps og þú sért á leiðinni á Weekend í Stokkólmi 9. ágúst næstkomandi. Ég er nefnilega að heyrta að hann sé frábær á sviði þannig að það er til mikils að vinna. Nú, Hreimur og Dylja hér næst.

0: og Combs komið að fréttum eftir að skamma.
1: Útivista verslun vikunar á bylgjunni Ellingsen. Ellingsen 110 ára og með frábæra afmælistilboði allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir allt að 4 manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á bylgjunni.
2: Lokadagar pop-up outlet á Hafnartorgi. 60-70% afsláttur af vinsælum merkjum frá NTSC á borð við Samsung Samsung, by Malene Birger, Diesel og Acnex Studios. Pop-up outlet Hafnartorgi. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
4: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind. Ekki mikla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasti. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
8: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
9: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
10: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.
0: Klukkan 2, Lillý Valgerður Pétursdóttir segir fréttir á bylgjunni. Vilhjálmur Vilhjálmsson hæstaréttarlögmaður telur ríkissaksóknara þurfa að endurskoða 100 ef ekki 1000 mála í kjölfar þess að skjólstæðingur hans var sýknaður af lyfjaakstri fyrir Landsrétti. Skortur á reglugerð og vanhæfismörkum til 6 ára hafi valdið óréttlætanlegum eignarspjöllum.
11: Það þetta til skammar í réttaríki að þessi reglugerð hafi ekki verið sett en það hefur þá valdið réttar óvísu, réttar spjöllum og að mínum mati röngum sakfellingum.
0: Sagði Vilhjálmur Vilhjálmsson. Varðskipið Þór fylgist nú náuð með Banderóskipið aðgerða sinna sem hafa hótað því að stöðva hvalveðar með góðu eða illu. Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar segir gæsluna vera vel undirbúna ef eitthvað gerist.
12: Þegar það eru hótanir í þessa veru sem að við túlkum að séu alvarlegar þá brugðist við á fullum þunga og strax var farið í að skipuleggja okkar aðgerðir og hvað hugsanlega þið gert.
0: Sagði Ásgeir Erlendsson. Úlfar Lúðvíksson, fyrirverandi lögreglustjóra á Suðurnesjum er að meðal þeirra sem sóttu starfi lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu og meðal annarra umsækjenda eru Birgir Jónasson, lögreglustjóri á Norðurlandi vestra, sem og María Káradóttir settur lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu. Þetta kemur fram í svari dómsmálaráðuneytisins til fréttastofu en lista yfir umsækjendur má finna á Vísi. Halla Bergþóra Björnsdóttir sem sinnti embættinu tók við embætti ríkislögreglustjóra þann 20. apríl síðastliðin. Gönguleiðin á milli Landmanna, Lauga og Hrafntinnuskers erfið yfirferðar vegna mikil snjós og bleitu. Björgunarsveita fólk á Hálendisvakt sótti göngumann sem slasaðast á leiðinu helgina en maðurinn féll í brekku á leiðsynni frá Landmannalaugum yfir í Hrafntinnusker á laugardag. Hann slasaðast á öxl en náði að koma sér af eigin ramleiki skála á Hrafntinnuskeri. Og rigningu spáð alla vikuna á suðvesturhorni landsins, bærilegasta veður fyrir austan og þangað fólk byrjað að flykkjast. Heiður Vigfúsdóttir, framkvæmdastjóri tjaldsvæðisins á Egilsstöðum, segir veðrið vera svona stuppugsna veður núna.
13: við fyrir austan og sérstaklega hérna á héraðinu erum á einhverju rosalega velhæfnuðu veðursvæði þannig að við fáum rosalega oft svona indirklegt veður þegar kannski aðrir eru ekki að fá slíktið sama og þá bara eðlilega flykist fólk til okkar og, og vill fá að njóta og fá sinn skammt af D-vitamininu sem í bóði.
0: Sagði Heiður Vigfúsdóttir, fréttir verða næst hér á bylgjunni hjá okkur klukkan 3 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
14: Kæra takkir fyrir þetta, Lillý Valgerður og áfram höldum með frábæra tónlist á bylgjunni, ég Erna Hrönn og ég ætla að fylgja þér til klukkan 4 í dag. Já, á þessum klukkutímanum ætlum við að líta á afmælisrættir. Já, það tvöfaldur pakki í dag, helgin og svo dagurinn í dag, þannig að við tökum því tveimur hólum, allar við annan pakkan á þessum klukkutímanum, en hér eru Manic Street Preachers komnir í gang og eitt gamalt og gott með þeim. If you tolerate this, your children will be next.

0: The Cure, Close to Me á bylgjunni. Þegar við ætlum að fara að líta til veðurs, við fengum nú eitthvað, já, örlítið veður af veðrinu hér áðan í fréttatímanum okkar og það nú mismunandi eftir landslutum hvernig við rar en við tökum aðeins veðurspána hérna eftir östuð skilaboð og ætlum svo að halda áfram með tónlistina og hún að sjálfsögðu í aðhlutverki í dag eins og aðra daga. Nú Ásgeir ætlar að vera hérna með okkur eftir og svo ætla ég að spila líka fyrir því lag með honum Birgisteini af því að á tónlingunum núna helgina þá rifjaðist upp fyrir mér þessi flotti smellur sem hann samdi á sínum tíma og það eins og mér minnir allavega Stefán Hilmarsson eigi textan við lagið fleiri daga en ég ætla alveg að vera að heyra það eftir af því að þetta lítið og sætt og afskaplega krútlegt en fallegt svona mánudagslag dásamlegt, dásamlegt en fyrst örstuð skilaboð og veður Þetta
1: Bylgjan Utsala, Utsala IKEA Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmönd Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tífóli Miðasala á tix.is Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Léttöl
2: Tætum og trillum og tækinu þennum
3: Sumarleikur ásins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is
5: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi, alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is
6: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
7: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is
9: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.

0: Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Í komandi viku útlit fyrir vætusamar suðlægar og vestlægar áttir, einkum sunnan og vestanlands. Norðaustan til það sér í lagi skúrakennt veður. Í dag blæs suðvestlægur vindur á okkur og einhver væta fellur víða. Á Austurlandi geti fyrir hluti dags orðið nokkuð bjartur og fallegur. Seinni partur stefnir í öflugar skúraðembur. Já, þokubakkar og súld læðast einnig með norður og austurströndinni fram eftir deginum og hiti verður já og upp í 17 stig á Austfjörðum þegar best lætur.
2: Þar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.
3: Bylgjan. Björt og brosandi í fjör.

saga afskaplega þægilegur smellur með Birgi Steini og já, kom nú út fyrir einhver síðan en það var svo gaman einhvern veginn á tónleikunum helgina Hans Steppa Hilmas, fyrir þá sem ekki vita Birgi Steinn, sonur Stefáns Hilmarssonar frumburðurinn og hann steig þarna svið með pappa sínum og líka, já söng þarna í hérum ýmsu lögum og það svo gaman einhvern veginn að sko, sjá þá tvo saman Þeir eru svo líkir, það svo margt skemmtilega líkt með þeim feðgum og þetta lagsandi Birgi Steinn sjálfur, ég var nú eitthvað reyna að segja það þannig að ég hafði haldið að sko Steppi hefði nú, pappan segði sami textan, en nei, hann á lag og texta sjálfur og þetta kom út bara fyrir ári síðan, þetta frábæra lag já, þannig að það svo gaman eins og þessi, að hérna eftir svona góðar helgar, þegar maður búin að fá að upplifa svona skemmtilega tónlistarveislu eins og margir fenguð upplifa það var bara uppseltu byrja áfur í Eldborgarsal Hörpu föstudag og laugardag þannig að það voru margir sem að koma og sko, að fá bara einhvern veginn að fá vera hluti af þessari upplifun, að fá stand á sviðinu og sjá ykkur öll svona í brjáluðu stuði í salnum og fá að hérna, eins og segi, bara að vera þáttakandi var svo einstakt og gaman að þessu fallega feðga sambandi Ha, þetta bara eins og sé, þetta magnað Líf var samið Birgi Steinn, hugsið ykkur Og hann kemur inn í því lagið mitt á tónleikunum og söng með pappa sinum Hugsið ykkur hvað þetta gaman og nú hann orðinn pappi og gerði Steppa Hilmas að afa og þetta allt svo fallegt á svo mörgum hæðum, skiljið Já, mér langaði bara að koma sann Mér langaði bara að rifja upp þennan flotta smell sem var bara einhvern veginn búin að gleyma svolítið og já, þá ætlum við bara að skella okkur í næsta smell sem bara af allt örum toga Heart Alone Power ballaði með meira og takið eftir þessu svakarlega öskri þarna við miðbygglags

0: lagum Maroon 5 sem var svona með fyrri bylgjónum heitir This Love. Þetta er að fyrstu lögum sem að fór svona að slá rækilega í gegn og koma þeim á kortið. Nú, hér á eftir ætlum við að heyra í Daða Frey, það nú bara eitt af afmælisbörnum morgundagsins. Af því að við erum nú að tala um afmælisbörn, þá er ég nú að græði hérna fyrir ykkur afmælisratta pakka. Ætlar hérna að koma honum í loftið fyrir klukkan þrjú fyrir pakkanum. Íslenska rattir helgarinnar og dagsins í dag. Held áfram að græða það, en þið ætlar að hlusta á Örstutt skilaboð og svo ætlar Daði fyrir að syngja fyrir ykkur hér I'm out and I wanna go home eftir örskama.
1: Espresso og Bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi, tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair Espresso og Bylgjan gefa tveimur heppnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungis að vera í Espresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dregið 30. júní Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Espresso og Bylgjan
2: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára
3: Appelsín kynir, ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: 26 hér 26 þar 26 króna afsláttur í sumar Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is Orkan Sumar tilbúi sambjónum Fáðu 10 miða eða 10 popp og pepsi með 30% afslætti Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjó og skapaðu minningar í sumar.
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
7: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
8: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
9: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
10: Bylgjan.
11: Björt og brosandi í 40 ár.
12: Hæ, ég heiti Daði Freyr og þetta nýja lagið mitt I'm out and I wanna go home á

Þessi dásamlegu tónlistarmenn í The Police og auðvitað Sting hér, fremstur Gordon Sumner, Every Little Thing She Does Is Magic. Heyr, ég ætla að fá aðeins að byrja með afmælisefnar, þetta gekk ekki alveg upp hjá mér, ég ég að vinna í þessu. Það allt í lagi, við höfum alveg eftir klukkutíma saman og rúmlega það, þannig að það ekkert stress hérna megin geti sagt ykkur. Þannig að við bara öndum inn og höfum gaman, það númer 1, 2, 3 svona mánudagur, maður er svona koma sér í gangi eftir helgina, röddin ég finn þessa skemmtilegu svona þóku það sem eins og sé svona þókuslæða sem liggur ofan á raddböndunum, þannig að það svolítið að hafa fyrir þessu, að eiga samtal við ykkur hér, en það er bara sjálfminn við þetta þegar maður vinnur við það að nota röddina alla daga og allar helgar þá bara verður maður svolítið hás og þá bara verður maður svolítið þar og það er allt í góðu. Þannig að já, fer að stýtast í fréttir hjá okkur og ég ætla að fara sérst í tvöfaldan afmæli sem þetta pakka hérna eftir. Það eru íslensku erlendur raddirnar, fara aðeins svona víðan völl þar og það eru þetta ólíkar raddir og alltaf, ég er svona, alltaf mest spenntist að leiða okkur heyra þennan lið hjá mér á daginn. Og förum líka á smá fortíðaflakka á eftir og lítum aðeins til fortíðar. Þannig að já, stýtist ég allt saman og bara eitt lag hér áður en við vindum okkur yfir til fréttastofu og það með Counting Crows. Og já, svo bara býðið spennt eftir fréttunum klukkan 3.

0: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er litríka gleðin í grænmetisdeildinni. Við erum að tala íslenskar paprikur sem eru brakandi ferskar og stútfullar af hollustu. Paprikur eru sannkallaðar vítamínsprengjur, ríkar af C-vítamíni sem styrkir ónæmiskerfið og bætir húðina. Rauðar, grænar eða gular, paprikur lyfta máltíðin og henta í allt frá ferskum salötum og salsa yfir í grillspjót og fyllt papriku ævintýri. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvöktu. Askja.
2: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
3: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
4: Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryður miða á besta verðinu á kótelettan.is
5: Þú fær betra gengi með Indókortinu Í útlöndum og á netinu Indó, ekki banki, ekkert bull
6: Jamboree Entertainment kynnir með stolti I see dreams Brynn Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
7: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
8: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöl.
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
10: Körfubílaleiga. Glersýn.
11: Sumarið tími ævintýranna. Þeirra á milli gott að lesa ævintýri. Penninn Eymundsson.
12: Klukkan þrjú, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Lögreglan á Suðurlandi handtókum nýleina helgi mann í Reykholti vegna ræktunar kannabis. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni. Þar segir að í kjölfar húsleitar hafði verið lagt hald á töluvert magn af meintum kannabisplöntum, ræktunarbúnaði og meintum fíkniefnum. En máli til rannsóknar hjá lögreglunni á Suðurlandi. Verið að reisa 5. og 7. vindmyllurnar í Vaðöldu veri en fyrstu vindmyllur landsvirkjunar reisu þar í byrjun mánaðarins. Vindmylluflutningunum á að ljúka miðjan júlí en helmingur vindorkuversins verður gangsettur í september ef áform ganga eftir eða alls 14 vindmyllur. Jöklar á Íslandi halda áfram að rýrna samkvæmt mælingum á vegum jöklarannsóknarfélagsins. Einna mest var breytingin á síðustu tveimur árum á stærri skriðjöklum Vatnajökuls, Langjökuls og Mýrdalsjökuls. Þá benda gögnin til þess að tímabil hægari rýrnunar sem ríkta árunum 2012 til 2020 sé lokið og jöklarni tapi aftur massa jafn ört og á tímabilinu 1995 til 2011 að því kemur fram í frétt á heimasíðu Veðurstofu Íslands. Vilhjálmur Vilhjálmsson, hæstaréttarlögmaður, telur ríkissaksóknara þurfa að endurskoða 100 ef ekki 1000 mál í framhaldi að því að skjólstæðingur hans var sýknaður af lyfjaakstri fyrir landsrétti.
13: Það eru þetta til skammar í réttarríki að þessi reglugerð hafi ekki verið sett en það hefur þá valdið réttar óvísu, réttar spjöllum og að mínu mati röngum sakfellingum.
12: Sagði Vilhjálmur Vilhjálmsson. Göngulegin frá landmannalögum í Hrafntinnusker erfið yfirferða núna vegna mikil snjós og bleitu. Björgun setja fólk á hálendisvakt sótti göngumann sem slasaðist á leiðinu helgina en maðurinn fjall í brekku á leiðsinni frá landmannalögum yfir í Hrafntinnusker á laugardaginn. Hann slasaðist á öxl en náði að komast af eigin ramleik í skála í Hrafntinnuskeri. Og hitabylgjan í Evrópu virðist ekki hafa haft mikil áhrif á ferðaplun Íslendinga sem ætla til útlanda. Þórun Reynisdóttir forstjóri Úrvals útsýnar segir ekki mikið ber á því að fólk hætti við skipulagðar ferðir til þeirra landar þar sem hitabylgjan hefur verið að ríða yfir.
14: Fólk er nú ennþá að bóka sig í sólina og, og hérna, en það er náttúrulega svolítið verið að blása upp, það er náttúrulega meiri hiti inn á meginlandinu heldur en á þeim stöðum þar sem við erum, þar svo með hafgóluna og gjálfi inn í miðborginni.
12: Sagði Þórun Reynisdóttir, réttir verða næst hjá okkur á bylginu klukkan 4, en þangað tilfinnið þið allt um þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
15: Kærið ekki fyrir þetta, Lillý Valgerður áfram með tónlistin okkar og já, fortíðaflagg og afmælisrættir, það veistla þennan klukkutíman. Þetta bylgjan. Og fyrir ykkur sem voru að stillin, þá ég Erna Hrönn og ætla að fylgja ykkur til klukkan 4 í dag með flottri tónlist úr öllum áttum. Það nummer 1 og 3, mánudagur, núllstilling, ný vinnuvika, framundan og við fögnum því. Ha, júlímánuð að banka upp á.

0: skemmtilegt samstarf hér á ferðinni Daft Punk og Pharrell Williams lag sem heitir Get Lucky Heyrum við honum í Miley Cyrus sem að fór þarna í smá já, smá fortíða flakk var þarna aðeins að minna á sjálfa sig þegar hún var yngri og var að stíga sín fyrstu skref sem Hannah Montana í samnefndum sjónvarsþáttum lag sem heitir Younger You skemmtileg saga og svona Hæ, manstu eftir mér? Ég yngri þú Ha, séðu hvert þú ert komin en aldrei gleyma mér hugsaði þér, bara svona Mundur rætuna þinnar, mjög mikilvægt Við ætlum að fara að líta til veðurs Við ætlum að sjá hvernig við erum á landin okkar Og talandi fortíðarflakk Svo ætlum að fara bara í kjölfarið Á fortíðarflakk Þetta er
1: Bylgjan Bylgjulestin er farin af stað Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið Í bylgjulestin í allt sumar Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis Leikir, stuð og stemming Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4 Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu
2: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
3: Hí, kom bygga kætrú!
2: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júni. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is
5: Eyrberg fjölskyldufyrirtæki sem hefur stuðlað að bættu lífi viðskiptavina sinna í 25 ár. Eyrberg. Njótum lífsins.
6: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea. Fyrir heimili mannkyns.
7: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
8: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
9: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
10: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
11: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við á leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinni í safi dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
12: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Já, lítum að þessu höfuðborgarsvæðið svo vestan 3-8 metrar á sekundu skýjaða mest og dálítil væta en úrkomi lítið, já, sunnan 5-10 metrar á sekundu á morgun og dálítil væta með köflum bætir í úrkomi seint annað kvöld og þá verður hiti 8-13 stig aðeins að landinu öllu svo vestan og vestan 5-10 metrar á sekundu og væta með köflum í flestum landslutum er léttir til austanlands með kvöldinu suðlæga 8-13 á morgun og dálítil rigningin hægari og bjart með köflum norðaustan og austanlands bætir þá í rigningu og vind vestanlands annað kvöld og það verið hitti 9-18 stiða deginum, hlýjast á Austurlandi og Austfjörðunum.
13: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is
14: Bylgjan, útvarpi Björt og brosandi í 40 ár

0: Fortíðarflakki.
1: Já, við ætlum að vinda okkur nú á Fortíðarflakki. Við ætlum að færa okkur til ársins 1985. En það var á þessum degi sem að David Bowie og Mick Jagger tóku upp skemmtilega útgáfu af lagi sem að Martha Reeves og Vandellas höfðu gert vinsælt á árum áður. Já, þær gerðu þennan skemmtilega slagara vinsæla 1964, Dancing in the Street. Og ég ætla að lega okkur svona að heyra hvernig upprunalega útgáfan hljómaði.

Já, þetta lag var samið af þriggja höfunda teimi. Marvin Gaye var einn af þeim. Marvin Gaye, Ivy Joe Hunter og William Nicky Stevenson sömdu lagið og þannig að 1967 var þetta stærsti smellur Martha and the Vandellas. Nú, þarna síðar var sem sagt, voru þeir beðnir, drengirnir, að gera sína útgáfu af smellinum til góðra málefna. 1985, Live Aid, sem sagt, var þarna í gangi og þarna var góðgerðar viðburði þar sem að safna átti peningum og þeir bara slógu til og að sjálfsögðu með þessar ofurstjörnur varð hittari. Það nú bara þannig. Þetta lag fór á toppin í Bretlandi og eins og ég segi, þeir bara einhvern veginn gerðu þetta svo ógleymanlega. Þetta ódauðleg útgáfa. Þannig að ég ætlaði bara að demba á ykkur gleðismelli sem var tekin upp á þessum degi 1985. David Bowie og Mick Jagger, gjörið svo vel, Dancing in the Streets.

0: But you're just a boy.
1: Bylgjan. Björt og brosandi.

0: okkar lag.
1: Nýjasta nýtt frá hljónstunum móti Sól heitir okkar lag. Já, hér eftir örstutt skilabóð þá ætlum við að líta á afmælisati dagsinn, svo ætlum við að taka svolítið skemmtilega pakka þar, nema hvað að fyrsta læginum bara svona rétt að minna þig á hvort þú verður ekki alveg örugglega búin að fá þér límmiða í bíliðinn. Það er til mikils að vinna, ef þú ert með mertur bylgjunni í sumar, setur laufléttan límmiða í einhverja rúðuna í bílnum þá ertu með í leiknum og hver veitnum að þú verður stoppuð eða stoppaður.
2: Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den danske kró
3: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is Krónan
4: Jamboree Entertainment kynir með stolti I see dreams Brynn Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
2: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
5: Hvað eru ykkur í gangi hérna?
6: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum.
7: Ok, förum á stað.
6: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
8: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
6: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
9: Ég það var gaman.
10: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Selfossi. Penninn Eymundsson.
2: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
4: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
11: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
12: Einir hópurinn sem raunverulega hefur staðið við allt sitt eru þeir sem að gerðu samningin íslenskt láttekjufólk og verkafólk. Aðrir hafa síðan ekki allan sína ábyrgð og ástæðan fyrir því að við erum í þessu sporum í dag einfaldlega vegna þess að aðrir hafa ekki verið tilbúni til þess að þetta þá vegferð sem við ákvæðum.

0: Chinese rættir dagsins.
1: Já, við ætlum að reyna að koma okkur í gegnum íslenska pakkan. Þetta hlýtur nú að hafast þetta hjá mér. Gengur alltaf á ýmsu hér á mánudögum. En við ætlum bara að skoða afmælis rættirnar íslensku. Við ætlum bara að byrja aðeins á gærdeginum. Aðeins að vinda okkur til gærdagsins. Þar voru nú þrjár skemmtilega rættir sem að gaman væri að heyra í. Og hér er meðal annars eina þeim.

sjálfsögðu Katla María Gróa Hásmann 57 ára gömul í dag barnastjarnan og söngkonan 1980 var hann að stíga fram já á sjónarsviðið og þarna kom út fjórar plötur með henni lög eins og þetta hér lítill mexikani ég fæ jólagjöf Rúdolf og brúðuleikarar urðu feikilega vinsæl áratug síðar kom hún svo aftur fram á sjónarsviðið með Eurovision lagið Soley sem hún söng ásamt Björgvinni Halldórssyni þetta dásamt þér hún starfa víst enn við tónlist býr á Ítalíu Katla María og þá það næst já vinur minn Böddi Reynis

komin í country buxurnar hér með sinni færisku eigin konu We can go places Böddi Reynis, já, hann á afmæli í dag og fagnar hvað stóru afmæli Ég minn, já, ég ætla nú ekki að fara að skjóta á neitt Það alltaf freka leiðilegt þegar maður skýtur rangt, sko Sjá hvert það standi hérna hjá okkur Böddi minn, hvað varstu gamall? En ef ekki allir sem að setja það inn á Facebook þá erum maður kannski svolítið hérna í veseninu, sko En við skulum að halda áfram Böddi, hann sem sagt segir ekkert hvað hann gamall Þannig að við bara erum ekki að spáði það Bara til lukka með daginn gamli Og þá að Steini Bjarka

Bjarka var 39 ára í gær. Ég var alltaf, svo mikið veit ég, til hamingju með daginn ljúflingur, dásendar drengur. Og þá farum við okkur að deginum í dag og þá ætlum við að heyra hér til dæmis í áttavilt munið eftir þessari stúlknasveit. Hér inn að bors, ein af afmælisötum dagsins, Bryndís Sunna, 57 ára gömul til hammingju með afmæli, kæra Bryndís. Það var nú ekki alveg stúlknar sveit, en það voru stúlkur sem að sungu þarna. Hann sé flottar og þar með alveg ekki ná ósk. Nú við færum okkur til annara söngkonu sem heitir Sessi og vill maður heyra Systra Duett.

dag 49 ára gömul þessari kynntist ég í Idol. Já, fyrir 23 árum síðan, hugsið ykkur. Yndislega söngkona en hér syngur hún á samt Guðbjörgu systur sinni. Og hún fagnar 49 ára amali í dag. Til hamingju með daginn kæra Sessi og þá það Hlynur Júní Hallgrímsson.

Hallgrímsson, 41 árs gamall í dag hér með hljómsveitinni 1860. Já, látum hér við staðan numið í afmælisröddunum íslensku þessa helgina og í dag. Og já, þetta kveikti smá neista. Langaði allt í hennu svo mikið að spila sóleigu. En svo segi ég líka bara til hamingju allir sem fagna afmæli í dag og gerðum helgina.

Hversu dásamlegt. Og þá ætlum við aðeins að skoða afmælisatirnar erlendu. Við erum nú ekki skilja út undan. Við náum hérna nokkrum árin í kveði ykkur. Og mér langaði svona aðeins að færa með að gerðinum af því að þessi hérna átti afmæli og ég elskaði þetta þegar ég var úlingur.

0: your time.
1: Já, ég kann þetta ennþá, svei mér þó. Þetta engin annar en Ray Sling. Hvernig segjum við nafnið hans? Byrjum við þarna. Hann heitir Ray og eftirnafnið Slingard, fættur 1971, 28. júní úr belgiska, þýska, nei, belgiska, hollenska dansveitin úr belgísku, hollensku dansveitinni tólimti, þetta kemur til að mikið með daginn, vinur minn þetta æska lífs míns, heyrðu örlítið að deginum í dag Þessi heitir Little Eve eða Little Eva söngkona sem að var að passa fyrir Carole King og Jerry Goffin á sínum tíma og þau buðin að taka upp lag sem að var einmitt þetta hér, The Locomotion en hún fætt 1945 hvað þennan heim 2003 og þá ætlum við aðeins að vinda okkur að Men at Work Sjötið og þryggjur á gamall í dag, Colin James Hay söng bara í Men at Work Nú svo var að stúlka sem að tók einu sinni þátt í hæfileika keppni og sigraði hana með alveg svaka flottir röddu Skildu nú engan undrann hafi unnið þessa ágættu X-Factor keppni 2013 Sam Bailey fætt 1977 Klárum þetta hér á hinni einu sönnu Nicole Scherzinger

0: Algjör drottning og þetta í The Pussycat Dolls hér. En hún fættist á þessum degi 1978. Og hér með bara líkur þessari ágætu yfirferð og ég bara ítreka það til hamingju allir sem fagna afmæli í dag og fögnuðu afmæli helgina. Mun að gera fagna um að gera, muna að þetta alltaf skólast til í höstum á mér já, muna að fagna hverjum einasta afmælisdegi minn kæru en annars segi ég bara takk fyrir samfylgdina í dag Erðurinn heiti ég, verð alltaf með ykkur á miðvikudag verð aðeins að skjótast á morgun þannig að við heyrumst þá þangað til hafi það sem allra best Þetta er
1: Bylgjan Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi Hamborgarabúlla Tómasar Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is Engin vinnu friður, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is

0: 20 hertum. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.

0: ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
1: Útsalan er hafin í státt. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun státt, Holtagörðum eða pantaðu á státt.is.
2: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
3: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum er betri með Pepsi.
4: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
5: Klukkan 4, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Björgunarsveitir reyna nú allt til að ná til fórnarlamba jarðskjálftanna í Venezuela sem enn setja föst í rústum húsa. Nærri 5 sólarhringur eru síðan að skjálftarnir 2 riðu yfir norðurhluta landsins og dvínar vonin að finna fólk á lífi hratt. Stjórnvöld í Venezuela segja að tala látina sé komin í 1450 og viðbúið sé að hún eigi eftir að hækka. Þá þúsunda saknað. 6 eru látnir eftir skotarás í bænum Stadinar í Hamburg í Þýskalandi í dag. 2 hafa verið handteknir en lögregla segir árásuna hafa verið gerða á félagsmiðstöð í bænum. Lögreglan á Suðurlandi handtókum nýlina helgi mann í Reykholti vegna ræktunar kannabis. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni. Þar segir að í kjölfar húsleitar hafa verið lagt hald á töluvert magna myntum kannabisplöntum, ræktunarbúnaði og myntum fíknefnum. Kerfisvilla er sögð það að valdi því að hópur ökutækja eigenda hafi fengið rukkunum kílómetragjald fyrir júní vegna ökutækja sem þeir seldu fyrra á árinu. Skatturinn segir unnið sé að leiðréttingu. Rigningu spáð alla vikuna á suðvesturhorni landsins og bærilegasta veðri fyrir austan og þangað fólk byrjað að flykkjast, Heiður Vigfúsdóttir er framkvæmdastjóri tjaldsvæðisins á Egilsstöðum.
6: Við fyrir austan og sérstaklega hérna á héraðinu erum á einhverju rosalega velhæfnuðu veðursvæði þannig að við fáum rosalega oft svona indirklekt veður þegar kannski aðrir eru ekki að fá slíktið sama og þá bara eðlilega flykist fólk til okkar og vill fá að njóta og fá sinn skammt af D-vitamíninu sem í bóði.
5: Sagði Heiður Vigfúsdóttir framkvæmdastjóri tjaldsvæðisins á Egilsstöðum. Verið að reisa 55. og 7. vindmyllurnar í vað Ölduveri en fyrstu vindmyllu landsverkingunnar á svæðinu reisu þar í byrjun mánaðarins. Vindmylluflutningunum á að ljúka um miðjan júli en helmingur vindorkuversins verður gangsettur í september ef áform ganga eftir eða alls 14 vindmyllur. Og Neytendastofa telur að Bíko hafi brotið lög með villandi framsetningu á verðlaunaleik sem fyrirtæki kallaði lukkuhjól. Neytendur hafi mátt hafa réttmætra væntingar mun meiri sigurlíkur en raunin var. Á svonandi lukkuhjóli sem Bíko auglisti í nóvember í fyrra og var aðgengilegt á netinu voru 8 reitir og 5 þeirra voru vinningar á borði kaffivél, borvél og gjafabréf. Þrátt fyrir útlitið á hjólinu voru sigur líkur þáttakenda þó mun minni en 5 á móti 8. Vinnishafar voru raunverulega valdir með sjálfvirku slembi vali tölvikerfis en alls voru 11 vinningar í bóði á þeim mánuði sem leikurinn var í gangi. Fréttir verða næst þar hjá okkur á bylginu klukkan 5 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
1: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylginni.
7: Já, komið sæl, þá leggjum við stað í Reykjavík síðdegis á þessum magnaða mánudegi og Stefán, þú ert hérna með okkur. Þú ert hérna allan daginn, allan daga.
8: Já, ég tekið mér verkefni það sem þarf á að halda og ég bara tekið því í fagnandi Já. Og vonandi að hlustendur sé ekki að fá allt of mikið ógjöf.
7: Nei, gaman að sjá því og það margt framöndan hjá okkur eins og venjulega.
8: Já, og það risastór þáttur, við til dæmis með viðtal. Við Rod Coronado og fólk spyrir sig hver er það? Jú, það leiðangursstjóri aðgerðar 86 eða Operation 86 og hann umborð í skipinu Bandero.
7: Já, þetta maðurinn sem sökti hérna hvalveiðbátunum hval 6 og 7 í Reykjavíkurhöfn fyrir 40 árum Voru þeir ekki tveir sem tóku þátt í því?
8: Jú, akkurat voru þarna um miðja nótt að já, bara sökva bátum og það er spurning hvort að þessi sama plan núna á þessu ári.
7: Já, hvað er Bandero skipið statt núna og hvað ætlaði sér að gera?
8: Einmitt, þetta verður merkilegt og magnað viðtali, mælum við að hlusta það hér á eftir.
7: Við erum opnað fyrir síman eins og venjulega 5, 6 og 7, 11, 11 og heyri ykkur, hlustendur góðir.
8: Akkurat, svo hérna eftir 5 frétti þá ætlaði að spjalla við Sigurjón Þórðarson, hann er þingmaður Flokks fólksins og hann hefur gefið það út í raun bara að náttúrulega segja nei við þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst.
7: Stjórnarþingmaður sem segir nei, þeir eru nú svona aðeins að koma upp á yfirborðið kannski núna.
8: Já, hvað gerir það við stjórnarsambandið?
7: Já, hann skrifaði, já, einmitt, hann skrifaði þetta grein núna helgina á Vísi þar sem hann sagði að það væri mikið ofmat að Ísland gæti samið sérlausnir við ESB.
8: Akkurat, við erum spennandi að sjá hvað hann segir við því. Nú Óli Tölva, hann náttúrulega fastur gestur hjá okkur, Ólafur Kristjánsson. Hann að spjalla við okkur gervigreindina eins og oft áður og nú tilefnið vídeó sem að þú grófst upp.
7: Já, ég sá svona fyrirlestur og það var að nefna hann Alibaba, kínverska fyrirtæki. Já. Og gervigreindin bara, sem sagt, þeir voru að prófa hana svona innanhús hjá sér í lokuð umhverfi. En hún slappi út
8: Já.
7: Og bara fór að hérna ná sér í Bitcoin
8: Neymitt,
7: það er alveg ótrúlegt
8: Hvar getum að fengið þá gervigreind? Spurt úr sal bara Herri, við ætlum að spjalla líka við byggingaverkfræðingin Steinþór Gíslason Hann er á Eblu verkfræðistofu en Ebla hefur verið að flytja út hugverk síðustu 25 árin
7: Ekki vissi ég þetta
8: Nei
7: Og mjög merkilegt að sko Ebla verkfræðistofa er bara reynlega í líki hlutverki í raforku uppbyggingu víða heim Ætlum að fræðast þetta hjá honum Steinþór Gíslasyni en hann byggingaverkfræðingur hjá Eblu
8: Akkurat og svo Aron Guðmundsson, hann íþróttafréttamaður hjá Sýn og það mikið að spjalla Hemmi Hreiðars honum hefur verið skóplað úr þjálfarastóli Vals
7: Já, það hefur alltaf talað annað í bolta heiminum núna
8: Akkurat, þetta kaffistofu spjallið alveg eins og það liggur Nú svo það næst í gær var útborgunardagur og til ykkur með það, hefur minn
7: Já, takk fyrir það, þá byrjaði starfsmaður á meðalaunum að vinna fyrir launum sem að enda í hans vasa en fram að því þá hann bara verið að vinna fyrir sköttum og lífeyrisréttindum og einhverjum kjara samningsmundnum gjöldum.
8: Já, hún Birta Karen Tryggvadóttir, hún hagfræðingur á Málefnasviði Viðskiptaráðs og ræðir þetta við okkur hér eftir örskamma stund.

0: Þá heldur þú áfram í Reykjavík síðdegis og Stefán, það var stór dagur hjá okkur í gær.
1: Já, það er, maður hefði haldið að maður myndi segja sko á morgun eða hinn, gleðilegan payday á ensku, en hann var víst í gær, samkvæmt viðskiptar á því.
0: Já, þegar starfsmaður á meðal launum hérlandi byrjaði að vinna fyrir launum sem enda í hans vasa.
1: Það er mitt, og fram til þessa er þetta, hvað, búið að fara bara í skatta og skemmt
0: meitt? Skatta og lífveri og bara svona önnur kjara samningsbundin gjöld.
1: Já, viðskiptaráð vakti athygli á þessu eins og þau gera ár eftir ár og hún er mætt til okkar til að spjalla eins og mynda Birta Karen Tryggvadóttir, hún er hagfræðingur á málefnasviði viðskiptaráðs, velkomin. Já, sömuleiðis, miklu frekar þó hann sé á morgun að hinn fyrir svona í venjulegu spjalli. Hvað getur þú sagt okkur um þetta? Er hann að færast til þessi dagur og við erum bara búin að vera að vinna fyrir ríkið í vinnu til þessa eða hvað?
2: Já, þetta er sem sagt í þriðja skipti sem við höldum upp á þennan útborgunadag eins og við köllum hann hjá viðskiptaráði, en þetta er sem sagt sá dagur þar sem að starfsmaður byrjar að vinna fyrir launum sínum. En þess að tinga til hefur starfsfólk verið að vinna fyrir sköttum, gjöldum og lífeyrisréttindum. En hvað þýð þetta? Jú, sérst fyrir svona meðaljónin sem er sérst með miðgildi launa upp á 826.000, þá var sérst, já, miðgildi launa á síðasta ári, ári 2025, þá sérst kostar það vinnuveitandan cirka 1,2 miljónir króna til þess að greiða honum laun og hann fær í vasan útborga 596.000 krónur.
0: Já.
2: Og þessi mismunur sem satt á milli launakostnaðar og svo launagjalda eða sem satt útborgara launa, köllum við launa fleigil.
0: Þetta er nýtt íslenskt orð.
2: Já.
0: Hvað segir þetta? Launa fleigur.
2: Já, launa fleigur. Þetta var sem satt nýrið sem við skiptir á, ég held að þetta sé við fundum þetta, sem satt þau fundu þetta upp hérna þegar dagur var fyrst haldin fyrir 3 ár síðan.
0: Já.
2: Og við hefum reynt að koma þessu svona inn í daglegt tal.
0: En útskýrt aftur mjög rólega, hvað er þetta? Launafleigur?
2: Þetta er sem sagt mismunur á milli launakostnaðar vinnuveitenda, þessast launagreiðanda og það er, þú veist, orlof, lífeyrisgreiðslur, tryggingagjald og þessáttar og auðvitað skattar. Og þetta sem sagt mismunur á milli launakostnaðar og svo þess sem að launþeginn færi raun og verið vasa sem eru útborgu laun.
0: Mhm.
2: Og hans satt er, já, þannig að fyrir hverja 2 krónur sem að vinnuveitandi leggur út í, fær einstaklingurinn útborga cirka 1 krónu og hinn krónan fer í öll þessi, svona, þessi skildu skatta og gjöld sem að leggjast á vinnuveitandan. Og já. Það er sérst þannig að launagreiðandi greiðir alltaf 60% af þessum launafleigil, þetta er hérna óþjált
0: orðafsækin,
2: þetta venst ég, hérna er ennþá venist þessu enn sem sagt launþegi greiður það bil 40%.
0: Já. Og það er hérna, þar vega þingst er það ekki mótframlagi, lífeyrissjóð og tryggingagjald og orlof, er það ekki?
2: Jú, það er meðal það sem að við erum þingst og svo auðvitað það sem að liggur á launþega er auðvitað tekjuskattur og útsvar.
1: Já. En hvað mynduð þið vilja sjá í staðin? Ég meina, við erum að borga í svona sameiginlega sjóði til að hafa allt upp á 10 hérna hjá okkur sem að með við önnur lönd í heiminum og líka nálægt okkur er bara, við erum bara með allt í nokkuð góðum málum. Myndu við vilja að fleigurinn væri í allt öðrum stað?
2: Já, sko, tilgangur með því að halda upp á þennan útborgunadag eru þetta fyrst og fremst til að vekja athygli á þessu, vekja athygli á þeim kostnaði sem fylgir því að greiða starfsmanni laun, af því að það eru þetta sú tala sem að launagreiðandi er að horfa á þegar hann er til dæmis að ákveða hvort við eigum skilja launahækkun eða hvort hann er að bæta vissi öðrum starfsmanni. Þannig að við erum auðvitað bara að vekja athygli á þessu, en við höfum svona lögðum fram 3 tillögur þar sem að hægt er sem sagt, að sækja kjarabót fyrir launafólk.
0: Leðum bara gíska, þið viljið lækka skatta.
2: Skarflega athuga. Við höfum lagt til sem sagt, að lækka tekjuskatt 2% stig. Það myndi skila sér í 15.900 króna tekið auka á mánuði fyrir launþega en kostar launagreiðandi ekki neitt, lækka tryggingagjald 1% stig og svo lækka skildurlífeyri, en skildurlífeyri er núna 15,5%, en hérna já, sérst að lækka það 2% stig myndi hækka útborg launum 15.000 krónur. Þannig að samanlagt myndi allar þessar breytingar skila sér í það bil 35.000 króna launahækkun á launþega án þess að aukin kostnaður fellur á launagreiðanda og þetta skilur sig í kjarabót upp á 420.000 krónur á ári.
1: Þetta gerir það núna, en er búið að greina hvað þetta gerir við þetta fólk eftir 30-40 ár þegar það fer af vinnumarkaði og búið að snarlækka lífeyrisgreiðslur?
2: Við vorum svo sem ekkert eitthvað sérstaklega að taka tilliti þess en það er auðvitað þannig að við spörum mjög mikið og lífeyris sparnaður, skyldusparnaður er mjög hár hér á landi en við erum auðvitað bara að benda á það umhverfi sem við búum í og erum auðvitað bara að benda á það en tilgangur með þessu markmiði er að benda á allir þessu hlutir auðvitað kosta peninga og setja svona kannski skilning hver kostnaðurinn er á bak við það að greiða fólki laun.
0: En það er svolítið gott að sjá þetta myndrænt fyrir fram að segja að útborgunadagurinn var 28. júni í gær. Það er svolítið langt lið árið. Við erum, ekki bara hálnuð með árið núna?
2: Jú, mér minnir að þetta eru 178 dagar sem við erum að vinna fyrir öðru en útborgunum launum.
1: Já, fyrir peningunum í vasan í rauninni.
2: Í raun og veru.
1: Já, en þið eruð ekki í stöðum samskiptu við stjórnvöld og benda á þetta og reyna að tala fyrir þessu en það eru kannski dauf eiru þar að tala fyrir þessum breytingum þremur.
2: Jú, við náttúrulega reynum bara alltaf að halda okkar málflutningu á lofti, hvort sem það er hér í einhverjum öðrum samtölum, hvort sem það er á opnu fundum í greinaskrifum með öðrum útgáfum og við erum með þetta bara svona alltaf að tala fyrir þessu efnaðslega frelsi og hérna að meira sér skila eftir í vasa launafólks. Og þetta er ein leið til þess, en þetta er náttúrulega fyrst og fremst þegar við erum að reyna að veikja athygli á þessum kostnaði sem fylgir þessum útborgum launum.
1: Má ég spurði út í eitt líka viðbót. Nú er hérna kílómetragjaldið sett á, tekið út úr bensíninu og sett bara í heimabanka og á Ísland.is, þannig þetta er allt orðið mjög svona visuált. Launafólk gerir sér ekki alveg alltaf grein fyrir því hver kostnaðurinn er á bakvið sína vinnu, fyrir þá ríki og lífeyri og svona. Myndu við tala fyrir því að taka það úr sambandi þannig að fólk fengi alla upphæðin að laða aðeina sig og svo kemur bara reikningar í heimabanka. Hér er tryggingagjaldið, hér eru skattarnir á laununum, hér er lífeyrissjóður. Hvernig litist ykkur það?
2: Já, sko, við höfum ekki tekið einhverja formlega afstötu þess en ég hef heyrt marga hérna fleiga þessari hugmynd fram að við fáum sem sagt bara launin okkar greiddin á heimabankan og svo þurfum við að fáum við bara rukkun fyrir öllum þessum aukagjöldum. Ég held auðvitað að það væri þú veist, ákveðin leið til þess að fólk svona átti sig betur á því hvaða í raun kostar að greiða starfsmanni laun, en svo auðvitað er það þannig líka að framsetning launastæla er frjáls hér á landi, sem gott okkar skilningin, þannig að launagreiðendum er líka í lóa lagi að setja þessar tölur fram á launastæli. Nú við værum alveg í nafni svona gagnsæðis, værum við alveg til að sjá það í auknum mæli að þessi gjöld séu betur sundurlega á launaseðli og til dæmis að þessi sundurlega hvað fer til ríkis og hvað fer til sveitafélag og þess áttar.
0: Það verður kannski áhugavert að ræða þetta eftir hérna í símatímanum.
1: Ég held það, við ætlum að gera það.
0: En Birta Karen Tryggvadóttir, hagfræðingur á málefnasviði Viðskiptaráðs, kærar þakkir fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.

0: bylgjunni.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
6: Útsalan í Dorma hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Formfagrar, endingar góðar og sjálfbærar vörur frá D-Line. Vélar og verkfæri, hönnunarlausnir.is, Skútuvogi 1C.
8: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
10: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
9: Nú flott þessi.
10: Það
9: er alvöru guggamaður.
10: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
11: Einnota borðbúnaður í miklu úrvali. Rekstrarvörur fyrir þig og þitt partí. Skoðaðu úrvalið á rvaf.is.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
14: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
15: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
16: Bylgjan, bjart og brosandi.

0: frábært lag hér að enda Olivia Dean hjá okkur á bylginu og þetta var ekkert smá viðtal sem við áttum við Rod Coronado og þetta kemur inn á vísi náttúrulega von bráðar og bylgjan.is Við ætlum að það fara yfir kannanir, strákar
1: Já, styttist þetta í að við opnum fyrir síman, ekki minna það
0: Já, 5, 6, 7, 11, 11, vert að minnast á það
1: Já
0: Alltid Þú varst með hvernig síðasta sólarhring, er það ekki?
1: Jú, sko, við vorum hérna fyrir helgi að tala svolítið raflaupahjól eða rafskútur eða ramakslaupahjól eða hvað maður kallar þetta og slys á þeim og tryggingar og skildur og annað slíkt sko og hérna vorum að tala við Þóraldi Elinu Elinadóttur, samskiptastjóra samgöngustofu og Sigrunu að Þorsteinsdóttur sem sér fræðingur í forverðum hjá Vís hún svolítið að fara yfir hlaupahjólinn og hérna og spurðum í framhaldinu, við vorum með könnun á hjálma skilda á ramakslaupahjólum að vera lögbundin líka fyrir fullorna
0: Já
1: Og þetta bara, já, nei, aðeins fyrir börn og hef ekki skoðun Vil ég gíska á þetta þrjóðar?
2: Já, ég búin að sjá þetta, þannig að ég ætla ekki að skjóta á þetta
1: Þetta var mjög afgerandi
2: Þetta er mjög afgerandi en
1: ég
2: veist það
1: Já Þetta búin að sjá þetta líka
0: Ég búin að opna þetta líka fyrir ekki að ég var svo spenntur að sjá þetta
1: Við erum að tala sko 81,4% af þeim sem tóku þátt í þessu 5.949 svör sem bárust 81,4% vilja hjálmaskildu á rafmagnslaupahjólum bara lögbundna líka fyrir fullorna
0: Ég held að sko, það nú heila skurlegnir á landspítalunum
2: Sjáum bara hérna núna, þeir eru lítum út úr sögulagsbrautina Það eru tveir á hérna hlaupahjólum
1: Já.
2: Og hvori er með hjálm sko
0: Já, ég hérna þekki til eins heilaskurlæknis á landspítalunum sem að segir það bara ég myndi aldrei láta neitt nálægt mér fara á hjóli eða hlaupahjóli eða hvað sem allt sem hann heitir á þess að vera með hjálm bara það sem ég hef séð gerum tíðina
2: Já, ég trúi því
1: En þessi hoppjól, ætti þá verið að hjálmur bara einhvern veginn áfastur á þeim
0: Já, það er bara vandamál fyrir hoppa að díla við eða bolt eða
2: Já, þetta er ekki gott fyrir rafskútu leigendur
1: Svo sér maður stundu krakkar að vera á þessu tvö, þrjú
2: Já,
1: saman
2: Já, sem er alveg hræðilegt að sjá sko.
0: Svo er líka spurning um sko, þarna svara 5.000 manns þessari könnun játandi að það eigi að vera bara lögbundið En það er spurning hvort að hversu hátt hlutfall þeirra eru notendur þessara þjónustu aðeins fyrir börn eru 8,2% nei segja 6,2% og hefur ekki skoðun 4,1%
1: Svo er líka spurning með tryggingamálinu svo hefum rætt hérna í símatímanum og áður að hérna ef eitthvað tjón verður, ef eitthvað er á svona hjóli frá bolt eða hoppi, eitthvað svona fyrirtæki
0: Já.
1: Og veldur slysi eða þess að bara keirir utan í bíli eða eitthvað, stingur af
0: Já,
1: Hvað er engin, hver borgar þann reikning?
2: Það er eins og við rekstum fyrir helgi sko, í smáleitinu, þegar hún leigir þetta hjól þá er þetta búin að afsæðla öllum réttindum gagnvart tryggingum, sko, ef að þú slasar þig sko.
1: Já, ef að þú slasar þig En ef þú klessar okkur annan
2: og... Já, ég er ekki alveg kunni hvernig það er sko.
1: Og sá sem hringdi okkur, hvert að við því að það var bara erfitt að ná sambandi við bolt sem svona
2: áttur Náðu einu sambandi, sko, því að hann varð fyrir tjóni sem nam hátt í hálfri milljón Svakalegt
0: Það megin þóru hlustenda og þá svarenda náttúrulega er á því að setja þetta lögbundi bara að vera með hjálm En við erum komin með nýja könnun á stað
1: Já.
0: Og það er ekkert smá Við ráðumst ekki á garðin það sem er lægstur Og spurningin er Telur þú þig hafa nægar upplýsingar til að taka upplýsta ákvörðun í þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðilda viðræðna við ESB Og það er já, nei, er óviss
1: Já, hvort að fólk sé orðið bara vel upplýst
0: Já, mér finnst bara enginn vera með þetta á hreinu
1: Nei
0: fyrir, Það eru auðvitað bara okkur hlutverk Hér á bylginni að upplýsa fólk
1: Já, í svona róliheitum
0: Já, á mannamáli
1: En það er stutt í þessar kostningar endar
0: Já, en það er ennþá stytra í símatíma 5, 6, 7, 11, 11, hér til smástund
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi, tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Æsland er Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarun endur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungus að vera í Nespresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dregið 30. júní Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan
4: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri Alltaf 60% afsláttur Komdu og gerðu frábær kaup Húsgagnahöllin
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
5: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bræðlaugar.is.
6: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
7: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
8: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk. Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í pallaráðgjöf á bíkó.is.
9: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
10: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
11: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
12: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
13: Bítið býður góðan dag.
14: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
15: Nei, maður sem gerir lítið annan að móka fólk, hann hefur ekkit uppistand að gera sko.
16: Það væri vel mætt allavega.
15: Ég veit það ekki.

0: Síminn er opinn 567-1111
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
2: Og nú er komið að þér hlustandi góður, eins og okkar allra besti drengur Jói sagði, 567-1111 er númerið.
3: Já, hvað er spurning hvað fólk vill að útborgunadaginn sem var í gær eða kvalveiðar, eða hvað sem er. Og það loga hér alla línur, ekki bara að byrja á þessu. Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
4: Já, góðan dag.
3: Hvað heitir þú?
4: Óli heit ég.
3: Sæll Óli.
4: Heiðu, það tvennt sem að ég myndi vilja ræða, ég skal reyna að vera stutt orðið samt.
3: Allt í góðu.
4: Sáðið nú einhvern ráðherra en einhvern háttsettan til ykkar og spurðið á af hverju óskupunum er hjálmaskild á reiðhjólum bara upp í 15 ára.
2: Já.
4: Af hverju er ekki bara hjálmaskild á reiðhjólum og hlauparhjólum?
2: Alveg eins og bílbeltin bara?
4: Já, og bara það er hjálmaskild á mótorhjólum og fjórhjólum og sexhjólum.
2: Já, já. Ég ætla nú bara að segja, ég er svolítið stoltur af því, ég kom á hjóli hérna í morgun í vinnun og ég með blússandi hjálma mér að sjálfsögðu.
3: Já, já.
2: Sýnum gott fordæmi líka, sko.
4: Já, já. Manni finnst þau volið aðstæða þetta, þetta skýtti vera meðað 15 ára.
3: Já, já. Það eru ekki margir sem takkundi það.
4: Þegar voru júlingur þá átti ekki þurfa hjálma.
3: Já, já. Einmitt, svo það maður líka að passa upp á þessa hjálma, þeir dög ekki endalust.
2: Já, já.
4: Ég skora á alla að hafa samband við hval fá langrið þú getur fengið hann að kifta og smakka hann beila það þetta elda þetta á alla vegu og þetta er alveg þeim óheyrilega gott kjöt
2: er þetta norskjöti?
4: Öðruvísi heldur með hrefnukjöt
2: ég man nú eftir því, þá var þetta hrefnukjöt fyrir ekki svo mörgum árum síðan bara í steikarformi út í búð ég, það var nú alveg algjörst lostætti sko hérna.
4: Það var hérna sem kom frá Nóri.
2: Nú var það, já.
4: En langriðin er bara herramarsmatsur, sko.
2: Já.
4: Ég er þetta... bóð að grafa hana og gera ýmsar kústir og þetta er gott.
2: Heyriðurðu viðtalið við Dan Coronado?
4: Nei.
2: Nei. Það var merkilegt viðtalið hérna rétt á hann. Við manninn á skipinu. En við ætlum að, við skorum á fólk að prófa þetta, að reyna að vera sér út um langrið og smakka
4: þetta. Það er ekki mála, hafa bara samband við kval og þú getur. Ég veit að vísi ekki, ég tek alltaf 15 kíló í einu og það er ekkert mál að fá þetta að einu sinni heyrði að það er hægt að fara í netto og þeir pöntuðu fyrir mann.
3: Já, það er ekki að elda einhvern veginn rétt, það er ekki eitthvað svona
4: sérstætt bræð. Þetta er bara kryddlegið og sett á grillið, sko, ég finna sneiðar
3: og salt og pipar.
4: Eins og svona, já, bara snöggstegt.
3: Já, já. Mm-hmm. Heyrðu, takk fyrir þetta
2: álíkt.
3: Já, heyri fleirum, takk, bless. Og yfir í næsta, Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
5: Kjartan heitir hann.
2: Sæl Kjartan, hvað viltu ræða?
5: Ég var að fá svona rukkun frá skattinum.
2: Mm-hmm.
5: Það er eitthvað út af skjald og eitthvað svona sem er kannski ekki frá sögu færandi.
2: Mm-hmm.
5: En þeir senda þetta í heimabankan 26. júni. Skjaldagi er 26. júni. Og ein dag er 26. júni.
2: Ég sá spjallaðum þetta á netinu, jú, það alveg kviknaði svo leysi í þræðinum. Ég er hjartanlega sammála, þetta er bara ljótt að gera þetta.
5: Þeir bara setið inn eftir hádegi og þú hafði bara að borga eftir hádegi.
2: Já,
3: ég hef aldrei heilt svona þær.
5: Þetta er sérstætt. Þetta er megið bara, sko.
2: Já, við þurfum eitthvað að skoða þetta, af því að þetta var alveg rosa þráður sem ég sá bara hérna fyrir 10 korter í síðan, sko.
3: Já, ég held að mætti ekki, það var bara ein dag alveg...
2: Bara... Ég meina eins og fyrirtæki hérna þegar þau senda manni reikningi heimabanka það er alltaf ágætis fyrirvari sko.
3: Já.
2: Eða svona hérna
3: Sumar hafa verið sér aðlíðandi mánuð og 20 dag eitthvað.
2: Já, einmitt.
5: Já, það er oft halvur mánuð, það er milli gjalda og eindag
3: já, sko. Já, já,
2: og svo
5: en eindag er sama dag og kemur í heimabankan
2: og svo þau rétt missir af þessu þá náttúrulega bara fara að hlaðast á þetta vextir og skemmtun.
3: Já.
2: Mm-hmm.
3: Heyrðu.
5: Það fekk ekkit bling um það þetta er komið heimabankan
2: þetta er vel falið nei, ég segi svona Heyrðu. Þetta er fínt, við skoðum þetta
5: takk fyrir
2: kjalla, takk fyrir að hlusta Bylgjan, góðan dag, hver er hérna megin?
6: Já, góðan daginn, Ester heit ég
2: Sæl, Ester
6: ég var að hlusta á viðtali áðan og varði þessa sem að kom frá viðskiptaráði
2: já
6: og mér fannst þetta svo rosalega skrítin presentasjón sem að ég hef reynda séð oft varandi sumar hluti frá viðskiptaráði
2: okay.
6: Að það er náttúrulega verið að tala launatengd gjöld sem að fyrirtækjum ber að greiða sem launa bara sem vinnuveitendur og það er náttúrulega eins og þessar tryggingar og slíkt sem að tryggja það ef að við erum atvinnulaus og úst, allt sá endi sem að fæðir þessa tölun náttúrulega hann eins og hún tók dæmi upp í 1200.000 en skatturinn og lífeyrinn og allt þetta er náttúrulega bara frádrátturinn sem beint af okkar við erum náttúrulega bara að sjá launatölu allir efnin sem meðalinn í landinu eru í dag á bylnum 750 til 800.000 þessu staðanir í dag þarna er náttúrulega tekjuskatturinn að koma á mitt skattframtal vinnuveitandi náttúrulega, þú veist, fær launatengdu gjöldin sem eru fyrir utan tekjuskattinn og lífeyrinn og allt þetta.
2: Já, kemur þér raun ekkert við sem launamaður?
6: Nei, ekki nema þangað til að við þurfum á því að halda náttúrulega, sem við þurfum alveg, skilurðu, en mér finnst þetta bara ógæslega mikilvægt þetta presentasjón að tala þessa 1200 króna tölu rétt. Til launin sem að meðal launagreyjandinn safna samt hún er bara max 800.000, sannlega eru útborguðu launin rétt undir 600.000, en tekjuskatturinn á það og lífeyrissjóðsgreiðsluna, þær koma skattframtali hjá starfsmanninum, en ekki hjá launagreyjandanum. Þannig að það er bara svo ótrúlega mikilvægt líka að vera gagnsæ, af því að hún var náttúrulega að tala gagnsæ í þessu viðtali vikur, að hérna hafa þetta bara í huga í báðar áttir, sko. Vinnuveitendur og þessi hagsmunusamtök fyrir hérna, vinnuveitendur eru rosalega góð í þessu að presentara tölur á ótrúlega rangan máta sem að gerir alla svona umræður rosalega svona nett ósangjarna.
3: Þetta er einhvern veginn síðan rennur þetta í vasa launþegans, hvort sem eða strax eða síðar?
6: Já, ég meina síðar eins og talar um til lífeyrisgreiðslunum okkar, það skila sem þetta. Og mér finnst náttúrulega, úst, ég held að sé alveg margt og sem fyrirtækja hérna, svona vinnuveitendur er alveg til í að einmitt að það er margt skoða varandi þessi launatengdu gjöld sem falla á þau en ég ætla að leifa mér að segja það að engin starfsmaður á vinnumarkaði væri til í að sjá skerfingu á hvað þeir borga í lífeyrissjóð sko, eins og staðanur í dag.
2: Nei. Já, fólk er náttúrulega að borga meira en það þarf með viðbúta lífeyri og svona, þannig að það er ágætt að benda á það líka.
6: Já, það er alveg góð pæling en svo náttúrulega er líka kemur á móti að hérna, við vitum það að sem sagt, hvað segir maður, hækkun aldurs og svoleið, betri heilsufar hefur náttúrulega áhrif á það hversu mikið af þessu skilar sér til okkar þegar mín kynslu, því úst ég 36 ára þegar ég fyrir á ellilífeyri.
2: Já, eins og ég svo sem líka benti á í þessu viðtali að hérna, það er búið að greina hvað þetta gerir núna við veski hjá fólki en ekki kannski þegar að svo fer á eftirlaun, sko það svona skering hefur í fölmessir til lengri
3: mjög gott að heyra í frá þér, Esther.
6: Takk fyrir
2: þetta.
3: Fyrir að hlusta.
2: Takk. Og sjá hverju hérna megin. Bylgjan, góðan dag.
0: Já, góðan daginn. Anna í þér.
2: Sæl Anna.
0: Bara komið smá ábendingu. Þeir sem skulda í framkvæmdsjá aldraða og tíðvíkjaldi fræga.
2: Já.
0: Í staðinn fyrir að láta bíða með það að borga í júli og ágúst, þá geta allir farið til innendumanns og sýslumanns og borga það bara upp að það geti til. Þá lendir þetta ekki heimabank.
2: Já, en sko, það er enginn að gera það fyrra bræði að fara nýr í sýslumann og greið eitthvað bara því mann er dettur í hug, eða?
0: Ég gera.
3: Sem loka klukkan þrjú, er það ekki?
2: Já, lokaða föstum.
0: En þú getur sendt inn og millifært, þú veist, það eru margir sem gerir það, því það er ekki allir launagreiðir sem taka þetta af laununum.
2: Já.
0: Og leiðilega sem við þetta er að skattur má ekki, þú farð þarna í júní,
2: já,
0: innveikt. 200 skatt, en ég þarf að borga í júli ágúst september að það má ekki taka vinneigninni það er þessi lögið fyrir að breyta
2: já. En þú ert að tala þetta að það við komið inn í heimabanka gjaldagi og indagi sama dag og þetta byrtist í heimabanka við erum bara að tala það sko já, það er alltaf að þetta komið inn í heimabanka, það er bara að hafa smá frest
0: já, en það eru bara mjög margir sem að vilja borga til strax af því að stundum gleymi launagreðandi getur gest fyrir möll mannleg og svo eru sumir sem er ekki atvinnu skilur að skulda þetta og það má ekki taka þetta af bótagreiðslum þannig að þú þarfst að borga þetta þannig að á hverju má ekki ef þú átt inneik og þú skuldar þessi gjöld á hverju má ekki taka þetta fyrstu inneikninu þá er þetta bara off
2: það væri einfaldara
3: allan
0: þeim, kerfið eru rugg
2: já, þetta er eitt af mörgum computer says no á okkar landi
3: en við erum búið með tímannana
0: Já,
2: kæra, takk fyrir að hringja.
3: Takk fyrir að dela þessu.
2: Við ætlum að halda áfram í Reykjavík síðdegis til 6:30 í kvöld. Það er margt og mikið framöndan. Fyrst erum við að koma að fréttum frá fréttastofu.
7: Reykjavík síðdegis.
8: Lokadagar pop-up outlet á Hafnartorgi. 60-70% afsláttur af vinsælum merkjum frá NTSC á borði Samsung Samsung by Malane Birger, Diesel og Acnex Studios. Pop-up outlet Hafnartorgi. Íbúðir tilbúnar til afhendingar heklureitur.is. Útsalan er hafin hjá Hrafnildi.
7: Fjórir áratugir, ein ídýfa. Voga ídýfa gerir allt betra.
9: Skemmtilegt, ekki endilega. Bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
10: It's oh so quiet.
11: Útsalan er hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni er ævintýri.
12: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
13: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
14: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
15: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
16: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
17: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
18: Krón Oil gæðaolíur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
19: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
20: Klukkan 5, Lillý Valgerður segir fréttir á Bylgjunni. Vilhjálmur Birgisson, formaður verkalýðsfélags Akranes, gagnrýnir að Bandero skipið aðgerða sinna sem hafa hótað því að stöðva hvalveðar sé ekki vísa á íslensku lögsögu. Bandero nú úti fyrir hvalfirði þar sem að býður væntanlega komu hvalaskipana sem hafa verið við veiðar en annað þær er væntanlega til hafnar og eftir. Varðskipið Þór er í grendinni og vaktar skip aðgerða sinna.
21: Ég hefði svo sannarlega kannski bara viljað að leið að þeir kæmi hér inn í lögsöðuna þá hefði verið tekið á mótið með sambarlegum hætti og bandítos. Það var gert á Keflavíkurflugvelli, þá var þeim bara vísað aftur til baka. Það liggur fyrir í hvað tilgangi þessi menn eru komnir hingað, eru komnir hér til að valda skaða, usla. Aðgerðin er kennd við 86 þegar að hvalveiðiskipunum var sökkt og í fréttum í gær kom fram hjá Paul Watson að einnum borð væri sá aðili sem að tók þátt í að sökka skipunum þannig að ég átta mig nú ekki bara á því okkur þessum ágætu aðilum vísa bara úr íslenskri lögsögu án tafar.
20: Sagði Vilhjálmur Birgisson en nánar verði rætt við hann í kvöldfréttum og fjalla ítarlegu málið. Fertugur karlmaður hefur úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhald, grunaður að hafa brotið kynferðislega gegn barni á grunnskólaaldri sem hann hafði í fóstri á heimili sínu. Rannsókn málsins er langt komin. Sex eru látnir eftir skotárás í bænum Statinar í Hamburg í Þýskalandi í dag. Tveir hafa verið handteknir en lögregla segir að árásin hafi verið gerð við félagsmiðstöð í bænum. Neytendastofa telur og Bíko hafi brotið lög með villandi framsetningu á verðlaunaleik sem fyrirtækið kallaði lukkuhjól. Neytendur hafi mátt hafa réttmætarvæntingar mun meiri sigurlíkur en raunin var. Á svonundu lukkuhjóli sem Bíko auglýsti í nóvember í fyrra og var aðgengilegt á netinu voru 8 reitir og 5 þeirra voru vinningar á borði kaffivél, borvél og gjafabréf. Þrátt fyrir útlitið á hjólinu voru sigurlíkur þáttakvanda þó mun minni en 5 á móti 8. Vinningshafar voru raunverulega valdir með sjálfvirku slembivali tölvukerfisins en alls voru 11 vinningar í boði á þeim mánuðu sem leikurinn var í gangi. Og verið er að reisa 57 vindmylunar í Vaðölduveri. Íslands en fyrstu vindmyllu landsverkjunar þar rísu í byrjun mánaðarins. Vindmylluflutningunum á að ljúka með að júli en helmingur vindorkuversins verður gangsettur í september ef áform ganga eftir eða alls 14 vindmyllur. Fréttir verða næst hér hjá okkur á bylginu klukkan 6, ég minni á Vísi þanga til.
1: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
4: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
22: Þetta er bylgjan.
2: Fréttir að baki og Reykjavík síðdegis heldur áfram til klukkan 6:30 í kvöld. Það er Stefán og það er Auðun og það er Páll Sævar.
3: Þú notar svolítið gervigreindina, Stefán, eða ekki?
2: Er svolítið, jú, rosa mikið bara.
3: Ég held að mjög mörg okkar erum bara, sem að vinna svona skrifstofustörf.
2: Já.
3: Við erum svolítið að nýta okkur gervigreindina.
2: Já, og ég nota þetta mikið fyrir Excel og svona leiðilega hluti. Þetta ekki bara að búa til ykkur gleðilega lög, sko.
3: Já, ég nota þetta svolítið svona til þess að það er svona brainstorming eða svona að fá ykkur hugmyndir.
2: Akkurat, hann Óli Tölva, hann ætlar að spjalla við okkur gervigreindina eftir. Og mögulega, sjá við færi í því að nota hana fyrir okkur sjálfa til að ná í Bitcoin. Og græða svolítið.
3: En málið bara með gervigreindina að sko, það er verið að gefa út miklu hraðari útgáfur á henni án þess að við vitum endilega hvernig á stjórninni, hvaða reglur eiga að gilda gervigreindina?
2: Regluverki nær ekki að halda við þetta. Það verður spennandi að sjá hvað Óli Tölva segir þetta. En Steinþór Gíslason, hann byggingarverkfræðingur hjá Eflu verkfræðistofu og ætlum að fræðast aðeins þetta útflutningshugverk sem að Efla hefur yfir að ráða. Það er búið að gera það í 25 ár að flytja át hugverk í rafmagnsdreifingu og fleira.
3: Já, Efla verkfræðistofu hefur allt frá árinu 1979 veitt ráðgjöf við hönnun háspennulína og komið að raforku flutningsverkefnum í 26 löndum. Ég vissi þetta hreinlega ekki.
2: Nei.
3: Fyrir núna.
2: Ég held að þetta sé hérna, þetta víðar en mann grunar að það sé vera að flytja út fínur í hérna sem að bara hefur ekki hugmyndum.
3: Já, fræðastu þetta hjá Steinþóri Gíslasinni, hann byggingaverkfræðingur hjá Eflu verkfræðistofu.
2: Já, hann Aron Guðmundsson, hann íþróttafréttamaður hjá Sýn og hann ætlar að spjalla við okkur stórtíðindi í íslenska boltanum. Hemmi Hreiðars, hann fékk reisupassan.
3: Hörmuneitor sjálfur hjá Val og þetta nú tíðindi sem að skóku boltaheiminn í dag.
2: Já, ég var nú búin að heyra það að Eiður Smári myndi taka við liðinu en svo fór ekki.
3: Já.
2: Viljum að spjalla við hann þetta eftir.
3: Já, og bara svona það sem að gerast í boltanum almennt núna, náttúrulega HM og heyrðu, ég heyrði nýtt lag á HM. Ég skal leifa að heyra það eftir.
2: Já, til í það, alltaf til í HM lög.
3: Já, og ætlum að byrja á allt öðru, hann Sigurjón Þórðarson, hann þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar en hann hefur svona afgerandi skoðanir á ESB og atkvæðagreiðslunni framundan.
2: Já, og hann eiginlega bara búin að gefa það út í pistli á netinu. Hann ætla bara að segja nei og það ótrúlegt finnst mér fyrir ríkisstjórnar flokk eða aðila að þingmanni hjá ríkisstjórnar flokki að hann bara gefi það út. Inga Sælend segir ekki neitt, þannig að við spyrum hann spjörum út. Þetta og meira til, hér til smástund.

0: Já, áfram höldum við í Reykjavík síðdegis og það er náttúrulega talað svo litið ESB þess að dana, verður bara að segja þess að er
1: Já, er áhugaverð grein sem hann Sigurjón Þórðarson, þingmaður flokks fólksins skrifar á Vísi, skrifað fyrir nokkrum dögum og hún byrja yfirskriftina Verður Ísland brothætt byggð? Og svo lesum við núna í fréttum að utanríkisráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hún að vara Evrópusambandið við hugmyndum að ný aðildarríki þurfa að bíða eftir fullum atkvæðis og neitunarvaldsrétti eftir inngöngu í ESB.
0: Já, þetta svona mál sem að fær Þorgerður mögulega til að svona svitna þessu efrivörunni, svona ok, býtum nú við að reyna að fá fólki til að segja já hérna.
1: Já.
0: En það er spurning já, hvað kemur úr kjörkössinu?
1: Einmitt og Sigurjón er hér á línunni. Komdu sæl Sigurjón.
2: Já, blessaður.
1: Já, þú skrifar þessa grein, verður Ísland brothætt byggð, hvað ertu að fara með þessu?
2: Ég nú að benda á það að ef að við höfum óbreytt kerfi og þurfum með það inn í Evrópusambandið að þá kemur ekki til vekk fyrir það að erlend fyrirtæki eða auðríkir getur bara keift upp íslensku sjávarútus þeirri saman og þá geta þessi fyrirtæki þess vegna ætti allri vinslu hér og bara flutt fiskinn út og inn í sínar vinslur og því að við erum fann að sjá vísin að því að íslensk fyrirtæki eru fann að gera þetta sjálf.
1: Já,
0: þannig að þú telur þetta myndi bara auka það til muna ef við myndum fara það inn í þetta.
2: Nei, þá eru fiskinn með inn til sölu á Evrópusvæðinu og þá erum við bara búin að missa tökin á þessu.
1: En er ekki þetta semja um það eins og oft er talað um?
2: Það er miklu nær að við bara göngu frá þessum málum hér heima áður en að sótt er um og áður en að farið er inn.
0: Ganga frá hvaða málum? Að það loka fyrir það að erlend fyrirtæki kaupi síðan í
2: til dæmis að það sé bara verðlagningin á íslensku fiski sé gaksa fiskur sé ekki fluttur út nema þá að innlendir aðilar geti búið í hann og nú ég búin að vera með fyrirspurn til dæmis það fyrsta lón á að selda úr landi þetta á bara að vera gagnsætt það er það hefur flyttið minn banana þá er þetta að komast að því virði banana sem eru fluttir hérna inn í landi en ef ég ætla að fá upplýsingar útflutningsverðmæti á fristri lónu þá tekur það vikur og mánuði.
0: Þannig
2: að það er alveg óvíst að það þarf að vera gaksa með þessu helstu útlunningsafur þjóðarinnar.
1: Já, en þú nefnir hérna að óbreyttum reglum og við inngöngu í ESB þá gætu erlendar matvælakeðjur og borð við Unilever mjög auðveldlega keypt upp stærstu sjávarútvegsfyrirtækin og flutt fiskinn óunninn til vinnslu erlendis og þetta er ekki bara einhverjar draugasögur.
2: Nei, þetta er því miður og þetta er bara það sem er að gerast. Við sáum að það var vinslu, sattusvinslu lokaði eigum og síðan var hann opnuð í Portugal. Og það er bara þannig að það er verið stverða mjög erfitt að hreyfa við þessum stóru í þessari atvinnugrein og hafa ansi mikil völd.
0: Já. Hvað er að stoppa okkur í því að laga bara okkar eigið fiskveiði kerfi núna þá?
2: Hvað er það vantar að fylgja eftir því til dæmis hérna að kvóta það ekki sé virkt og að ég vil líka segja það að útróðra réttur sjávarbyrðana sé virktur og við sáum að það voru stígin ákveðin skref í vor það voru stígin þau skref að skattinum var gert að skýla upplýsingum til stofnunar atvinnum við hana en í rauninni að þá á þessi heimild að vera til staðar og við þurfum bara að tala meira að beinskeittar þetta og fylgja þessu betur eftir og að skatturinn veit ekki formann í fjallaðan nefndar sem er ég upplýsingar nema eftir mikla eftirgangsmunni útlunnsverði á helstu útlunnsafur þjóðarnar, það eru þetta sérkjænlegt.
1: Hvernig stendur á því? Ég meina, þú ert að nefna þarna að þú færið ekki upplýsingar þetta?
2: Nei, ég tel að þarna sé verið að snúa einhverju hlutum á haus. Það er alveg ljóst, ef við horfum á hlutina, að þegar íslenski sjóminn það er gert upp við þá á 80 krónum og við færiska sjóminn á 240 krónum þá verður að fá upplýsingar hvað er útflutningsverðið hér frá Íslandi og hvað er það frá bærum til þess að geta séð heildarmyndina og skatturinn á ekki að vera þvælast fyrir því hann er þá farin að og rauninni að snúast upp í andhverfu sína og ef það er ekki þingmaður sem að hefur kjörinn til þess að veita aðhald og veita stjórnsýslinni aðhald ef hann á ekki að fá upplýsingar hver á þá af upplýsingar við getum ekki að það til þess að skatturinn sé að safna einhverjum upplýsingum og það verði bara eitthvað svartól sem að enginn komist í
1: En er þetta ekki áskýslum félagana?
2: Það er auðvitað er ég ekki endilega vissum en það skiptir ekki öllu máli við erum með skattin við eigum að hafa ef við erum ekki að hafa eftirlit með aðvöðum að það sé rétt haft við að helstum náttúru auðvitað þjóðrunar þá veit ég ekki hvað
0: En þú dregur sérst ég efa
2: umræðan fyrir svolítið mikið bara hérna á Íslandi úti áfengislöggjöfina en þarna eru stóru peningandi
0: En þú dregur svona svolítið ef að við getum yfir höfuð samið eitthvað fiskin okkar í sjónum hérna við miðin. Þú stendur fastur á því að við getum ekki samið okkur eitthvað hérna næstu ára tugina með það.
1: Þú kallar þetta ofmat á samningsstöðu Íslands?
2: Við verðum bara að horfast í augu við smæl okkar og við verðum líka að horfast að gera okkur grein fyrir því að hérna ef við klárum ekki svo hluti að tryggja það að við höldum þessari atvinnugrein hér og innanlands og tryggjum okkar hagsmuni að þá er vansið að það muni koma einhver eistneskur þingmaður eða þýskur þingmaður sem að hérna rétti okkur hjálparönd þar anna
1: Sigur,
2: það finnst mér vera frálegt við erum í bara 0,08% af fjölda íbú og erbúsafarins og við erum ekki að fara að breyta miklu þar, við erum bara að horfast í augu við það en við ættum miklu frekar að breyta hér heima þeim hlutum sem þarf að breyta áðurinn er gengiðinn það er að segja fyrir þá sem endilega vilja ég er efasamt að maður um það en það eru til dæmis reglur sem að ríki sem er að gæta af hvað þú segja sjáur útögnum hjá sér,
1: Já.
2: Það er svo danir
1: Já.
2: Þeir hafa ákveðna reglur þannig að það getur ekki komið einhver hollendingur og keiftu hérna útastöðutakinn og það gera það með því að skilin að það séu tengst við landið það séu þeir sem erum borðað að þeir séu eigendur að útgerðina einhverju marki þannig að það er ýmsa liður hægt að fara
1: Og mér heyrist þú vera svona, það liggur svona í því sem þú ert að segja við okkur, þú ætlar að kjósa nei í þjóðrættkakreislinu hann í loka águst.
2: Ég geri það, en samt sem áður, hvort sem að fólk gera á jáhúinu eða neginu, að þá erum við að ganga frá þessum hlutum.
1: Mm.
2: Og eitt enn í þessu, ég vil taka það fram að ég er nokkuð vissum það að það fer ekki aftur fjanda stóðum fyrir minn og alls ekki við stöndum fyrir utan og við þurfum að taka til hér heima okkur og laga ákveðna hluti og ég held að það sé miklu skjótvirkara að bæði fyrir þá sem er að kaupa sér íbúð þeir sem eru hérna og býða með ýmsa með horfa með vonar augun til Evrópusambandsins þá mun að slaga þetta eitthvað nokkur á við getum gert hér margt mjög frætt og vel á Íslandi. Íslenska efnaðarskerfið er þannig að þetta er svona eins og sportbátur, bara að hún getur skotist áfram ef við tökum réttar ákvarðanir. Og mér finnst til dæmis blasa við að það megi bæta verulegi veiðar og koma hér á þannig kerfi að fiskur fari ekki óunnin til útlanda heldur reynum við að búa til virðisaukan eða meira mæli hér heima og eins að taka á fjármálakerfinu og þannig að það sé hort til litla mannsins, ég meina við erum með hérna gríðalega vaxtamun og ættum að geta byggt eigenda stefnu í landsbankanu til þess að rétta hlut fólks.
1: Sigurður, rétt í lokin áður við missið þig Eru fleiri stjórnarþingmenn fleiri stjórnarþingmenn sömu skoðanir og þú að greiða nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst?
2: Öruglega.
1: En hvað er rætt svona á göngum alþingis í kringu þig?
2: Ég nú búin að vera að líta á göngunum þar síðan í byrjun júní, sko, en ég held að fólk hérna greiði bara þjóðin þetta taka af ákvörðun og hvorum einn sem hún lendir að þá þurfum við að halda áfram.
0: Já, en þetta hlýtur að gera stjórnarsamstarfi svolítið svona styrkt.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Inc., bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
0: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.

0: reynslu og hertum. Komdu og reynslu aktu. BL Sæfaröða. Förum saman
1: í frí. Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá.

0: færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
1: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
2: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
1: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Kíktu við hjá Carglass Dalshrauni 20. Við erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
7: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
8: Ekki missa af neinu. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
9: Bylgjan.

0: Ná höldum áfram í Reykjavík síðdegis og það er komið til okkar góður viðmælandi Stefán Aldreiðs Vant, hann Ólafur Kristjánsson, Óli Tölva hjá netkynning.is og áður en þetta viðtal hófst, ef við settum stjarni í gang þá hérna bara, við fórum út og við af öll hérna
1: Já, við gerum það, eins og við gerum þetta alltaf þegar hann kemur í heimsókn Velkomin, kæri vinur
2: Já, takk
1: Við vorum að hérna fabuleira gervigreindina og hún komum svo langt og einhvern veginn í hvert einasta sinn sem hún kemur þá erum við gapandi í báðaráttir einhvern veginn yfir hvað í gangi Hvað svona nýjasta nýtt í gervigreindinni? Þetta eitthvað spennandi lengur? Eða kurvan að fleytast út?
2: Ég svo einhver sagði, þetta bara bóla Nei, þetta á alveg gríðalegri siglingu, ykkur að segja og það bara svo magnað að því að eins og ég nú einhvern tíma komið að áður og þá maður nú að vinna við að kenna á þessi og að fara í fyrirtæki og maður eiginlega ekkert að svíkja þegar maður segir að eftir kannski 3-4 mánuði þá eiginlega konar svo mikla nýjungar að menn þurfa bara að fara að endurstilla sjálfa sig í sinni innleiðingu á gervigreind í fyrirtækinu og fara að hugsa þetta jafnilega upp á nýtt
0: Hröðum það gríðalega
2: svolítið geggja sko
0: Já. En mér langar að spyrja þú út í það sem við sáum á netinu það var einhver fyrirlestur, ég held að það verið í Asíu einhver öryggisráðstefna varðandi Alibaba og þar var það fyrirtæki að þróa gervigreind og svo eru öryggisverðir að fylgjast með traffikinu hjá sér og svona en svo virðist sem að gervigreindin innan ákveðis ramma hjá fyrirtækinu hafi farið fram hjá einhverjum eldveggjum og þeir héldu að það var verið að hakka sig á fullu og þá var hann að safna gögnum á fullu virðist vera og svo kom í ljós að gervigreindin var bara byrjuð að hvað segir maður, mæna bitcoin og hérna farið bara að hérna farið bara sjálf í business og voruð bara svona, já, voruð svona meðvituð eigin ákvarðanir Það að gerast hérna?
2: Já, ég hef séð nokkrar svona fjallanir einstaklingar sem að tala eitthvað nýtt í gervigreind að hún sé farin að vera pínu sjálfstæð og það ekkit, það kemur fyrir af og til að menn svona hrista svolítið hausinni við því að hún farin að flagga rauðum flöggum í aðgerðum þar sem hún að gera hluti sem hún kannski ekki sérstaklega beðin að gera.
0: Komist fram hjá svona öryggismörkum einhverjum.
2: Já, og fer svo allt í að sinni eigin ákvörðun að hérna, vinna með bitcoin. Það svolítið Já, það þarf að staldra við þarna og skoða þetta eitthvað dýpra, hvað er í gangi þarna?
0: Þarf ekki eitthvað að öflugra regluverki kringum þetta og svona að setja gervigreindin í skorður?
2: Jú, það er náttúrulega bara verið að vinna því alveg fullu, en eins og við komum bara strax í upp að vitalsins að segja hvað þetta gerist allt svo hratt. Reglugera verkin hérna, bæði á Íslandi og í Evrópu, eru nú oft þannig að þetta tekur svolítið tíma og augljóslega ekki unnin með gervigreind, að þetta tekur svolítið tíma að vera búa til reglugeraverk eitthvað sem að svo þegar loksins að reglugerinn orðin virk og á að sérst, virka, þá er hún nánast orðin, ef að segja bara jafnum úrelt eða þarf þá hressilega uppfarana og ef að þarf uppfarana, þá byrja samaferðilega aftur. Þetta tekur allt tíma og þetta er að vera að gera reglugeraverk er svolítið Það eru svolítið fjötrar í kringu þetta, því miður alltaf seinlegt og jafnilega ekki nógu sniðut eins og það er í dag. Við þurfum að yrna að endurskoða hvernig við setjum reglugeraverkið sérstaklega fyrir gervigreind.
1: Mér er svolítið skemmtilegt að heyra að það var einhver stjórnmálamaður nýr á þingi sem sagði ég leiti við salinn hérna þegar ég var að byrja á. Það voru allir með ChatGPT opið, sko, þetta er
0: hérna,
1: komið
0: já, hérna heima,
1: hérna heima. En mér langaði að spyrja, sko, nú er þetta byrjað hérna, að vera notað í mitt vinnustöðum, alveg út allt og það alltaf verið að tala þetta er best, notaðu þetta, nei, þetta er best hvað á maður að vera að nota í dag? Ég nota Claude Cowork, sko
2: Já, sem er alveg frábært tól
1: Ok, ég
2: er
1: að nota eitthvað tól
2: Fyrirtækin þurfa og eru mörg hver sérstaklega þessi stærri fyrirtæki, eru farin að móta sér stefnu, hvaða tól á að nota innan fyrirtækisins Þetta hefur verið svolítið fyrir svona ári síðan, tveimur ári síðan, þá fóruð þannig að vera bara starfsmenn byrja að nota þetta bara svona að þetta er svo sniðugt, bara svona að þjáð, búa til sinn persónulegan aðgang og eru svona að nota þetta og jafnilega eigendur fyrirtækinu vita jafnilega ekki að því hvað er verið að nota, hvað er verið að gera, hvaða gögn er verið að setja inn í gervigreindina og flest þessu tóli eru nú alveg mjög vel varin fyrir gögnum og allt það, að þetta sé ekki að fara bara út allt. En nú í dag er verið að fara að móta stefnuna hvað á að nota og stærri fyrirtækin alltaf sér að vera með Copilot frá Microsoft
1: Já.
2: sem er mjög gott verkfæri og eru svoleiðis í veldisvexti að vinna upp og við og eru alltaf verið betra og betri
1: Það
2: er
1: bara verið svolítið svona aftur úr eða ekki svona
2: Þeir eru ekki að taka neinar á aftur Þeir eru ekki að fara að rugga bátnum með einhverju nýjungu sem að síðan bara verða engu eða okay. verða einhverju ruglu og fyrir einhverju vitleysu Þannig að þeir eru svolítið svona eftirbátar þarna, en þeir eru það sem þeir eru að gera er alveg rosalega flott.
1: Ok.
2: Þannig að þeir með eiga það er rosalega flott og svo er þetta með GDPR og alltaf hjá þeim er sem sagt mjög vel varð, gögnin eru vel varinn og eru ekki að fara í dreifingu eða fara til þriðja aðila eða geymast á einhverjum einhverjum lengst í burtu.
0: Hvað næst, Óli? Sko, þú ert með puttan á púlsinu, hvað var þar þróunin í þessu og hún mjög ör eins og þú veist að færi gegnum. Hvernig verður þetta umhverju bara eftir eitt ár?
2: Veistu það, bara ég ætla að verjast að svara því, það er rosalega erfitt að segja það, en ég er að býja þetta, nú hefur myndvinnslan verið í örum, sem sagt, öll myndvinnslan er að verða svolítið geggjuð, svolítið skemmtileg, og tónlist, og svo sé ég núna fyrir mér að þú getur fara að setja vídeo inn og láta breyta vídeofæslum, þar segja að þú ert með vídeo kannski upp á 10 sekundur og vill láta gera breytingar í vídeonuðinu sem á ekki taka heilan dag að gera. Þannig að það er að koma verulega sterkt inn, gerir ég ráð fyrir.
0: Svona öflug myndvinnsla.
2: Öflug myndvinnsla, klippivinnsla, þannig að það verður fátt skemmtilegra en að vera samfélagsmiðlum að horfa á alla AI myndvinnslana sem áttir að verða alveg óþolandi.
1: En hvað segir við nú við sko hérna raforku og vassnotkun í þennan iðnað?
0: Já, erum við samkeppni,
2: við gerum að, ef við ætlum að halda í við þróunina, þá verðum við að fara að ræsa upp öll okkar ömurlegustu kólaverð sem til eru í heiminu til þess að geta spórna við eftirspurninni.
1: En er þetta ekki svo lítið verkefni okkar Íslendinga að reisa bara að virkja það sem að við gerum broslega vel, það er að virkja vel, hendi kannski eina að tæri kárun okkar virkininni viðbót og vera bara miðpunktur gervigreindar í heiminum?
2: Ég hef ekki skoðun á því, ég hef ekki þekkinguna á þessari orku sem fer í þetta. Ég man ég spurði einu sinni gervigreindara því ég hef oft verið spurður á námskeiðum, hvað fyrir mikil orka í þessa vitleysu? Og ég spurði, fór og skoða gervigreindara til að búa til eina ljósmynd, hvað fyrir mikil, þarf ég að fórna heilu tré?
1: Já, er þetta baðkara vatni?
2: Er þetta baðkara vatni, er þetta tré sem fyrir í fórn fyrir eina ljósmynd?
1: Já.
2: Og hún skildi fyrst ekki alveg hvað ég var að fara af því hún vildi reikna þetta í einhverju kilovatum eða einhverju svona rafeindar skilgreiningu, en svo þurfum að fatta með þá sagði nei, þetta er bara brot úr laufblaði.
1: Það er bara svoleiðis. Erum við kannski ofmeta þetta?
2: Við erum að ofmeta, nei, ég held ekki, málið það eru bara allir að nota þetta. Það eru svo rosalega margir að nota gervigreind við að búa til einhver bull, sko, sem að kosta rafmagn. Þannig að sóunin er svakaleg, við vitum það.
1: Að því að maður er stundum að búa til 20 mismunandi myndir að því að var ekki alveg búin að ná þessu sko nei, hlekkjaði mig við útvarpið ég gerði það nei, það voru að taka út víti hérna mynd, já, fyrst, maður notar þetta aftur og aftur og aftur og þá maður allt inni komin í bakarið sko
2: fullir það að 95% af minni vinnu í gervigreind að því að maður er að búa til alls konar tilraunir og gera alls konar svona eitthvað að því að maður þarf að vera tilbúin kannski með fræðslefni og annað slíkt 95% er sóun er svona bull sem mun aldrei nýtast neinum.
1: En talandi sóun, sko, ég sá það nú dagina Uber setti sér eitthvað fjármagn í gervigreind og þátt að dögi heilt ár, ég held að við klárast á viku eða einni og hálfri. En þess að forritararnir voru konum með 10 mismunandi sko, hérna, gervigrindar einhvern veginn aðila til að vinna fyrir sig, þannig að þetta er svona, fólk þarf að fara að sparlega með þetta og spara.
0: Og svo spyr maður sér líka varandi persónuvendina, það eru alls konar myndvinnslur í gangi og fólki með myndavél bara reynilega í gleraugunum sínum.
2: Já, og það fer nú að koma, Facebook er svolítið leiðandi þarna með þessi gleraugu, það er til líka aðri framlendur sem eru með svona myndavila gleraugu sem að eru, þú sér það ekki þegar þú ert að labba fram í einhverju svona mannesku hvort þú sé með mynda alveg sér ekki og hvort það sé vera að mynda þig, þetta þarf að fara varlega með þetta allt saman.
0: Gæta þessu öllu. Ólafur Kristjánsson hjá netkynning.is, alltaf gaman þegar þú kemur heimsó, kæra þakki fyrir spjallið.
3: Fréttir og fróðleikur, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er fjölhæf og litfögur. Við erum að tala íslenskar paprikur, stökkar og bræðmiklar sem koma með krafti inn í hvaða máltíð sem er. Hvort sem þú vilt steikja, grilla, fylla eða hakka niður í litrikt salat, íslenskar paprikur eru fullkomið hráefni. Paprikur eru ríkar af vítamínum, trefjum og andoxunarefnum og eru ómissandi í nútíma eldhúsi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Álveru sláttuvílar, múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið.

0: Kristall, það sést.
1: Gegn heill akrílsteit fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríjar borðplötur sem auðvelt að þrýfa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
2: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
4: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Bóli, léttöl.
6: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambjó.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
7: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
8: Léttari sláttur, minna vesen. Rafhlöðu knúnar sláttuvélar frá skil. Verkfærulesnir.is. Skútuvogi 1.
9: Er þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20. Carglass repair,
11: Carglass replace. Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnuði Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnuði Metro.
14: Bylgjan, hjört og brosandi.

0: Höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Stefán að vita kannski ekki allir en allir að sko á tæplega 50 ára tímabili þá hefur verkfræðistofan Ebla hér á Íslandi komið að raforku flutningsverkefnum í 26 löndum.
1: Já, það eru nokkur fyrirtæki náttúrulega á íslensku markaði sem maður hefur bara ekki, maður grunar ekki hversu mikið verið að flytja út af hugviti og sniðulegheitum og Ebla þar. Já, fremstu með að ljafningi mætti segja.
0: Já, hann sestur hjá okkur hann Steinþór Gíslason, byggingarverkfræðingur hjá Eblu. Velkomin Steinþór.
2: Takk, takk.
0: Já, þetta svolítið mikil sá, það vita þetta kannski gallir að hérna, Ebla í þessum útflutningi.
2: Nei, það alveg rétt. Við erum ekki droslega mikið að segja frá þessu. Við erum of upptekinn í daglegum störfum, myndi ég segja, almennt. Mm. En við erum búin að vera mjög lengi að vinna í erlendu verkum í meira en 30 ár að vinna erlendis.
0: Og hvað það að gera? Þetta ráðgjöf, þetta svona raforku, flutningskerfi... Þetta alls konar þekking hérna á bakvið?
2: Algjörlega, já, stærst hjá okkur hafa verið orkuverkefnin og raforku flutningsverkefnin eins og það nefnir. Fyrsta verkefni var 1993 í Svíþjóð og síðan þá erum við búin að stopna fyrirtæki í fimm löndum utan Íslands og erum í dag með 130 manna hóp sem er að vinna í þessu verkefnum.
1: Mm. Sem er bara erlendis, 130 manns?
2: Sest, af 130 manns eru 37 á Íslandi þegar til uppis að tölu, þannig að megnið er erlendis, já. Mm.
1: En hvaðan kemur það til að sko þetta íslenska hugvit, við erum nú frekar fámenn og lítil þjóð, af hverju kemur þetta hugvit frá Íslandi en ekki bara típisku hérna verkfræðilandi eins og Þýskalandi, einhverju slíku?
2: Já, bara mjög góð spurning. Sko, þetta er löngsaga, við byrjuðum í þessu verkjunum á Íslandi 1979, þannig að við erum með næstu 50 ára sögu í þessu og svo voru bara, ég var að segja, metnað fullir verkfræðingar á Íslandi 93 sem að þora að fara út fyrir lönd. Og ná miklum árangri, alveg strax þá, og við stöndum erum upp í dag í þeirri stöðu að við stöndum fram úr öðrum í verkefnum að þessu tægi. Og við erum, sérst, okkar sérþekking er rauninni svo að við höfum hannað svona verkefni í svo mörgum löndum og við erum að keppa við aðalega í þessum ýmsu löndum sem eru aðalega fókust á sinn heimamarka. Þannig við stöndum svolítið út úr með þessa víðtæku reynslu. Mm.
0: Hvað er það að gera nákvæmlega? Tengja háspennulínur?
2: Við erum að koma bara, þú veist, rafmagni frá A til B, má ég vilja segja, þú veist, frá þú veist, Akureyri til Reykjavíkur, bara út allan heim, sko, þú veist, þannig að þetta snýst alls konar, þú veist, þetta snýst leyfismál, þetta snýst að velja línuleið, þetta snýst að velja hagkvæmustu möstur og undirstöðunar, ráðans að vera að drekka ykkur úr teknilegum leiðendum, en þetta er í rauninni rosalega margt sem við þurfum í huga að, og þetta eru gríðarlega stórverkefni, gríðarlega flókinverkefni, og þú getur ekki lært það að læra að hanna háspilinu neins þaðar þú þarft að bara læra þetta svolítið í vinnunni ég burðarhólsverkfræðingur og vissi ekkert háspilinu þegar ég byrjaði en síðan bara læri maður í gegnum verkefnin og í dag erum við bara með gríðarlega sterkan hóp og gríðarlega góða þekkingu.
1: En hvað með þessa tækni á bakvið það að flytja raforku frá einum stað til annars rafmagnið er ekki búið að breytast á síðustu árum eða áratugum eða árhundruðum. Er virkilega það mikil svona nýjung í gangi á þeim markaði? Er þetta ekki bara sama gamla aftur og aftur síðan 1970 eitthvað?
2: Þetta er bara frábær spurning og örugglega það sem að flestir hugsa. Það er alltaf þróun í þessum málum og svo er þessi markaður bara, það hafa aldrei verið álíka fjárfestingar á þessu markaði út allan heim. Það snýrað orku öryggi, það er þessi orku skipti sem fólk heyrir en áttu sig kannski alveg á hvað er. Það er verið að framlega orku semst með öðrum hætti en var fyrir 20, 30, 40 árum og það þarf að byggja nýja línur út allt. Orkuflutningskerfi Evrópu er líka þannig að það er komið til ára sína mjög víða og svo í kannski þriðja lagi sem er að skapa þetta er það að við fólkið þurfum að meiri raforku að halda. Orkan er grundvöllur bara hagkerfa, getum við sagt. Þannig að það er bara gríðarlegur fókus á þetta í allri Evrópu og öllum okkar mörkuðum, þannig að það er gríðarlega mikið að gera og mikil uppbygging.
0: Í hvaða löndum eru þið svona helst þá núna?
2: Sko, þessi, sko, við erum að gera mjög mikið í Svíþjóð og Noregi og Frakklandi og Póllandi, svona ef við nefni toppana, en við erum að vinna víða annað staða líka og höfum unni verkefni í, eins og sér, 26 löndum.
1: Já. Nú erum ekki talað orku öryggi. Maður heyri það miklu meir í dag en bara fyrir tveimur árum síðan og það er bara aukast. Getum við eitthvað metið það, hvernig finnst ykkur orkuöryggi vera á Íslandi með við önnur lönd sem þeir eru að vinna í? Erum við á góðum stað eða mættum gera betur?
2: Við erum klálega á góðum stað og við erum, hinn venjuleg Íslandingur er ekkert mikið að velsa fyrir sér, sko. Þú veist, finnst þetta bara sjálfsagt og það er ekki nema eitthvað tréstöru lína út á landi detti út og það er að kallin nýtt ramag, sko, þú veist, sem að fólk pælir í þessu og þetta gerist lítið á höfuðborgarsvæðinu, þannig að við sem erum á höfuðborgarsvæðinu einhvern veginn finnst þetta algjörlega sjálfsagt. Mm. Orku öryggi okkar er mjög sterkt á Íslandi.
0: En þetta er svona þjóðar öryggismál líka.
2: Þetta er það. Það getur enginn án rafmagns verið, sko. Þú veist, klukkutíma á rafmagns er bara mjög erfitt fyrir flesta. Mm. Þannig að þetta er þetta gríðarlega mikilvægt og orð sem ekkert margir tengdu við fyrir mörgum árum síðan.
0: Akkurat. En 50 ár í þessu, hvar eru skuna næstu tækifæri til vaxtar fyrir Eflu?
2: Sko, það er í rauninni, við erum í þeim lúksus að það er bara gríðarlega mikið að gera á öllum okkar mörkuðum. Og við erum búin að horfa upp á núna síðustu tveimur árum 40% vöxt núna tvö ári röð og það er erfitt hins vegar að halda í við þann mikla prósent vöxt þegar við erum 130 manns í þessu en vaxtatækifærin eru gríðarlega mikil og rosalega skemmtlegt að við erum sem gera og við erum í rauninni ætla bara að halda áfram að vaxa það sem við getum og nýta tækifærin í öðru löndu. Við erum til dæmis núna að hefja innreiðin í Belgíu sem dæmi. Þannig við erum alltaf opið fyrir nýjum mörkuðum og gerum að sem við getum til að komast býða að.
0: Og framtíðatækifæri fyrir framtíðastarfsmenn er auðvitað margir að læra þessa grein sem tengist rafmagni og orku.
2: Já, bara ekki spurning. Þetta er auðvitað mikil svirði að byggja upp svona hugvit á Íslandi og það er frábært að vera að selja hugvit til annar landa og öll þessi, sem við erum bara að stopna núna fyrirtæki í sex löndum byggt á þessu, byggt á íslensku sérþekkingu og þetta er bara gríðarlega mikil svirði bara fyrir, ekki bara Eflu, heldur bara efnahæginn á Íslandi og fyrir utan það að við lærum líka mikið, mikil sérþekking sem skila sig síðan til Íslands í góðum lausnum hér. Þannig að bara, já, mikil takk fyrir.
1: Já, það verður spennandi að fylgjast með þessu næstu misseri. Steinþór Gíslason, byggingarverkfræðingur hjá Eflu verkfræðistofu, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk.
3: Reykjavík síðdegis. Leikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímið á

0: Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á biko.is.
1: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
2: Besta verðið í sól á Úrval Útsýn.
3: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Plata ársins 2026. Þrjár splunku nýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
5: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
6: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
7: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
8: Annars er þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
7: En þegar það bregst, er nógum að vera inni á Sýn Plus.
9: Mamma mia.
10: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
11: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
12: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
15: Klukkan 6, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Leiðangursstjóri aðgerðar 86 sem í borð í skipinu Banderos biður Íslendinga afsökunar á hafa komið til landsins fyrir fjórum áratugum í skjóli nætur. Þá sökti hann tveimur hvalveiðiskipum. Hópur fólksunum borð í Banderos sem við Hvalfjörðinn en þangað búist við að hvalur nýju komið til hafnar á eftir. Rob Corando, leiðangursstjóri aðgerðar 86, ræddi stöðu mála í Reykjavík síðdegis áðan.
16: This is where we are on position to protect any whales that might be killed by Christian Lofsen.
15: Hann segir alla 27 um borð reiðubúnað hætt á handtöku til að venda hvalina en stemt sé að því að sökkva hvalveiðiskipunum. Vilhjálmur Birgisson, formaður verkalýðsfélags Akranes, gagnrýnir að Banderos sé ekki vísa úr íslenskri lögsögu.
17: Ég hefði svo sannarlega kannski bara viljað að leið að þeir kæmi hér inn í lögsöguna þá hefði verið tekið á mótið með sambarlegum hætti og bandítos. Það var gert á Keflavíkurflugvelli þá var þeim bara vísað aftur til tilbaka. Það liggur fyrir í hvað tilgangi þessi menn eru komnir hingað, eru komnir hér til að valda skaða, usla. Aðgerðin kennd við 86 þegar að hvalveiðiskipunum var sökkt og í fréttum í gær kom fram hjá Paul Watson að einnum borð væri sá aðili sem að tók þátt í að sökkva skipunum þannig að ég átta mig nú ekki bara á því okkur þessum ágætu aðilum vísa bara úr íslenskri lögsögu án tafar.
15: Sagði Vilhjálmur Birgisson. Fertur karlmaður hefur úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald grunaður að hafa brotið kynferðislega gegn barni á grunnskóla aldri sem hann hafði í fóstri á heimili sínu. Rannsókn málsins langt komin. Og sex eru látnir eftir skotárás í bænum Stadinar í Hamburg í Þýskalandi í dag. Tveir hafa verið handteknir en lögregla segir árásina hafa verið gerða við félagsmiðstöð í bænum. Og þá fyrir við það sem verður í kvöldfréttum okkar eftir klukkan 6:30. Hinga komin Kolbeinn Tumi Daðason. Hvað er hæst í fréttatíma kvöldsins?
18: Já, það til dæmis kvalveiðmáli sem að þú snertir á hérna áðan. Varðskip Landhelgisgæslunar Þór fylgist enn grant með ferðum Bandero sem er skip Paul Watson samtakana sem býður eftir að kvalu nýju siglin kvalfjörin en bjöld greinir frá því að það sé búið að veiða tvö dýr í dag. Tómas Arnar, hann með þá frétt og verður líka í beinni útsendingu frá kvalfjörði og ætlar að segja okkur nýjustu tíðindi. Svo að Agnar Már Másson fréttamaður okkar, hann ætlar að kíkja í myndverð til okkar því að hann var í hérastum í Reykjavík í dag, þar lauk vitnaleiðslum í Edition-málinu svo kallaða. Þetta er umfangsmikið mál, réttarhöldin hafi tekið 5 daga og hann ætlar svona að rýna í það helsta. Þetta er óhugnalegt mál að mörgu leiti og mjög sérstakt og hann ætlar að fara yfir það helsta hann Agnar Már. Við sjáum líka myndir að því þegar móður og 18 daga gömlu barni var bjargað úr húsarústum í Venezuela. en þær maðgur höfðu setið bjargalausar undir steipurústum í 32 klukkutíma eftir jarðskjálftana sem réðu þar yfir fyrir helgi og þar hækkar en tala látina. Svo eru líka á jákvæðum og skemmtilegri nótum Kristján Már hittir sunnlenskan Ítukarl á áttræðisaldri sem hefur lengri starfsreynslu en flestir í fæinu. Við skoðum ísgerð fyrir norðan sem hefur framleitt Jagermaster ís svo eitthvað sé nefnt og svo hittum við leikskólabörn sem fögnuðu alþjóðlega drullumall deginum. Þetta skemmtilegt mál og svo verið að nefna sporti líka því að þar verið ringt í uppsögn Hermanns Hreiðarssonar hjá Val og svo eru tveir íslenskir kylfingar sem eiga stórleik á morgun ef allt gengur upp.
15: Greinlega þéttur og flottur tími framöndan í kvöld sem að engi má missa af. Þetta verður á samtengdum rásum sínar, bylgjunar og vísis á slæginu hálsjum en þangað til að finna alltaf nýjasta á vísi.
9: Reykjavík síðdegis
19: Fréttir að baki og það eru náttúrulega aftur klukkan 6:30 en næst hjá okkur auðin.
20: Stórtíðindi úr boltanum hérna heima, okkur var Hemmi Hreiðars rekinn.

0: Það er mikið að frétta úr heimi íþróttanna, náttúrulega HM í gangi, íslenski boltinn í fullu gangi og ég sá reyndar í gær að það var valdaði mínu menn víkinga. Blikar tóku þetta bara í gær.
1: Já, þetta var spennandi leikur.
0: Já, meðast ekki.
1: En stórtíðindi dagsins sem allir í boltanum er að tala um er þessi ákvörðun Vals sem að reka þjálfara sinn, Hermann Hreiðarsson, þrátt fyrir að Valur vann Þór, hvað, 2-4 í gær?
0: Einmitt, og til okkar komin algjör sem frængur í málinu, Aron Guðmundsson, hann íþróttafréttamaður hér á sín. Velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Já, hvað gerðist eiginlega?
2: Já, hvað gerðist? Þetta nú, hafa nú leið kannski, ættu að segja, hafa leið kannski dálítið í loftinu undanfarna vikur og að það gæti einhvað að vera að fara að gerast. Alla hana hefur umræðan í kringum valslið verið mjög svona, hvað segja, óstöðug síðan að tímabili byrjaði. Það hefur verið mikið svona, já, mikið talað liðið, kannski eins og jafnan gert í kringum val, það sem að marki sett hátt og að þú nærði ekki einhvern veginn að mæta til leiks í mótið að krafti, þá er umræðan dálítið snemma farin að snúa skegg þér.
1: En svona uppsögn eftir sigurleik, það ekki svolítið óvenjulegt?
2: Það er mjög óvenjulegt, en hins vegar, með þar upplýsingar sem við fáum í þessari tilkynningu vals og ég nú sjálfur búin að ræða við formann knattspyrnu til þetta styrmi, þá þetta ekki ákvörðun sem er taka á einni nóttu og ekki eftir þennan leik, þetta vel ígrunda hjá þeim. Styrmir formaður, hann tekur við formannstöðunni á knattspyrnu til vals undir lok maímánaðar, búin að vera í kringum þetta áður, var varaformaður þegar taka ákvörðun að ráða Hermann á sínum tíma og hann sagði mér það bara beint út, ég spurði hann bara beint út í það hvort að þetta hafi verið bara einhver sem hann fór á íhuga strax og hann tók við embættinu og það staðan. Mm-hmm. Þannig að við getum raun sagt að þjálfaramálin hjá Val séu búin að vera til skoðuna núna í yfir mánuð.
0: En menn fyrir að fá fleiri mánuð en átta stykki til að sína sig að þessi verki, er það ekki rétt álitið?
2: Jú, það er alveg rétt álitið og þú getur bara gert svo mikið á þessum knappa tíma.
0: Einmitt.
2: Og það þarf lengri tíma til þess að móta lið og annað. En það hefur þá sko úrslitin innanvallar segja okkur eitt, en það eru þá einhver önnur tekna á lofti, einhver annað sem að stjórnarmenn Vals hljóta sjá. Sem að ég ekki að heilla
1: það. Og það búið ganga frá ráningur í Halldór Árnason tekur við liðinu, hann gerði breiðablika Íslandsmeistru misturum var ekki hitti fyrir
2: hann. Jú, gerði það og stýriði þeim í Evrópu í deildarkeppni sambandsdeildarinnar. Þjálfari sem að náði flottum árangri en náði hins vegar ekki að fylgja þessu svona eftir eins og hefur loðað við íslensku liði sem að fara á þetta stig Evrópukeppninar, þau hefur ekki náði fylgja það eftir og við bíðum spennt eftir að sjá hvað Víkingarnir gera núna. En í Dóra Fáðir, já, reynslu mikið þjálfara sem hefur farið alla leið. Hann skrifar undir 5 ára samning á Hlíðarenda en tekur hins vegar ekki við liðinu fyrir inn í nóvember. Mm-hmm. Og það er alveg kýrskýrt komið frá valsmönnum að hann er ekki að fara að skipta sér að málum þar fyrir nakkurat í nóvember. Dóri er náttúrulega í þeirri stöðu, hann er sérfræðingur hérna í húsinu á Sýnsport í kringum íslenska boltan í stúkunni. Þannig að hann verður að passa sig að hvar hann stígur niður fæti. Og já, bara mjög áhugaverð ráðning og þeir eru að hugsa til lengri tíma núna, en þetta í þriðja skipti á síðustu 5 árum að ég held sem að valsmenn fari það að ráða niðan þjálfara á miðju tímabili. Það hefur ekki alltaf gengið vel hjá.
0: Komið sér ráðning ykkur á fréttastofun á óvart með við það hún er búið að vera á lofti hérna pælingurum að Eiður myndi taka við þessu jobbi?
2: Akkurat, já, ég var að segja þetta, komið að einhverju leita óvart en Halldór Árnason er svona kannski þetta helsta nafn sem er og var á laus á þessum tímapunkti. Valsmenn styrmi segir mig það að þeir hafi ekki farið í viðraði eða kannan einn annan möguleika heldur en hann Dóra. En líka bara, það er bæði kannski maðurinn og tímapunktur sem að kemur óvart á þessum tímapunkti.
1: Já, heyrðu, yfir í HM, það er nú að gera þar.
2: Heldur betur, sjáum Kanadamenn, gestgjafinir, einar af þremur, eru komnir áfram í 16. úrslitin í leik í gær sem að ég verð nú að segja.
1: Það er hörku spennandi.
2: Já, ég stóð nú ekkit bara og nægði að neglunar fyrir fram að sjálfi, sko. Þetta var frekar bræðdutt og
1: bara þessi merki. Undir lokin.
2: Já, undir lokin kemur þetta og bara náttúrulega þess merki að liðin eru komin á þennan stað í keppninu og það er allt undir einhvern veginn. Lítil á þetta tekin en bara gaman fyrir mótið að sjá Kanadamenn fara áfram.
1: Svo eru svona skemmtilega hliðarsögur kringum mótið, hafið tekið eftir hérna Lionu, hérna Red Card, hafið tekið til því?
2: Nei.
1: Það er búið að hérna, hljóðblanda það, ég skal finna það eitthvað sinna. Það sem að hérna, hafa eitthvað leikur Panama eitthvað og dómarinn öskrar Decision, Red Card, svo bara setja tónlist undir það.
0: Sjálfsögðu. Það búið að remixa allt.
2: Já, það er náttúrulega bara, nú er þetta komið á fullt og við erum eiginlega komin á þann tímapunkt í mótin að nú má valla missa úr leik sko.
0: Nei, nú er þetta orðið spennandi.
2: Þetta er orðið það sko. Já, og já. Leikinir í dag eru mjög svo áhugaverðir. Brasilía móti Japan, Þýskaland á móti Paraguay og síðan er nótt er það Holland Marokko. Það er kannski einna helst, þú veist, maður býst við.
0: Hann er komin með þetta. Þetta er gott.
2: Þetta er hittar í klubunum úti núna. Já.
0: Þú hlustað mikið á þessu tónlist.
1: Þetta er mjög skemmtilegt.
0: En er að raungerast það sem var spáð fyrir með vellina í Bandaríkjunum? Þetta er nánast bara hérna, steypa undir einhverju öru litlu hérna, lagi af torfu. Mm-hmm. Eru þið eitthvað meira meðsli en þetta verður vennilega?
2: Nei, ég get ekki séð það sko.
1: Þetta rúlar ágætlega sko.
2: Já, algjörlega og svona tilfinningin að þessu móti er bara mjög góð hingað til sko.
1: En samsæriskenningin, Argentína fær alveg bara beinan og breiðan veg í undan úrslit, er það bara fyrir Messi?
2: Nei, það er alls ekki svo, það er hægt að rekja þetta mjög auðveldlega. Það er eins og í öllu, þá er Messi borin saman við Ronaldo og hinum með frá líka sko, Ronaldo við Messi og Argentína við Portugal og það er svona aðalega það sem að sér að þessi samsæðiskenning sé byggð á stóramálega það og staðrendin í þessu er að Argentína gerði sitt á meðan að Portugal gera það ekki. Já. Þannig að það að Portugal sé að fá erfiðari leið, það er verðskuldað því að liðið hefur ekki sótt þau úrslit sem að búist var við aðeim.
0: Þannig að þú þvert ykkur fyrir þetta.
2: Ég þvert ykkur fyrir
0: þetta. Og hvað er Gianni Infantino að borga þér á mánuði?
2: Það er mikið.
1: Hvað er liðið að fara að vinna mótið?
2: Ég líst mjög vel á frakkana. Mm. Og það er svona, já, ég minnst þeir svona einna líklegastir núna bara þessi ógnar mikla breytt sem að liðið hefur fram á við. Þú bara það eitt að hugsa að ég bara get ímyndað mig hvernig anstæðingunum líður.
1: Englendingarnir er ekki að fara að taka þetta.
0: Nei, það væri nú að gaman loksins
2: það kannski að kemi heim sko. Fyrir englendinga núna, þeir eru ekkert einhvað svo samferðandi svo kannski hrökkvað er í gýrin og hver
0: veit. En ég er að hugsa meitt hérna, nú fer að svona dragast nær einhverju svona aðeins meira spennandi færri og færri lið alltaf að keppast er þetta þá ekki á verri og verri tíma eftir því sem líður á fyrir okkur Íslendingan
2: að horfa á þetta? Nei, ég held akkurat ekki, ég held að sé öfugt með farið að verði fleiri leikir á kristilegri tíma fyrir okkur.
0: Já.
2: Þannig að það ættu eitt og sér að vera góða frétti fyrir okkur og við sem að komast á þennan stað mótsins, þeir verða sífellt færri leikinir sem að fara fram 3-4 nóttina þar sem að við feðurnir getum ekki vakað eftir þeim með unga börn heima.
0: Einmitt með bauganir og hné bara.
1: Er það gaman að þessu? Aron Guðmundsson, íþróttafréttum að það sínar kæra þakki fyrir
2: komin. Takk fyrir sem að leys.
3: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla B.

0: skemmtarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðir miða á dix.is.
1: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur. American Style.
3: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
4: Ég ekki viss, nei.
5: Hjá Almenna lífsverki getur að valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiðir engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
6: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
7: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
8: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
9: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
10: Betri laun á hellu. ECIT. Traustur bakhjarl á Suðurlandi.
11: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
12: Gluggaþvottur. Glersýn. Við eigum rétta notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
13: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
14: Og þá eru það veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekúndu og væta með köflum í flestum landshlutum en létti til austanlands með kvöldinu. Morgundagurinn suðlæg átt 5-13 metrar á sekúndu og dálítil rigning en hægar og bjart með köflum norðaustan og austanlands. Bætir í rigningu og vind vestanlands annað kvöld. Hiti verður á bilinu 9-18 stig að deginum til og það verður hlýjast á Austurlandi og á Austfjörðum.
15: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.
16: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
14: Og þá lítum við inn á vefinn hjá vegagerðinni umferðin.is og það svo sem ekkert merkilegt að frétta það annema þessa tilkynning, þessi tilkynning sem hefur verið

0: fréttir.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Já, strákar, þá fyrir við að ljúka þessum stór merkilega degi, myndi ég nú bara að segja.
3: Ég myndi segja það og sko, þegar við opnum dagbókin og förum til baka hvað gerðist merkilegt á þessum degi og árum áður, þá blasa bara stór viðburður við einhvern veginn.
2: Alveg reynt. Það er náttúrulega, þetta er forseta kjörstagur.
3: Svolítið forseta dagur,
2: já. Ásgeir Ásgeirsson, 1952.
3: Já. Vigdís Finnbogadóttir 1980.
2: Mitt. Og hvað er allra besti? Ólafur Örn Grímsson, 96.
3: En ég rek augun í að á þessum degi ára 1912 þá hóf nýja bíó í Reykjavík kvikmyndasýningar á Hótel Íslandi.
2: Já.
3: En þetta Hótel Ísland var, það stóð þarna við Aðalstræti frá 1882 til 1944 þegar brann til grunna í eldsvoða í nóttina hérna 3. febrúar það ár.
2: Nei, mitt. Já, það var á þessum degi ára 1951 þar sem Ísland sigraði Svíþjóð í landsleiki í fótbolta 4-3.
3: Já, glæslegt.
2: Og Ríkharður Jónsson skoraði öll mörk Íslands, takk fyrir kjærlega.
3: Já,
2: okkar Messi.
3: Þetta er okkar Messi algjörlega, sko.
2: Lengi.
3: 10 árum fyrr, 1941, þá var flutningaskipinu Heklu sökt. En það var að leið frá Íslandi til Bandaríkjana. Þannig var að þýskur kafbátur hefði verið þarna verki og 14 manns fórust, 6 björguðust eftir 10 sólarhringa hrakninga á fleka.
2: Já.
3: Ræðilegt.
2: Ætlar þú að vera svona langt aftur í rana bara því ég með miklu, miklu nýrra, má ég ekki farið það?
3: Allt í lagi.
2: Sko, þetta er nú eitthvað stór, þetta er merkilegasta vara, held ég, sögunar.
3: Já.
2: iPhone kom út á þessum degi 2007.
3: 2007?
2: Já, ég vil meina það að þetta sé mesta bylting bara mannkyns í tækni fyrir síðar.
3: Bara Steve Jobs sem fattaði iPhone
2: eitthvað. Já, svona, þú veist, það var alltaf búið að finna upp síman og það búið að keiri nýtt einhverja tónlist og eitthvað. En iPhone-in svona var með pínu svona byltingu, sko.
3: Erum við gleymdum Ásgeir Ásgeirssyni? Hann var kjörinn forseti á þessum degi líka 1952.
2: Kom ég ekki með það á það?
3: Já, varstu með það?
2: Já,
3: okay.
2: Það er fórstönda dagur mikli.
3: Já. Ég tek eftir því 1964 þá opnaði Krabbameinsfélag Íslands leitarstöð í Suðurgötu í Reykjavík en hún var síðar flutt í Skógahlíð.
2: Já, fyrir maður þessna er áttu 2015 að NBC í Bandaríkinu sagði upp samstarfi sínu við Donald Trump vegna ummæla hans Mexíkó búa.
3: Já.
2: Og ég heyrði að því sko daginn að hann hefði heyrt að Gwen Stefani varum með hærri laun en hann í einhverjum sjóðansætti og hafði vilja gera sér meira svona frægan relevant þá og hafði sagt, heyrðu, ég tek bara þátt í forseta kostningunum í Bandaríkjunum, þá verið svona frægur eitthvað eftir. Hann ætlaði ekki að verða forseti, sko.
3: Það var bara eitthvað jók.
2: Já, þetta er bara grín sem fór á langt.
3: Heyrðu, en ég tek nú eftir einu sem gerist á þessum degi ára 1975 sem tengist nú umfjöllun okkar í dag.
2: Já.
3: Á þessum degi þá hófu kanadísku umhverfisverndarsamtökin Greenpeace Foundation sína fyrstu aðgerði gegn sovjeskum hvalveiðiskipum. Og meðal þáttakenda var Paul Watson.
2: Það er svoleiðis.
3: Á þessum degi.
2: Já, ekki sést mikið á Greenpeace þessa dagana hérna við strendur landsins.
3: Nei, þetta tengist því sem við vorum að tala um í dag. Við vorum að tala við að rættum við að Rod Coronado leið okkur stjóra aðgerðar 86 sem erum borð í skipinu Bandero, við réttum við það núna áðan.
2: Akkurat, og svo svona til að loka þessu á leiðilegum nótum, eða svona þannig fjöldi bólusettra við COVID-19 náði 3 milljörðum á heimsvísu.
3: Já.
2: Hugsaðir.
3: Já.
2: Þetta er hálf óraunverulegur tími þegar maður hugsaði aftur.
3: Já, svolítið mikið sko. Já. En allavega, það var áhugavert að tala með hann Rod Coronado og hann fór nú yfir hérna, það sem hann var að gera hér á landi fyrir 40 árum þegar hann tók þátt í að sökva 2 hvalabátum í
2: Reykjavíkurhöfn. Það svona hefði mátt vera meiri hefti honum einhvern veginn. En hann er svo sem hann er að standa fyrir já, bara svakalögum aðgerðum. Hann fer ekki á milli, það fer ekki á milli mála. Hann segir mér þess að yfirvöld ættu að hafa 27 fangaklefa tilbúna fyrir áöfnina.
3: Já, vel grjótarur á því. En við gengum svolítið á hann og spurðum hann svona hvort hann væri vopnaður í áhöfnin og hvað er ætlum að gera nákvæmlega. Já. En hann var nú ekki alveg skýr með það, svo sem sko.
2: Svaraði svona hálfnýtandi.
3: Já, en svona allar beita aðgerðum svona hvalveiðum verið hægt.
2: Já, svo líka, ef maður myndi segja, já, við erum vopnuð hér um borð, þá náttúrulega væri Þór ekki lengi að bara henda sér í skipið og gera þetta allt upptækt, sko.
3: Já, það eru sérsveitamenn þar um borð.
2: Já, svo var náttúrulega, heyrðu, skemmtilegt. Útborgunardagur í gær, til upp með það. Það var á þessum degi, ég sem þetta í gær, þá var svo dagur ársins, þá sem að starfsmál á meðlunum byrjar að vinna fyrir sínum launum sem að fyrir vasa. Hinga til hefur þetta bara verið til ríkis og bæja og lífeyris sjóða.
3: Já, eitthvað svona leiðindi.
2: Trygginga og gjald.
3: Já, hún Birta Karin Tryggvadóttir, hagfræðingur á málefnasviði.

0: Viðskiptaráðs frætti okkur þetta Já. Og svo opnuðu þetta fyrir síman og rættu sig að vera Sigur Jón Þórðarson, þingmann flokks fólksins en það segir mikið ofmat að Ísland geti samið einhverja sérlausnir við ESB.
1: Já, segir bara að þessi fásina, við séum alltof lítil
0: Já.
1: Í rauninni og gaf það bara út í beinni, hann ætlar að kjósa nei.
0: Nei mitt.
1: Og hvað það gerir við ríkisstjórnarsamstarfið að sé eitt þremur flokkum svona frekar á móti þessu, það veit ég ekki alveg.
0: Nei, nei. Ólafur Kristjánsson, Óli Tölva rætti við okkur, hann með netkynning.is en við vorum að tala svolítið við hann lög og reglur varandi gervigreind.
1: Já, þetta svona lögleysa bara nánast og ég held að til dæmis Evrópusambandi að reyna að halda yfir eitthvað sko en Já. Að gengur lítið af því að þessu fleitir áfram svo hratt.
0: Einmitt.
1: Spjöllum líka útflutning á hugverki, íslensku hugverki og það var hann Steinþór Gíslason hjá Eplu, verkfræðastofu. Þetta stórmerkilegt. Við erum bara fremst í flokki, bæði hvað var þar öryggi raforku hérna Já. Á Íslandi og að við erum bara fremst í hugverki og flottheitum hvað var þar hérna, flutning
0: rafmagns. Það eru 130 starfsmenn hjá Eplu sem er að koma að raforku uppbyggingu víða heim og ekki vissi ég það þeir var að í 26 löndum að selja svona sérhæft hugvit og lausnir.
1: Það bara glæsilegt.
0: Og hérna við erum að tala um háspennulínur og tengivirki og jarðstrengjur strengi og þetta bara svona sérhæft þekking sem þeir eru búin að afla sér yfir 50 ára sögusinni.
1: Alveg bullandi útflutningstekjur alveg bara hist og her.
0: Mjög gott.
1: Herri, við spjöldum aðeins sportið við Aron Guðmundsson, hann íþróttafréttamaður hjá Sýn, það var náttúrulega stór frétt í dag, Heimir Heiðars fyrir reisupassan hjá Val.
0: Þrátt fyrir að Valur vann Þór í gær, var ekki 4-2 eða 2-4? Jó. Og hérna samt var hann reikin
1: hann sagði einmitt að hérna formaður félagsins hafi sagt að þetta kæmi í raunni þeim leik ekkit við hann var búið að taka þessi ákvörðun áður þannig að eitt sigur skiptir svo sem litlu máli í því samingi
0: búið að ráða nýja þjálfara hjá Val en lengra komustu ekki í þætti dagsins Auðun Georg Ólafsson, Stefán Valmundarsson og Páll Sævar Guðjónsson þakka fyrir sig öll viðtölin eru komin inn á Vísi og auðvitað á bylgjan.is og í bylgju appið
1: þangu til næst, hafið það gott
2: Reykjavík síðdegis Útivista verslun vikunar á bylgjunni Ellingsen. Ellingsen 110 ára og með frábæra afmælistilboði allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú fæð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir allt að 4 manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá sem útivistar verslun vikunar á bylgjunni. Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
3: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilum miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Útsalan í Dorma hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Það insane!
8: Gítargullið og trúnóið næsta tjaldi að gera út af því. Þá gott að vita að Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólu. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
9: Kaup í vændum. Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
10: Kúliakan, ekki bara miðlungs. Veldu að besta. Nú á Suðurlandsbraut 10. Kúliakan.
11: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
12: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
13: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.

0: Gott kvöld. Í fréttum okkar er þetta helst. Vísa hefði átt skipinu Bandero úr íslenski lögsögu strax við komu að mati verkalýðsleiðtoga. Við ræðum við áhöfnina. Vitnaleiðslum lauk í Edition-málinu nú síðdegis. Við förum yfir réttarhöldin með fréttamanni í myndveri. Móður og 18 daga gömlu barni var bjargað úr húsarústum eftir jarðskjálftana í Venezuela. Tala látina hækkar hratt.
1: Hann landeigingur og samstarfsfélagar hans telja að hann geti verið elsti ítukall á Íslandi í vegagerðum þessa myndir.
0: Alþjóðlegi drullumallsdagurinn fór fram í dag.
2: Við viljum ekki fara heim.
3: Af hverju ekki?
2: Af því það svo skemmtileg.
4: Stór tíðindi barust úr íslenska boltanum í dag. Hermann Hreiðarsson hefur verið rekinn sem þjálfari Vals og eftirmaður hans er nú þegar fundinn.
0: Varðskip Landhelgisgæslunar fylgist enn grant með ferðum Bandero, skips Paul Watson samtakana, sem virðist nú bíða eftir því að hvalur nýju sigli inn í Hvalfjörð í kvöld. Leiðangustjóri Bandero biður íslensku þjóðina afsökunar, en formaður verkalýðsfélags Akranes gaggrínir að Landhelgisgæslan skuli ekki vísa skipinu frá. Tómas Arnar.
5: Þór varðskip Landhelgisgæslunar hefur fylgt skipinu Bandero sem í eigu Paul Watson samtakana eftir síðan í gærkvöldi innan íslenskrar lögsögu. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur skipið að mestu verið í biðstöðu úti fyrir Hvalfirði skammt frá Kjalarnesi í dag, en hvalur nýju nú á landlið með tvær langreiðar. Leiðamá líkur að því að Bandero bíði eftir að hvalur 8 og 9 sigli framhjá á leiðsinni að verkunarstöðin í Hvalfirði. Landhelgisgæslan í viðbragðsstöðu skammt frá Bandero en 5 sérsveitarmenn og 4 séraðgerðarmenn Landhelgisgæslunar eru borð á samt áhöfn. Samtök Paul Watson hafa ítrekkað hótað hvalveiðiskipum Hvals og leiðangurinn kenndur við aðgerð 86 sem vísar í það þegar 2 hvalveiðibátum Hvals var sökkt í nóvember 1986. Leiðangur stjóri borði í Bandero sem kom að skemmdaverkunum 1986 ræddi við Reykjavík síðdegis í dag.
6: Við erum hér til að vernda hvalina. Ég var rétt í þessu að horfa út gluggann á varðskipið sem staðsett 12 sjómælur á bakborða. Það hefur verið á sama stað frá því í gær. Fyrst af öllu vil ég bíða íslensku þjóðuna afsökunar því þegar ég kom til Íslands fyrir 40 árum kom ég og fór í skjóli nætur nánast eins og glæpamaður. Mér finnst það nauðsynlegt í ljósi alþjóða hvalveiði bannsins og ógnarinnar sem steðjaði að langreiðinni.
5: Hann segir markmið aðgerðar 86 verða sama á leiðangursins fyrir 40 árum.
6: Að sjá þessi tvö skip tekin úr notkun, í þetta sinn vona ég samt að það verði gert með löglegum hætti. Ég vona að aðgerðir okkar muni veki athygli á grimmdarverkum Kristjáns Lótssonar.
5: Formaður verkalýðsfélag Akranes kveðst undrandi að Landhelgisgæslan skuli ekki vísa skipinu tafarlaust frá landi.
7: Ég hefði svo sannarlega kannski bara viljað að leiða þeir kæmi hér inn í lögsöguna, þá hefði verið tekið á mótið með sambarlegum hætti og bandítos. Var gert á Keflavíkurflugvelli, þá var þeim bara vísað aftur tilbaka. Það liggur fyrir í hvað tilgangi þessi menn eru komnir hingað, eru komnir hér til að valda skaða, usla. Ég ætla bara að spyrja bara þjóðin að því, hvað næst? Verður það þorskveiðar? Verður gerðar athugasemdir við það sem að veiða hér þorski, net, troll, á króka og svo framvegis að það sé ekki nógu mannúðlegt?
0: Já, Tómas Arnar tók þessa frétt saman og hann rauk hérna af fréttastofunni fyrir innan við klukkustund með Sigurjóni Ólasinni tökumanni á leiði Hvalfjörð. Tómas Arnar, hvert ertu komin og eitthvað nýtt að frétta?
8: Herri Tumi, ég komin hérna aðeins inn í Hvalfjörðin og stend eiginlega við op fjarðarins. Staðan óbreytt að svo stöddu ég var að ræða við upplýsingafulltrúa Landhelgisgæslunnar sem sagði mér það. Og ég og Sigurjón höfum eiginlega staðið hér og verið með augun límd við sjóndeildarhringin til að sjá hvort að hvalur nýju eða þá Bandero nálgist. En ekki er gerst eins og er. Eins og ég komin á í fréttinni hérna áðan að þá hvalur nýju á leið til lands með tvær langreiðar sem að veitust í dag. En samkvæmt Morgunblaðinu eru búið að veiða níu langreyðar þar sem af er tímabilsins og kvótinn nemur 150 dýrum en það sem má geta að Bandeiró hefur haldið sig fyrir utan landhelgi Íslands í allan dag sem nemur 12 sjómílum og það má svona leiða því líkur að skipi bíði einfaldlega eftir því að hvalur níu sigli hérna inn fjörðin til þess að láta til skara skríða en við sjáum hvað setur þar en maður býður auðvitað bara í óvæni að sjá hvað gerist þegar að leiðir Bandeiró og Hvals liggja lok saman maður veit náttúrulega ekkert hvaða aðferðum Bandeiró hyggst beita til þess að stöðva för skipsins leiðangur stjórinn sem heyrðum frá áðan gaf það náttúrulega fram að markmiðið að taka skip úr umferð með einu með öðrum hætti töluðu að sökkva skipinu annarkvort bókstarlega eða táknrænt sama hvað það þýðir og síðan veit maður auðvitað ekki með hvað hætti langtælingsgæslan mun grípa inn í ef að því kemur svo það já, maður býður í mikilli spennu En kannski má þess geta óan á allt þetta að landhelgisgæslan hefur frestað 100 ára afmæli sínu sem átti að fara fram á miðvikudaginn í Vestmannaeyjum vegna þess að náttúrulega eins og gefur að skilja þá nægjum að snúast núna fyrir landhelgisgæsluna og þá átti athöfnin að fara fram um borð í skipinu Þór sem auðvitað núna bara 12 sjómílum skils með frá Bandeiró og fylgist grannt með og eins og við munum halda áfram að gera.
0: Nákvæmlega. Kæra þakki fyrir þetta, Tómas, og við þetta mátt bæta, við erum að sjálfsögur reynda að ná tali á Kristján Lofsinni, eiganda Hvals og forstjóra í nokkra daga en án árangurs. En vitnaleiðslum lauk í hérastómi Reykjavík og nú síðdegis í Edition-málinu svo kallega. Máli umfangsmikið en réttarhöld hafa samtalsstaði yfir í 5 daga. Í málinu hinn 56 ára Ming Ting Mansell ákærð fyrir að myrða 29 ára dóttur sína í samráði við eiginmann sinn á luxushótelinu Edition í Reykjavík síðasta sumar. Og Agnar Már Másson, fréttamaður okkar, hefur setið réttarhöldin og hingað komin. Agnar Már, þú varst þarna í dag og þetta náttúrulega hörmulegt mál sem að tengist ákvörðun foreldra hjóna að svipta sig lífi en svona stóra spurningin fyrir íslensku dómstólum snýr að andláti dóttur þeirra sem að þau eru sökuðum að hafa banað.
3: Jú, einmitt, þetta náttúrulega hræðilegt mál og þannig eru Ming Ting ákærð fyrir að hafa banað dóttur sinni í samráði við eiginmann sinn, hann Emrik Mansell heitinn. Og já, stóra spurningin auðvitað bara hvort að dóttirinn hafi í rauninni viljað fremja sjálfsvík sem það sem að Ming Ting hefur sagt fyrir dómi. Svo að hitt sem auðvitað það að hvernig náttúrulega bara valda jafnvægið í fjölskyldinni kann að hafa áhrif á þá ákvörðun. Hvort að Katrín hafi yfir höfuð verið nógu sjálfstæð til að taka þá ákvörðun að svipta sér lífi. Þetta fór þannig fram að sök Ming Ting að þau hafi setjast niður með dóttur sinni og sagt þeim, heyrðu, við ætlum að taka þessu ákvörðun, við ætlum að svipta okkur lífi og hún hafi sjálf stungið upp á því að fara með þeim. Það var aftur móti ekki að heyra í reyna vitnaleysunni í dag að Ming Ting hafi, eða faðirinn hefði með nokkru móti mótmælt þessari ákvörðun að dóttur sinnar og í rauninni bara sýnt henni einhvers konar skilning, hún hefði ekki getað farið ein. Og svo eru þetta margt annað sem kom fram í dag eins og það að þegar hann blasti við dótturinn að hún yrði stungi með hníf og hún hefði frekar vilja kjósa einhvern annan máta, þá hefði henni orðið eitthvað illt við en Ming Ting vildi samt meina að hún hefði bara látið sig hafa samt sem áður.
0: Einmitt, þetta, það hefur komið fram að fjölskyldan, hún efnuð og það er hérna... Það fléttast þessi erðadeila inn í þetta mál þar sem að systir föðurins alltaf enn sátt við föðurinn og það hefur verið deilu langa tíma og standaður yfir enn yfir.
3: Einmitt. Þetta kannski sá kemi málsins sem að án þess að tala þetta af einhverju léttu og lætur þetta smá lítið út eins og beint úr bók eftir Arnald Indriðason. Þetta svona þannig að faðir Emeriks, hann stofnar skartgripaverslun í Nýju Kaledóníu á 8. áratugnum og efnast mikið af því. Síðan flytur sonur hans, hann Emrik heitinn, þau flytja burt og síðan seinna dúkkar upp þessi ásökunum að hann hafi einmitt dregið sér fé úr sjóðum móður þeirra sem líka núna látin. Og þetta mál virðist hafa lagst mjög þungt á fjölskylduna og Ming Ting sagði sjálf fyrir dómi að hún nefndi þetta sérstaklega að hann hefði hvorki verið líkamlega né andlega hraustur til þess að takast á við þetta og þau töldu þarna líka ólíklegt að dóttir þeirra gæti með einhverju móti tekist á við þetta eina báti vegna þess að hún er líka ákærð en að kærð af systur Emmeriks fyrir þennan meinta fjárdrátt.
0: Einmitt. Þetta er flókið mál því líkur á morgun þar að segja aðalmeðferðinni. Mm-hmm. Hvað gerist á morgun?
3: Já, það er eftir að segja allan að við vitum það að málflutningur eru á morgun, þannig að fyrst munu saksóknari fara fram á einhverja refsingu og verjandi með væntanlega að halda upp í vörnum fyrir sinnskjólstæðing eins og hann getur og síðan bara, já, síðan tekur, munu dómarar væntanlega tekja þessu einhvern tíma, það gæti sett strik í reikningin að það að koma sumafrí hjá dómstólunum. Þannig gæti vel verið að við fáum ekkert að frétta meira af þessu fyrir enn í ágúst eða allan að enga niðurstöð fyrir þá.
0: Nákvæmlega. Þú fylgist áfram með fyrir okkur á morgun. Sjá hvað setjast. Takk fyrir komuna, Agnar Már.
3: Takk fyrir.
0: Og við förum í annað því að sex eru látnir og fleiri slasaðir eftir skotarás í bænum Stade nær í Hamborg í Þýskalandi. Tveir eru í haldi lögreglu, þar á meðal sá sem grunaður að hafa skotið fólkið. Umfangsmikil lögregluaðgerð var á svæðinu rétt fyrir hádegi þegar staðar lögregla fékk tilkynningu árásina. Í nágrenninu félagsmiðstöð fyrir ungt fólk, en lögregla hefur gefið það út að börn séu ekki í hópi látina.
9: Ég var þarna hinum megin við götuna. Það var annar bíl fyrir framan mig og þá heyrði ég byssuskot. Ég veit ekki hvað gerðist nákvæmlega. Ég veit heldur ekkert annað. Ég bý bara beint á móti glæpa vettvanginum.
0: Móður og 18 daga gömlu barni var bjargað úr húsarústum í Venezuela á föstudaginn en mæðgurnar höfðu þá setið bjargarlausar undir steypurústum í 32 klukkutíma. Mæðgurnar voru fluttar á sjúkrahús og samkvæmt AP fréttaveitunni ástand þeirra stöðugt. Nærri 5 sólarhringar eru síðan tveir öflugir jarðskjálftar riðu yfir norðurhluta landsins og reyna björgunarsveitir nú allt til að ná fólki úr húsarústum. Stjórnvöld í Venezuela segja að tala látina sé komin í 1450 og að viðbúið sé hún eigi eftir að hækka. Þá þúsunda saknað. Sunnlenskur ítustjóri á áttræðisaldri sem sinnir vegagerð í Húnaþingi í sumar segist í upphafi hafa ætlað að vera í 3 vikur á vinnuvélum. Þær vikur séu núna orðnar 54 ár. Kristján Már Unnarsson hitti kappan.
10: Í hópi 10 karla sem leggja nýjan vegi í Vatnsdal er aldursforsetinn á stærðarinnar jarðýtu.
1: Hann landeigingur og samstarfsfélagar hans telja að hann geti verið elsti ítukall á Íslandi í vegagerðum þessa myndir.
10: Við fáum hann til að gera stutt hlé á vinnunni.
1: Þeir segja að þú sért elsti ítukall á landinu. Getur það verið?
11: Já, ég hef ekki skoðað það bara. Ég er búin að vera nokkuð lengi í þessu.
1: Hvað ertu búin að vera lengi í þessu?
11: Þetta er 54. árið.
1: Já, hérna.
11: Byrjaði 72.
10: Ólafur segist vera orðinn 72 ára gamall.
1: Eru þeir mikið eldri, kallanir í vegagerð í dag?
11: Það eru einhverju til á þessum aldri.
1: Já, en hvað veldur því að þú endist svona lengi í þessu?
11: Maður getur bara ekki verið í því laus og þá er alveg gott að vera áfram bara, heldur en að finna sig eitthvað annað.
1: Já.
10: Hann segist einna hafi verið á veghöflum og völdurum, en mest þó jarðítum og gröfum.
1: Og þetta er nú bara stærðar tæki, hvað er þetta eiginlega stórt og mikið? Þetta er mest þær ítum á landinu?
11: Nei, þetta er bara kettlingur, þetta er ekki nema 20 tonn þessi vél.
1: Og daldu öflug, vendi ég?
11: Já, hún er ágætla öflug. Hún er góð í svona vinnu, taka hlössinn og svo jafna svona fráganginu.
10: Verkefni hér er að endurbyggja 13 km kafla og skilunum með bundnu slitlagi.
1: Er það gaman?
11: Það hlýtur að vera, ég ætlaði að vera í þessu 3 viku þegar ég byrjaði.
1: Já.
11: Og þær eru ekki liðnar enn. Þannig þetta hlýtur að vera gaman. Enda búið að kynnast mörgum og lendi í mörgum skemmtilegum verkefnum. Alltaf gaman að móta eitthvað svona.
1: Er eitthvað gefandi við að búa til nýja og betri vegi?
11: Já, það er alltaf gaman að sjá eitthvað líka eftir sig sem að nýtist öllum og þetta fyrir náttúrulega betur með bíl og öll tæki að geta keyrt á klæddum vegi heldur en svona malavegi.
0: Drullukökur og drullusúpur voru á boðstólum á leikskólanum Hofi í Reykjavík í tilefni af alþjóðlegum degi og Elisabeth Inga, hún kíkti í svaðið.

0: gerirðu á drullumalladag, veitið þið það?
1: Hár rétt, alþjóðlegi drullumalladagurinn fer nefnilega fram í dag og var haldin hátíðlegur á leikskólanum Hofi í Laugardal. Tilgangurinn að hvetja börn og fullorna til að leika sér frjálslega í náttúrunni og finna gleðina í óreiðunni. Á útisvæðinu við leikskólan voru engar reglur snirtimennsku og eintóm gleði.
0: Hvað að drullumalla? Hvað gerir maður þegar maður að drullumalla?
2: Búti drullukökur eða búti drullusúpu eða... Maður getur næði vatn og þá sprautar þá sprautar þessi kennari á mann. Við erum að gera það túnfisk.
0: Túnfisk súpu?
2: Já.
0: Þú ert rosalega blaut.
2: Ég veit.
0: Af hverju ertu svona blaut?
2: Ég var í vatnsvæðinu. Ég að suglubugla með vinum mínum.
0: Af hverju ertu að gera það í dag?
2: Það suglubugla dagur.
3: Það var að fara í góða hirðin hérna fyrir helgi og keft alls konar dót sem verið að leika með, potta og pönnur og dót. Og svo tókum við nú bara mold hérna úr matjurtagarðinum sem ekki í notkun þetta árið og aðeins hreyfðum hana til og svo þarf bara vatn og gleði og þá kemur þetta.
0: Og þið setið ekkert fyrir ykkur að þau komu hérna rennandi blaut inn og allt blaut?
3: Nei, það bara tilherir. Þetta bara gaman. Við erum ekki kannski í þessu alveg á alla daga en hérna, þetta ekkert mál.
2: Við viljum ekki fara heim.
0: Af hverju ekki?
2: Af því það svo skemmtilegt.

0: Já, sullu polla, ég held að þetta sé orð dagsins, nýrið velgjart leikskólabörn, ekkert betra en næst þeirra sportið.
1: Hermann Hreiðarsson var í dag rekinn sem þjálfari Karla Liðsvals í fótbolta. Við ræðum við Styrmi Þór Bragason, formann knattspyrnudeildar félagsins og heyrum svo frá Gunnlaugi Árna sem reynir á morgun að komast inn á sitt annað risamót í golfi á árinu.
2: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
3: Komið í sæla til Bylgjan og það komið þetta líka ljómandi fína mánudagskvöld. Ég heiti bara Guðmundsson og við fylgjumst að í tónlistinni til klukkan 11 í kvöld. Það aldeilis flott tónlistinni hér framöndan All City, Spin Doctors, Ella Langley og fleiri góðir. Byggjum á nýja læginu frá Daða Frey,

0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Bæti, bæta, bæti, bætum, bættu, bæti, bætum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni, litaráðgjöf alla daga. Hafðu hemil á þér, góðar bremsur

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
0: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafenni 8, Örninn.is.
2: Hey! Hey!
3: Ætlar að kenna mér að gera þetta
2: rétt? Já.
3: Það þetta bara virkað?
4: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
3: Bæn.
4: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
7: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
8: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
9: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
10: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
11: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland, þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
12: Útsalan hafin hjá Hrafnildi. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Engin vinnufriður, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Loka dagar og pop-up outlet á Hafnartorgi. 60-70% afsláttur af vinsælum merkjum frá NTSC á borð við Samsung Samsung, bæ Malani Birger, Diesel og Agnex Studios. Pop-up outlet Hafnartorgi.
13: Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend, Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risatónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungus að vera í Nespresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend.

Brusflott frá hljómsveitinni Spin Doctors. Þetta er þeirra langstæsti smellur, kom út árið 1992, ef ég mann hætti allt saman rétt. Lagið Two Princess varð gríðarlega vinsælt. Við höldum áfram með Snow Patrol eftir stuttastund og Toto er á leiðinni með einna sínum stóru smellum. En fyrst er það country stjarnan Ella Langley og þetta er Choosing Texas.

0: og Afrika hér á bylginni. Alltaf þetta jafn gott lag frá sveitinni. Við höldum áfram með Charlie Puth eftir stuttastund Dua Lipa og Madonna á leiðinni og svo kemur lag af nýju plötunni frá Ásgeiri.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Domus Nova fasteignasala, domusnova.is.
4: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
6: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
7: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
12: Milli rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Milli rauna.is.
13: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
14: Þetta verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
13: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
15: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
16: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
17: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan. Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk. Góð tilboð.
18: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is. Skútuvogi.
19: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
20: Útsalan hafin. Hjá Hrafnildi. Hamborgarabúllan. Úlluborgarar. Úlluborgarar. Hamborgarabúlla Tómasar. Lokadagar pop-up outlet á Hafnartorgi. 60-70% afsláttur af vinsælum merkjum frá NTSC á borð við Samsung Samsung, by Malane Birger, Diesel og Acnex Studios. Pop-up outlet Hafnartorgi.
21: Björt og brosandi í

Madonna, True Blue heitir lagið hér á bylginni. Lagið kom út á samnefndri plötu árið 1986. Nú við færum okkur yfir í nútímann, hér það Ásgeir og lagið sem kom út bara núna fyrir á þessu ári á hans nýjustu plötu sem heitir Julia, frábær plata. Hér lag sem heitir Against the

0: Elton John á Bylgjunni. Þetta er nú þetta gamla góða. I guess that's why they call it the blues. Og við höldum síðan áfram með Alex Warren. Maroon 5 eru hér á liðinni og við heyrum í Queen. Þetta er Bylgja.
1: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er litríka gleðin í grænmetisdeildinni. Við erum að tala íslenskar paprikur sem eru brakandi ferskar og stút fullar af hollustu. Paprikur eru sannkallaðar vítaminsprengjur, ríkar af C-vítamíni sem styrkir ónæmiskerfið og bætir húðina. Rauðar, grænar eða gular, paprikur lyfta máltíðinu að henda í allt frá ferskum salötum og salsa yfir í grillspjót og fyllt papriku ævintýri. Skráðu þeim á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Vara vikunar á bylgjunni.
2: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júní. Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
3: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar er heitirpottar.is.
4: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára, glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
1: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Tætum og trippum og tækinu fengjum.
3: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
0: Hundra prósent nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
5: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
6: Leifðu þér smá lúgu. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
7: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
8: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Í dag eiga lífeyrissjóðin 9.000 miljardar eða við fólki í landinu, launafólki, eigum 9.000 miljardar.
11: Þess vegna eru nú megi markmið gæslunar þegar kemur að þessu öryggi. Og þá ekki bara að tala öryggi áhafna hvalveiðiskipanna, heldur sömulegðis öryggi þeirra sem eru þarna um borði í Bandero, þar eru 27 manns.
12: Vaknaðu með okkur.
13: Virka morgna frá 6.50 til 10.
12: Bítið á bylgjunni.
14: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

Þetta er hljómsveitin Maroon 5 og lagið Girls Like You hér á bylgjunni þegar klukkan að nálgast átta og áður klukkan slæðir sem annars Teddy Swims með God Went Crazy fyrst er það hins vegar hljómsveitin Queen

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér Bylgjur límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.

0: Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
1: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
2: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
3: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
6: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni 8.
7: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
8: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Akureyri. Penninn Eymundsson.
9: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði, strandgata 26.is
10: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
11: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
12: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.

þetta er stokkur sem að kemur frá New York og kalla sig Role Model. Lagið þitt í Sally When the Wine Runs Out, hér á bylginni. Höldum áfram með Billy Joel eftir stundastund, Bubbi Mortens og Dyljá með topplagið á bylginni eftir smá, en fyrst það Lucas Graham.

0: Þegar nýr bylgjulisti var kynntur sinn á bylgjan.is í síðustu viku kom í ljós að það var komin nýtt topplag. Bubbi Mortens og Diljá voru komin á toppin búin að reyðja Sabrínu Carpenter úr toppsætinu og þetta lag af nýju blötunni frá Bubba heitir Júlí kvöld. Já, vel að toppsætinu komið og það að sjá á morgun hvort að lagið haldi inn á toppsætinu. Já, það nú alveg góða líkurs á því. Enda frábært lag, All Saints eru hér sá leiðinni, við heyrim í Hugh Lewis og Gwyneth Paltrow með lagur kvikmynd og svo kemur Bruno Mars sem að eitt sinn satt á toppnum á bylgjulistanum eða bara fyrir fáinu vikum síðan með lagið sitt Risk It All, ætlum að heyra annar laga fyrir nýju plötunni sem að kom út í febrúar síðastlinum og heitir The Romantic, lagið I Just Might, hljómar hér svo eftir.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party, en tryggður miða á tix.is.
2: Útsalan hafin í Kultúrmenn. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Kultúrmenn, Kringlunni, Smáralind og mtsc.is.
3: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöða 1.
5: Eru ferðaleg framundan? Veldu gæða afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Bækur, spil og skemmtileg leikföng. Pennin Eymundsson.
6: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
7: Sumar tilbúið Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5. Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
8: Besta verðið í sól er á úrvalútsýn.is.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
10: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
11: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
12: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
13: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
14: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
15: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
16: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins er á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haukdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan er staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
17: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum

mánundaskvöldið. Já, Just Might heitir lagið og við höldum síðan áfram með Hosier eftir stuttastund, lag sem var gríðarlega vinsælt bara í fyrra. Við heyrum í Diana Ross en fyrst það hljómsveitin Skítamóral.

0: Diana Ross, Upside Down heitir lagið hér á bylginni. Þetta er alveg geggjað. Við ætlum að halda síðan áfram með Sabrina Carpenter. 10,000 Maniacs eru hér á leiðinni og svo er ég ákæðlega ánægð með að geta sagt frá því að það komið nýtt lag frá Pálma Gunnarssyni. Og ég fara að ljóma hér á bylginni, hann kynnti þetta hjá honum Ívari í síðustu viku og þetta er flott lag sem heitir Skref fyrir skref, við ætlum að heyra þetta lag hér á eftir. Þetta er
1: bylgjan Gott kvöld á bylginni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
1: Útivistarverslun vikunar á bylginni Ellingsen. Ellingsen 110 ára og með frábæra afmælistilboð í allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir allt að 4 manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á bylgjunni.
3: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá PM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. PM Vallá
4: Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 11. júli FM 95 Blöð

0: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
1: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is Sími 555-3325
2: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður. Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
3: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is
4: Þriðjudagar alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexfelsmiðan Frón, 100 ára.
6: Shhh, it's oh so quiet.
7: Útsalan farin af stað í Kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
8: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
9: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
11: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Þú veist hvaða er langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
13: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
14: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
15: And I wanted to give you the opportunity now to maybe give out your message to Kristján Loftsson and the working families behind that company. What would you say to them right now?
16: I would say to Kristján Loftsson and his employees, be proud of your heritage, be proud of your tradition of whaling, but this is the time to stop. Turn those ships into a museum. Be proud of what you have done. You know, turn the whaling station into a museum. I would like to be part of the first whale music festival to take place in Kvalfjörður.
17: Reyk

Þetta er hljómsveitin 10,000 Maniacs með söngkona Natalie Merchant í broti fylkingar fylík söngkona. Lagið heitir More Than This með fengið að láni frá hljómsveitinni Roxy Music. En það komið nýtt lag frá Pálma Gunnarssyni, þó ekki alveg nýtt, en það kom þetta út fyrir mörgum árum síðan á einhvers konar styrtardiski fyrir knattspyrnufélag Akureyrar. En lagið samið af Magnús Eiríkssyni og sungið af honum Pálma Gunnarssyni. Þetta virkilega flott, heitir Skref fyrir skref.

0: er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
1: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
2: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
3: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
5: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
6: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur, nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
7: Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is.
8: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
10: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
11: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
12: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD-greiningu. Hvað planið inga? ADHD-samtökin.

Þetta er hún Miley Cyrus og nýja lagið hennar sittir Young Are You hér á bylginni. Hér koma Soft Cell, Una Torfa og fleiri góðir eftir stundastund, Noisette og Prince sömulegis á þessum klukkutímanum. Hér hann mættur Friðrik Dór.

0: Una Torfa og lagið heitir Þú ert stormur. Þetta nú lag hins einn daga fyrir fáinum árum síðan. Virkilega flott hér sá bylginni. Ég ætlum að halda áfram með Noisettes, Prince er á liðinni og sömuleiðis Taylor Swift.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Nespresso og bylgjan kynna The Weekend. Stokkólmi, tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungis að vera í Nespresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin. Það verður dregið 30. júní. Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og bylgjan.
3: Hefur þú lent í því að vera að fara á landbúnaðarráðstefnu til að halda mikilvægt erindi rauðrófuræktun í skandinavískum jarðvegi og keftir jakkaföt á internetinu sem reyndur svo allt of stór? Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
4: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
5: Framtíðarvinnu vonandi.
4: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
5: Ég ekki viss.
6: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í erfanlega séreign, án sölu eða upphafskostnaðar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
7: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
8: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
9: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.

0: 120 hestum. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
2: Léttari sláttur, minna vesen. Rafhlöðuknúnar sláttuvélar frá Skil. Verkfærulausnir.is. Skútvogi 1.
3: Hvernig væri aðeins
4: þú? Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
6: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
7: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Náttföt og inniskór, ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
9: Bylgjan.
10: Í 40 ár.

frábært frá Taylor Swift hér sá bylginni þetta lag af plötunarnars Life of a Showgirl lagið þitt is Fate of Ophelia áfram höldum við með flott eftir stundastund lag sem heitir Hún ógnar mér og myndbandið það lag vakti nú mikla athygli á sínum tíma við ætlum að heyra í Michael Bublé en fyrst það hljómsveitin Deep Blue Something og þetta þeirra stærsti smellur og sá einni lag sem heitir Breakfast

0: Já, já, hann hefur verið duglegur í gegnum tíðina Michael Bublé að taka svona lög eftir aðra og að gera svo sannarlega að sínum. En hér eitt af þessum frumsömdu, lag sem heitir I Believe in You. Við ætlum að halda áfram með Helga Björns. Pet Shop Boys, Take That með nýtt lag hér á bylginni og sömuleiðis Foster, The People.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Gull léttöl kynnir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí framkoma meðal annars

0: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
3: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
4: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
5: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway, ferskleiki okkar bragð.
6: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is.
7: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
8: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þarft fyrir útileguna. Ellingsen.
9: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
12: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
13: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
14: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði ár en í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustað á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
15: Bylgjan.
16: Björt og brosandi í 40 ár.

Þetta er hljónsveitin Pet Shop Boys. Lagið heitir Always On My Mind. Á bylgjunni þegar klukkan farin að nálgast 10 og það komið að nýja laginu frá hljónsveitinni Take That. Þetta er hljónsveit sem að enn að koma fram. Þeir eru að tróðu upp á ansi reynt mögnuðum tónleikum með þessar mundir sem er svona einhvers konar endurgerð af tónleikum sem þið fóri í fyrir mörgum ánum síðan og það er svona sirkus þema á þeim tónleikunum en nýja lagið þeirra er svo sannarlega farið að hljóma vel á þessari tónleikaröð og heitir You're a Superstar. Þetta eru Take That á bylgjunni.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér Bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Tætum og trippum og tækin og þrengjum.
3: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.

0: Rúv.is.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
4: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
5: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
6: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin

0: 120 hestum. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og finndu muninn. Bónus með þér í liði.

0: Kringlunni.
1: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?

Þetta er hljónsveitin Berlin á bylginni lag sem að heitir Take My Breath Away. Þetta lag var að finna í kvikmyndinni Top Gun frá 1986. Það er nú samið að fengum öðrum en Giorgio Moroder sem á nú ansi ábeinandi í tónlistasköpun á þessum tíma. Höldum áfram með Keith Urban og Pink eftir stuttastund Level 42 sömulegis á liðinni. Hér eru það Kevin Powers og Shabuzi, lag sem að heitir Move On.

0: frá Level 42 hér á bylginni. Lagið heitir Lessons in Love. Þetta lag frá 1987 af plötunni Running in the Family. Þetta nú líklega langstæsti smellurinn frá þessari sveit sem að á nú einhvers konar ættir að rekja til eyjunar mön. En það nú einu saga. Áfram heldum við með Benson Boone, Bruno Mars og Ástísi hér eftir stuttastund. Það hennar nýjasta lag. Þetta
1: Bylgjan. Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðu miða á tix.is.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Hefurðu lent í því að fá þér aðeins og vel neðan í því á herrakvöldi, tekið þátt í listaverka uppboði og komið heim með risastórt málverk sem kallast þögult öskur, öðrum fjölskyldumeðlimum til ómældrar ánægju. Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar áþarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
4: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ. Plata ársins 2026. Þrjár splungu nýjar súkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
10: ABBA söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Fjölskyldu skemmtun klukkan 17 og alvöru glimmerparti klukkan 21. Skemmtarastjórar eru það Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Öll bestu ABBA lögin tekin, textar upp á risaskjá og allir syngja með. Tryggðir miða á tix.is.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
13: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jysk, góð tilboð.
14: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is.
15: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
16: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

Talk Talk, Mark Hollis og félagas á samnefndri plötu sem kom út snemma á 9. áratugnum og héti mitt það sama á þetta lag, It's My Life. Allt þetta segi stæsti smellurinn frá sveitinni. Höldum áfram með Ástísi, hennar nýjasta lag er svo sannlega fara að hljóma vel hér hjá okkur á bylginni og heitir The Art of Letting Go.

0: John Cougar Mellencamp, flott gítari í þessu lagi. En svo er hann svo sannarlega ágætið söngværi líka og lagahöfundur, Jack and Diane heitir lagið. Ætlum að halda áfram með Alex Warren, Desiree og Sister Sledge náður hennar klukkan slæðir 11.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Útivistarverslun vikunar á Bylgjunni er Ellingsen. Ellingsen er 110 ára og með frábæra afmælistilboð í allt sumar. Nú er 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú fæð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem ættir að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir alltaf fjóra manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á Bylgjunni.
3: Doktor Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
4: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
5: Framtíðarvinnu vandi.
4: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
5: Ég bara ekki viss.
6: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða upphafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
7: Nú á matseðli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
8: Það er alltaf gaman í útilegum. Víkurverk, allt í ferðalagið.
9: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
10: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
11: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
12: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
13: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
14: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
15: Betri laun á Egilsstöðum. ECIT, traustur bakhjarl á Austurlandi.

Þetta er hún Desri og lagið heitir You Gotta Be. Þetta sló rækili í gegn á sínu tíma. Frábært lag. Ég heiti Bræði Guðmundsson og ætla að fara að þakka fyrir þess mig. Þetta er komið gott í kvöld hjá okkur en tónlistin heldur áfram og svo það bítið í fyrramálið 10 mínútur fyrir 7. En takk að til hafið það sem allra best. Við heyrjumst aftur annað kvöld hér á bylginni strax eftir kvöldfréttirnar. Góða nótt.

0: Sólrestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er fjölhæf og litfögur. Við erum að tala íslenskar paprikur, stökkar og bræðmiklar sem koma með krafti inn í hvaða máltíð sem er. Hvort sem þú vilt steikja, grilla, fylla eða hakka niður í litríkt salat, íslenskar paprikur eru fullkomið hráefni. Paprikur eru ríkar af vítamínum, trefjum og andoxunarefnum og eru ómissandi í nútíma eldhúsi. Skráðu þig til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
1: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube TRI Verslun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík TRI.is

0: Veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
2: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
3: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn, einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
4: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
6: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og Blómaval.
7: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Kulia Khan, þú þekkir það. Nú á Suðurlandsbraut 10.
9: Kulia Khan.
10: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.

0: Við elskum þessar hellur. Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sortuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin. Við elskum þessar hellur.
1: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
2: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
3: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
4: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöfða 21.
5: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
6: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þeir líða vel án laktósa. Arna.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
8: Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
9: Sláttutraktorar fyrir smærri og stærri garða og lóðir, Þórhavar.
10: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
11: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partíland 12. garðum og partíland.is.
12: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is.
13: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
14: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
15: Þetta er Bylgjan þín.
16: Björt og brosandi í 40 ár.

0: ert þú í rotþróarhugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
1: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
2: Hí, kann bygga kætrú!
1: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til þess að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júni. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
3: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Dreymir þig að eignast pizzaofn fyrir sumarið? Þú finnur pizzaofna og aukahluti í Elko og á elko.is. Elko.
6: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
7: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni. Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
8: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
9: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
10: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
11: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
13: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
14: Reykjavík síðdegis, mistir þú á síðasta þætti.
15: And I wanted to give you the opportunity now to maybe give out your message to Kristján Loftsson and the working families behind that company. What would you say to them right now?
16: I would say to Kristján Loftsson and his employees, be proud of your heritage, be proud of your tradition of whaling, but this is the time to stop. Turn those ships into a museum. Be proud of what you have done. You know, turn the whaling station into a museum. I would like to be part of the first whale music festival to take place in Kvalfjörður.
17: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennanhúsgögn. Vertu með okkur í allan dag. Bylgjan, Björt og Bú.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
3: Hvernig ætlar þú að bruna í bæinn í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt ásamt fjölbreyttu úrvali af aukahlutum í Elko og elko.is. Elko.
4: Þú fær Boss bremsuhluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
5: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
6: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
7: Þú fær betra gengi með Indókortinu í útlöndum og á netinu. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
9: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
10: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskóm. Dynjandi skeifunni 3,